zgodbe zgodbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem. 80. rojstni dan praznuje ameriška pevka, glasbenica, tekstopiska, glasbena producentka in igralka Linda Maria Ronstadt, ki jo bomo poslušali v oddaji Godbe zgodbo.

Čeprav je mlajšim generacija morda mal poznana, je Linda Ronstadt glasbenica, ki je zaznamovala celo obdobje ameriške in svetovne glasbene scene. Zaslovela je v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja in je bila znana potem, da je spretno prehajala med različnimi glasbenimi žanri, od roka, popa, kantrija in latinsko-ameriške glasbe pa vse do opere. Njen vpliv na ameriško glasbo je zgodovinsko gledano zelo pomemben.

Linda Maria Ronstedt se je 15. julija leta 1946 rodila v Arizoni. Odraščala je obkrožena z različnimi žanri glasbe, tudi mehiške tradicionalne, ki jo je kasneje tudi sama rada prepevala. Njen oče, ki je čez dan prodajal orodje, zvečer pa prepeval v barih, je prenesel ljubezen do glasbe. Kasneje mu je Linda posvetila album Canciones de mi padre, ki je postal najbolje prodajeni neangleški album na ameriškem trgu. Vse ženske v družini so se učile igranja klavirja in poznale operne arije, je povedala Linda Ronstedt v nekem intervjuju. Pri 18 letih je opustila šolanje in se preselila v avantgardno četrt v Los Angelesu, kjer je spoznala številne umetnike. V 60-ih je začela svojo glasbeno pot s prepevanjem v triju Stone Ponies, ki se je s pesmijo Different Drum prebil na glasbene lestvice. Njen prvi samostojni uspeh pa je bila pesem Long, Long Time leta 1970. S hitom Heart Like a Wheel pa je prehitela Led Zeppeline in Eltona Johna na glasbenih lestvicah. Mi pa jo poslušamo v skladbah Just One Look in Ice Blue Heart.

Linda Ronstadt je v 70-ih postala ena najvplivnejših žensk na rock sceni. Bila je na naslovnici revije Rolling Stone, redno je nastopala in snemala plošče, njene skladbe pa so se uvrščale visoko na lestvice. Leta 1977 je posnela eno svojih najbolj prepoznavnih skladb, Blue Bayou, in postala prva izvajalka, ki je imela kar dve skladbi na ameriški Billboard lestvici. Poleg Blue Bayou še It's So Easy.

Linda Ronstadt, ki jo poslušamo v Godbah zgodbo, je bila znana tudi po tem, da njena kariera ni sledila tradicionalnim potem. Pogosto je sprejemala odločitve, ki so jih mnogi označevali kot karierne samomore. A Linda je preprosto ustvarjala glasbo, ki jo je v tistem trenutku navdihovala in do katere je čutila strast. Tako se je na primer v 80-ih odločila, da ima dovolj naziva kraljice roka in se preselila v New York, kjer je začela peti operni pop. Konec 80-ih pa je izdala nekaj jazz albumov.

Neilom Youngom, Johnnyjem Cashem in Paulom Simonom. V svoji karieri je izdala preko 30 studijskih albumov in kar 31 njenih skladb se je uvrstilo na Billboardovo lestvico. Prodala je preko 100 milijonov plošč, kar jo uvršča med najbolje prodajene pevke vseh časov. Svojo glasbo je ostala povezana tudi s svojimi koreninami, saj je priredila številne tradicionalne mehiške pesmi, ki so se pele v njenem domu med odraščanjem. Poslušamo Desperado.

Po letu 2000 je Linda Ronstedt zmanjšala intenzivnost svojega dela, saj je čutila, da njen glas počasi peša. Svoj zadnji solo album je izdala leta 2004, nazadnje pa je sodelovala tudi pri albumu leta 2006. Zadnji koncert je imela leta 2009, nato pa je sporočila, da se umika z glasbene scene, saj zaradi zdravstvenih težav ni mogla več peti. Sprva so ji diagnosticirali Parkinsonovo bolezen, kasneje pa so zdravniki ugotovili, da gre za progresivno supranuklearno paralizo, redko nevrološko bolezen, ki vpliva na nadzor gibanja, ravnotežje in očesne funkcije ter lahko prizadene tudi govor in čustveno stabilnost. O svoji karieri in boju z boleznijo je Linda pisala v avtobiografiji Simple Dreams, a Music Memoir. Leta 2019 je skupaj z Dolly Parton in Emmylou Harris dobila zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. Poslušamo jo v skladbi Palomita de Ojos Negros.

Odaji Godbe zgodbo je prepevala Linda Ronstadt. V Hollywoodu je menda v pripravi biografski film o njenem življenju. Igrala pa naj bi jo pevka in igralka Selena Gomez. Anja Rupel in Liam Samsa pa se poslavljava skladbo Tell him I said hello.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Premier Janez Janša je v govoru na včerajšnje srečanje članstva v Bovcu prvič komentiral afero s podjetjem Progros in neplačane obveznosti poslanca Resnice Borisa Mijiča. V zgodbi gre sicer po njegovem za napačne stvari, če ti držijo. Ampak v primerjavi s tem, kar si privoščijo nekateri drugi, je to malenkost, zato po njegovem ni novica za prve minute osrednjih poročil. Nekdani dolgoletni mađarski premier Viktor Orban je v ostrem govoru na dogodku v Romuniji napovedal novo poglavje o opozicijskem delovanju njegove stranke Fidesz. Ta mora po njegovih besedah od opozicijske drže prejeti k politiki upora. Vladajočo stranko Tisa, ki jo vodi premier Peter Mađar, je obtožil, da hoče zgraditi nov avtoritarni sistem. Mađar je v odzivu zapisal, da se nima smisla ukvarjati s padlim mafijskim šefom. Iransko zunanje ministrstvo je obsodilo ukrajinski napad na iransko trgovsko ladjo v Kaspijskem morju in sporočilo, da je v eksploziji umrl mornar, eden pa je bil ranjen. Teheran je incident označil za dejanje agresije in dejal, da bo obranil svoje nacionalne interese. Iran je Ukrajino obtožil, da si prizadeva za širitev vojne med Rusijo in Ukrajino. V trčenju dveh avtobusov na vzhodu Sirije je umrlo 35 ljudi, še 30 je poškodovanih. Oblasti so na pomoč poslale tudi vojaške helikopterje. Kot je sporočilo notranje ministrstvo, so bili v enem avtobusu pripadniki varnostnih sil, v drugem pa civilisti. Vzrok nesreče za zdaj ni znan. Vremenska napoved, danes bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo padavine. Najvišje temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne v notranjosti lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V torek in sredo bo sončno in vse bolj vroče.

No, osad spregovori, reče dve, tri reči, jaz pa bodem proti driski. Driska? Driska?

da sem se postaral, se skoraj ne zavedam. To pa le zato, ker še presneto dobro zgledam. No, duša je še mlada, telo počasi peša. Pamet ne zapušča, a nihče ne pogreša. Voljo še imam, a nimam energije. In to se mi pozna, ko se prišam kupije. Ne morem več.

moram več. Ne gre, ne gre.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je ostro obsodil prenos podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča na Roka Snežiča. Kot je dejal, bodo v stranki izvedli vse potrebne korake, da Mijič v oktobru ne bo več poslanec. Od njega pričakujejo, da bo poravnal vse obveznosti do delavcev in prevzel odgovornost za svoje dejanja. Stevanović meni, da Mijič nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru, vendar še ni preteklo pol leta od državnozborskih volitev, zato bi v primeru njegovega odstopa Resnica izgubila poslanski mandat. V Franciji in Španiji je moralo zaradi obsežnih gozdnih požarov domove zapustiti že skoraj 270 tisoč ljudi. Po oceni francoskih oblasti gre verjetno za največjo evakuacijo prebivalstva v mirnodobnem času v zgodovini države. V Španiji gašenje požara v bližini Madrida otežujejo nepredvidljivi sunki vetra. Razmere so se nekoliko izboljšale, vendar oblasti opozarjajo, da situacija ostaja zahtevna. Po državi sicer divja tudi več drugih požarov, eden tudi blizu Valencije na vzhodu države, ki je včeraj terjal prvo smrtno žrtev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da Rusija namerava v vojno vključiti 30 tisoč severnokorejskih vojakov in da v regiji Voronež že od junija potekajo priprave na njihov sprejem. Kot je še povedal, so ugotovili, da Rusija svoje satelitske posnetke z Bližnjega vzhoda posreduje Iranu, da bi mu omogočila izvajanje napadov v regiji. Na 20. kraljevski etapi kolesarske dirke po Franciji je slavil ekvadorec Richard Carapaz. Tadej Pogačar pa je uresničil svojo napoved in moštvenemu kolegu Isaku Del Toru pomagal potrditi skupno tretje mesto na dirki in belo majico za najboljšega mladega kolesarja dirke. Današnja sklepna etapa bo krajša in bo v celoti potekala v okolici Pariza. Oblasti so namreč zaradi požarov del policistov z dirke premestile na krizna območja. Vremenska napoved, danes bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo padavine, deloma plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne v notranjosti lahko nastane kakšna ploha in nevihta. V torek in sredo bo sončno in vse bolj vroče.

Je t'aime, t'aime. Mais tu as peur.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Pred kolesarji na dirki po Franciji je še zadnja etapa, ki bo krajša in bo potekala le v okolici Pariza. Tadej Pogačar se bo petič upisal na seznam zmagovalcev in tako izenačil rekord po številu skupnih zmag. Pred zadnjim dnem je povedal:
2: upamo, da bomo lahko uživali, da bo lepo vreme in samo imel fajn in tudi malo dirkal.
1: Več pa v športnem delu oddaje, v kateri boste slišali tudi:
3: v Berlinu med parado ponosa kombi zapeljal v množico, eden mrtev, več poškodovanih. Obsežni požari v Franciji in Španiji še niso pod nadzorom, pred ognjem zbežalo že več kot 300 tisoč ljudi. Zaradi blokad v Hormuški ožini in Rdečem morju bi se lahko cene nafte podvojile. Spremenljivo bo s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu.
1: Z vami so Sanja Rejc in Tatjana Popovič. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović se je včeraj prvič odzval na novo afero poslanca Borisa Mijiča. Ostro je obsodil prenos podjetja Progros na Roka Snežnica. Kot je dejal, je Mijič s to potezo dokončno prestopil mejo po že številnih škandalih. Stevanović meni, da tako nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru, vendar bi, če bi odstopil zdaj, Resnica izgubila svoj poslanski mandat, saj še ni preteklo 6 mesecev od državnozborskih volitev. Napovedal je:
4: izvedel bomo pač vse potrebne politične korake, da Boris Mijič v oktobru ne bo več poslanc oziroma ne bo več zastopal našega mandata. Do takrat pa od njega pričakujemo v bistvu samo eno stvar, da poravna vse obveznosti do delavcev in prevzame odgovornost za svoja dejanja.
1: V središču Berlina je sinoči med parada ponosa kombi zapeljal množico v bližini Brandenburških vrat. En človek je umrl, 16 je poškodovanih, od tega več huje. V teku je obsežna akcija iskanja osumljenca. Policija uporablja helikopterje in toplotne kamere. Akcijo so razširili na celotno mesto. Po navedbah policije so identificirali osumljenca.
5: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus.
1: Kot je dejal predstavnik berlinske policije, je osumljenec znan policiji in ima povezave z islamskimi skrajneži v nemški prestolnici. Kot je še dodal, bodo najverjetneje danes za pomoč pri iskanju zaprosili tudi javnost. Mestne oblasti so incident označile za napad na svobodno in odprto družbo. Parada ponosa, ki bi morala potekati tudi danes, je odpovedana. V Franciji in Španiji se gasilci trudijo obvladati gozdne požare, zaradi katerih je moralo domove zapustiti že več kot 300 tisoč ljudi.
3: Na jugozahodu Francije močni vetrovi požar potiskajo proti mestu Bordeaux. Pristojni so sporočili, da ognjeni zublji še zdaleč niso pod nadzorom, sinoči so odredili evakuacijo še 55 tisoč ljudi. Prireditelji kolesarske dirke so zaradi požarov skrajšali današnjo etapo, ki bo v celoti potekala v okolici Pariza. Zaradi aktivacije dodatnih policijskih sil in reševalcev jih bodo del z dirke premestili na krizna območja. V Španiji, kjer so razglasili izredne razmere, je sprememba vremenskih razmer pomagala gasilcem v okolici Madrida. Po državi sicer gori več požarov, v bližini Valencije je v požaru umrl moški.
1: Vojna z Iranom se je ta konec tedna razširila kljub premoru v ameriških napadih, saj so jemenski hutijevci, ki podpirajo Iran, napadli saudske naftne objekte v obali Rdečega morja. Iran pa je Ukrajino obtožil, da je napadla ena od njegovih plovil v Kaspijskem morju. V napadu je bil ubit mornar. Teheran je incident označil za dejanje agresije in dejal, da bo branil svoje nacionalne interese. Na zagovor je poklical ukrajinskega odpravnika poslov. Jemenski hutijevci so pred tednom dni uvedli pomorsko blokado Saudske Arabije v Rdečem morju, odgovor na 12 let trajajočo saudsko, kopansko, morsko in zračno blokado Jemna. Hkrati pa blokada vpliva tudi na konflikt med ZDA in Iranom. Dvojna zapora Hormuške ožine in ožine Bab el-Mandeb bi lahko povzročila šok brez primere za svetovno oskrbo z energijo in bi lahko sprožila svetovno gospodarsko recesijo. Rajka Pervanje.
6: Strateški pomen vrat v Rdeče morje se je zaradi motenj v Hormuški ožini izjemno povečal. Skozen potuje približno 7,4 milijona sodov nafte na dan, kar pomeni 7% svetovne oskrbe. Saudska Arabija je namreč zaradi konflikta v Perzijskem zalivu povečala pretok nafte prek plinovodov do Rdečega morja, odkoder jo je nato po večini izvažala predvsem v Azijo. Potem, ko je lani po tej poti pretakala manj kot milijon sodov nafte dnevno, danes dosega že približno 4,7 milijonov sodov nafte na dan, oziroma kar 75% svojega celotnega dnevnega izvoza. Analitiki opozarjajo, da bi lahko dvojna blokada ožin povzročila višanje cen črnega zlata od 120 pa kar do $200 za sod. Trenutno se je cena soda nafte Brent giblje okoli $100. Doslej so države brzdale cene nafte s proščanjem rezerv, ki pa so zdaj po podatkih Mednarodnega denarnega sklada že močno izčrpane. Visoke cene nafte se že zdaj prenašajo v višanje vseh cen, tudi hrane in izgubo delovnih mest, kar najbolj prizadane najrevnejša gospodinstva. Med državami pa vzhodno Azijo, ki je najbolj odvisna od uvoza z Bližnjega vzhoda. Višanje cen nafte pa je koristilo ZDA in Rusiji. In medtem ko številne države beležijo proračunske primankljaje zaradi subvencioniranja cen nafte in hrane, naftne družbe v ta istih državah beležijo rekordne dobičke. Britanski BP je v prvem četrtletju 2026 zabeležil skoraj 460% zvišanje čistega dobička. Norveški Equinor skoraj 270 v drugem četrtletju in francoski Total Energies v enakem obdobju 67% zvišanje čistega dobička.
1: Rusija in Ukrajina vse bolj stopnjujeta napade. Ponoči je ruska vojska na Kijev izstrelila več balističnih raket. V več soseskah so izbruhnili požari, o morebitnih smrtnih žrtvah ne poročajo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči dejal, da Rusija namerava v vojno znova vključiti severnokorejske vojake.
7: Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових з Північної Кореї. Вже з червня.
1: Kot je dejal, Rusija želi sprejeti še 30 tisoč vojakov iz Severne Koreje. Priprave na njihov prihod pa da že potekajo. Severna Koreja se prav tako pripravlja, da bi Rusiji dobavila raketne sisteme. Kot je še dejal Zelenski, to sodelovanje ne ogroža le Ukrajine, ampak vse azijske države, ki so dosegel severnokorejskih raket. Se Rusija uči Severno Korejo, kako voditi vojno.
0: Jutranja kronika.
1: Zdaj pa v eni najnevarnejših bolezni vinske trte, zlatni trsni rumenici. Bolezen je prisotna v vseh slovenskih in narodnih deželah, njeno širjenje pa je mogoče omejevati le z doslednim odstranjevanjem okuženih trt in pravočasnim obveznim zatiranjem ameriškega škržatka v razvojenih območjih. V kmetijsko-gozdarski zbornici vinogradnikom svetujejo, naj redno pregledujejo vinograde in ob sumu na bolezen poiščajo pomoč pri kmetijskih svetovalcih. Jernej Kadrolec.
8: Dovoljeni insekticidi so manj učinkoviti kot v preteklosti, zato je še posebej pomembno upoštevanje rokov zatiranja. Kot lahko preberemo v prognostičnih obvestilih na agrometeorološkem portalu, je tretje tretiranje na območju Posavja, Dolenjske in Bele krajine treba opraviti v tem času do 4. avgusta. Izvajanje zakonsko obveznih ukrepov bo preverjala fitosanitarna inšpekcija. Resni pridelovalci grozdja in vina okužene trte dosledno izkopljajo in odstranijo iz vinogradov. Eden takih je tudi mladi prevzemnik družinske turistične vinogradniške kmetije na Dolenjskem Janez Colnar.
9: En zelo velik problem je ta, da po moje ogromno vinogradnikov še zmeraj ne špreca proti ameriškemu škržatu. Druga stvar, ki je pa najbolj zaskrbljujoče, pa ta, da ljudje, ko se odločijo, da bojo nehali se ukvarjati z vinogradniškim vinarstvom, ne podsekajo vinograda, tam se začne se pravo zaraščati, skržatek ima marsikje zabit in na take sem pa zelo, zelo, zelo alergičen.
8: Pri Colnarjevih sicer za škropljenje uporabljajo sistem elektrostatike, ki zmanjša škropljenje za polovico. Za zdrav in dober pridelek največ pozornosti namenjajo prehrani trte in zdravim tlom. 3 leta že uporabljajo meritve in analize pametnega preciznega kmetovanja in to storitev ponujajo tudi drugim.
9: Se pravi, pametna analiza ta ali potle naredimo gnojilne mape za ostale ali vinogradnike, sadjarje ali pa poljedelce.
8: Kot pravi, se na ta način pridela boljšo in več hrane na naravi prijazen način.
1: kako precizno kmetovanje in nove tehnologije zmanjšajo porabo škropiv in povečajo učinkovitost kmetovanja, ter zakaj je v vinski kleti nepogrešljiv laboratorij. O tem in o drugih kmetijskih temah bomo govorili v oddaji Od setve do žetve na prvem programu Radia Slovenija in na programih Radia Koper in Radia Maribor. Še v kulturi, 150 let po prvih slavnostnih igrah v Bayreuthu, se festival ne ozira samo proti svojemu izvoru, temveč poskuša znova določiti tudi meje lastnega repertoarja. Danes bo prva operna premiera festivala, ko bodo uprizorili Wagnerjevo mladostno delo Tragična opera Orienci. Nekaj podarkov je zbral Dejan Jurovič.
10: Jubilejna zanimivost Rienci vstopa na festival, ki je svojo umetniško identiteto večino zgodovine gradil na omejenem kanonu desetih Wagnerjevih zrelejših del. Toda kateri Rienci bo pravzaprav uprizorjen? Prvi problem nove uprizoritve ni režijski, temveč filološki. Bayreuthska različica za leto 2026 zato ni rekonstrukcija nekoč obstoječe dokončne partiture, temveč izvedbena hipoteza, poskus, kakšno podobo bi delo lahko dobilo, če bi ga Wagner okoli leta 1871 dokončno uredil. Glasbeno vodstvo bo prevzela Nathalie Stutzmann, ki pravi, da gre za poseben zgodovinski trenutek, ko bodo te note prvič zazvenele v festivalni dvorani in poudari, da brez Rienzija ne bi bilo ni Belungovega prstana, niti Parsifala. Naslovnega junaka bo interpretiral Andreas Schager, režijo pa podpisujeta Aleksandra Semeredi in Magdolna Parditka, ki opero Rienci označujeta za Wagnerjevo najbolj politično delo in prav tisto delo, ki je Hitlerja tako močno navdihnilo. Opero označujeta za toksično in nevarno, zlasti če se zavemo, s kom jo povezujemo. Bayreuth je po njunih besedah pravi kraj za takšno soočenje, saj je bil festival vedno tudi velika politična inscenacija.
1: Toliko v nedeljski jutranji kroniki, na vrsti je še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in lep dan.
11: Skrajšano etapo se bo danes v Parizu končala 113. kolesarska dirka po Franciji. Tadej Pogačar je pred peto zmago v sedmih letih. Iz Francije Dare Rupar.
12: V predzadnji etapi, ki je bila s 5500 višinskimi metri tudi kraljevska, se kralj svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar ni spustil v boj za etapni uspeh. Večji del zaključka je bil obmlajšen kolegu iz moštva Emiratov, Mehičanu Izaku Deltoru, ki ga je pripeljal na današnji zaključni zmagovalni oder in do bele majice najboljšega mladega kolesarja na dirki. To je zmotilo marsikaterega domačega gledalca, čež da je s tem kroju ta vrstni red. Tadej Pogačar je bil vidno znova najboljši v karavani. Svojo odločitev zadnje sobote na turu pa je takole razložil.
13: Nisem hotel z glavo skoziti za etapno zmago. Spredi so si zaslužil vse pokus, si zaslužil zmago, ampak je dvakrat padel. Potem je prevzel karapas, tudi je kazal cel tur, koliko je močen.
12: To, da se Pogačar ni umešal v boj za dnevni uspeh, je znal izkoristiti ekvadorec Richard Carapaz, ki je v zaključku ob dveh padcih Američana Sepa Kusa prišel v spredje. Današnja etapa bo omejena zgolj na Pariz, saj zaradi številnih požarov v Franciji prireditelji ne morejo zagotoviti dovolj reševalcev na predvideni trasi.
11: S kajakaškim krosom se je v Oklahoma City končalo svetovno prvenstvo v slalomu na divih vodah, ki ga je na prizorišču spremljal Marko Pangrc.
14: Alena Marks in Čeh Vid Prindiš sta v zadnjem tekmovalnem dnevu vzela še zadnji zlati medalji v olimpijski disciplini krosu. Švica je prišla do svoje prve medalje, Marksova je sedma svetovna prvakinja v tej disciplini, Prindiš pa je prekinil prevlado Britanca Clarka, ki se je moral zadovoljiti zmago v malem finalu. Češka je v Oklahomi rekorderka po številu medalji, ima jih sedem, od tega tri zlate, med dobitnicami tudi Slovenija, zlato, moštveno, kajakaško. Včeraj slovenskih predstavnikov ni bilo na startu, je pa vse medaliste za zaključek svetovnega prvenstva nagovorila Nadja Komaneči, ambasadorka olimpijskih iger v Oklahoma Cityju.
11: V uvodni tekmi drugega kroga prvenstva nogometnih prvoligašov so dobili gostitelji. Mura je z 1-0 premagala Olimpijo, pred praznimi tribunami Ljudskega vrta pa je bil Maribor s 3-0 boljši od Brinja iz Grosuplja. Več Marko Cirman.
15: V kakovostno precej slabi tekmi so krajšo potegnili znova zelo slabi Ljubljančani. Mura je povedla že v 12. minuti, ko je po predložku Korošca nesporazum vratarja Olimpije Vidoška in branilca Rističa v kazenskem prostoru izkoristil Robert Čakš, ki je zadel svoj prvi gol spet po več kot 2 letih v prvi ligi. Olimpija je jalovo napadala, bila nepovezana in brez zoba, ob koncu polčasa pa je imela srečo, ko je Butič stresel prečko ljubljanskih vrat. V drugem polčasu ljubljanskega odziva od nikoder, Mura pa je po več kot 3 letih oziroma 12 zaporednih medsebojnih tekmah vendarle znova ugnala Olimpijo. Trener Mure Mitja Merec.
16: Težka, čvrsta tekma, mislim, da zdaj neke lepote nogometa ni bilo. Olimpija je imela posesa, pa nekih zdaj, bom rekel, priložnosti si niso pripravili, tako da ta del je bil dober, nismo prejeli zadetka, tako da ja. Prijo je take tekme in moraš zborbat, po domače povedati in pol ti nogomet vrne.
15: V drugi tekmi večera sta se pomerila Maribor in Brinje. Vijoličasti sicer niso blesteli, Grosupeljčani so bili dolgo enakovreden tekmec, a popustili v drugem polčasu. V prvem je za Maribor zadel Mbondo, v drugem sta bila na tančna še Čipamba in Cipot. Danes bo Bravo gostil Nafto, Koper pa Radomlje. Tekma Aluminij Celje je zaradi evropskih obračunov klubov v 2 različnih tekmovanjih predstavljena.
11: V Budimpešti bo danes dirka Formule 1 za veliko nagrado Madžarske. V češkem Loketu pa se bodo za točke svetovnega prvenstva pomerili motokrosisti.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Blaž Mikl.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In Eva Bezek.
17: Danes bodo že zjutraj začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največjih pričakujemo na zahodu ter jugu države, spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Najviše dnevne temperature pa bodo od 22 do 28 stopinj. Po noči se bo zrače postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bodo kaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. In obeti, torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme.
3: Podatki o prometu. V Ljubljani je zaradi prometne nesreče iz vseh smeri zaprto križišče Dunajske, Topniške in Samove ceste. Na primorski avtocesti je med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet. Pred počivališčem Studenec proti Ljubljani pa je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Žale-Carja vas in Šempeter proti Ljubljani promet oviran zaradi okvare vozila. Na Mariborski vzhodni obvoznici je med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču prav tako oviran promet.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Koper. Lepo pozdravljeni v jutru, ko ob 7 in natanko 19 minut začenjamo naš program Radia Koper. Z vami bomo novinarka Irena Cunja, tehnika oziroma tonska tehnika sta Jaka Žagar in Elijo Valentič. Za izbor prijetne glasbe je poskrbel Armando Šturman, skozi program pa vas bom spremljal napovedovalec Bogdan Kavrečič. Želim vam prijetno nedeljsko jutro, veliko dobre volje in prijetnega poslušanja.

27 minut je ura, danes je 26. julij, zadnja julijska nedelja. Veliko ljudi se že odpravlja na morje ali v hribe, pred nami pa je v tem tednu tretji izrazitejši vročinski val tega poletja. Če se odpravljate na pot, ne pozabite na dovolj tekočine in malo potrpežljivosti na cestah. Uživajte v poletni nedelji.

Današnji vremenski pregovor pravi, da če dežuje na Sveto Ano, se voda spremeni v mano. No pa še tale, na Sveto Ano, koruza razvije storž. Tako to sta bila pregovora za današnjo nedeljo, ko goduje Sveta Ana. Poglejmo sedaj, kako bo z vremenom. Danes bo že zjutraj, bodo že zjutraj začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevali tekom dneva in v večer največjih pričakujemo na zahodu ter jugu države. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 28. Še nekaj temperatur, podatkov o temperaturah to jutro. Idrija 15 stopin, Kredarica 10, Kubet 18, Ljubljana 20, Nanos 13, Nova Gorica 17, Tatre 16, Ilirska Bistrica 12 stopin, Letališče Portorož 19, Luka Koper 20, Slavnik 16, Tolmin Volče pa 16 stopin Celzija. Temperatura morja je 25,9 stopin Celzija. O prometu še, ta trenutek ni posebnosti v prometu na primorskih cestah. Še uro, poglejmo 7:26 minut.

danes na Radio Koper. Danes je nedelja, 26. julij, pišemo pa pogledamo naš radijski spored. Ob 8. bo oddaja od Cetve do Žetve, v kateri bomo obiskali najprej Brkine, nato Kras ter Dolenjsko. Na Tatrah v Brkinih bo jeseni zaživel učni center za predelavo sadja in zelenjave. Na bližnjem Krasu bodo v želji, da bi travnike obnovili semena avtohtonih travniških vrst, nabirali s pomočjo krtačnega stroja, ki je plod domačega znanja. Iskali bomo tudi Dolenjsko in se mudili na družinski kmetiji Colnar v Lešnici pod Trško goro, kjer se ukvarjajo z vinogradništvom in vinarstvom ter izletniškim turizmom. Sledila bodo poročila ob 8.30, pripravlja jih Irena Cunja, nato radijska kronika, pregled prireditev, nato pa poročila ob 9.00, druga poročila ob 9.30 ter glasba tja do 10. ure. 5 minut čez 10 bomo v oddaji Zverinice slišali zanimivo zgodbico o mojstru letenja in neusmiljenem lovcu na žuželke, ki doseže hitrost 40 km na uro, na kratke razdalje pa celo kar 90 km na uro. Nobena druga žuželka, ki živi ob vode, ne leti hitreje od njega. Je kot Formula 1 med avtomobili, to je kačji pastir. Toda danes ima samica kačjega pastirja druge skrbi. Čas je, da se ji poišče partnerja. Na poti do njega jo čakajo številne nevarnosti. O tem več izveste ob 10:05. V oddaji Popoprajmo poletje ob 11 bomo pred mikrofon povabili člana ekipe Čilo, ki je v finalu tekmovanja Popri v kategoriji osnovnošolci drugo mesto osvojila prav ta ekipa Čilo, ki jo sestavljata Žiga Kraševec in Juri Šivec. Njuna poslovna ideja so ročno izdelani fingerboardi, ki sta jo razvijala v Centru za mlade Petka Zavod samostojen.si. Mateja Grbenjak jo je povabila pred radijski mikrofon. Poslušanju vas vabimo letanko ob 11. uri. In tu je že 12. ura, čas za glasbo po željah. Prisluhnite ji tudi po podnevniku, da ne zamudite vam namenjeno čestitko, če danes karkoli praznujete. Ob 15.30 bomo prenašali iz studija Radija Slovenija dogodki in odmeve. Po 16. bo naš program športno obarvan, oddajo Nedelje na športnih igriščih bo vodil Iztok Novak Izi. Ob 18.30 prisluhnite radijskemu dnevniku in tu je že naš večerni program. Privilegij dobre glasbe, na co je postreže med ostalim tudi s kitarskim virtuozom Bojanom Drobežem ter znamenito beograjsko rock'n'roll skupino Riblja Čorba. Zvone Tomac vabi k poslušanju ob 20. Z izborom dobre glasbe postrežemo še tam proti polnoči, ko vas povabimo k poslušanju nočnega programa Radio Slovenija. Sedaj pa je jutro 7:34 ura. Poslušate pa Radio Koper.

Takole je skupina The Colors ob 7.43 minut na valu Radio Koper. Poletje ni le letni čas, cenjeni poslušalci, ampak priložnost, da si vzamemo več časa za družino, prijatelje in drobne trenutke, ki ostanejo v lepem spominu. Če danes srečate nekoga z nasmehom, ga vrnite. Nič ne stane, nekomu pa lahko polepša ves dan.

povedala še bolj jasno, da mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si moram. In na prvi krat, ko končno začnem verjet, da me več nimaš rad, pol pa prideš in, če sam ne veš, kje se.

krmadilo svojo klet, ko zvijaš se, vse popikame, na, se spet zapre, kot krmadilo svojo klet, moje.

Poslušate Radio Koper. Ob 8. čez slabih 10 minut bo na sporedu kmetijska oddaja Od setve do žetve, ki jo je pripravila Sabrina Mulec. Poglejmo še s to oddajo povezano zanimivost. Ste vedeli, cenjeni poslušalci, da sončnica ni obrnjena proti soncu vse življenje? Mlade rastline res sledijo soncu od vzhoda do zahoda, ko pa dozorijo, večinoma ostanejo obrnjene proti vzhodu. Tako se zjutraj hitreje ogrejejo in lažje privabijo opraševalce. Zelo zanimiva je lahko narava. Več zanimivih tem bo v kmetijski oddaji, v kateri bomo obiskali Brkine, Kras in Dolenjsko. Oddajo, kot rečeno, poveže Sabrina Mulec in vabljeni k poslušanju čez 8 minut.

0: setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Pozdravljeni. V današnji oddaji bomo najprej zavili v Brkinsko vas Tatre, kjer je v teku obnova zadružnega doma, v katerem bodo uredili učni center za predelavo sadja in zelenjave. Izbran je tudi dobavitelj opreme, odprtje centra pa je predvideno v septembru. Center je pomembna pridobitev za Brkine in širšo okolico ter je primer uspešnega sodelovanja med parkom Škocjanske jame in občinami na območju biosfernega območja Pivke, Ilirske Bistrice, Divače in občine Hrpelje Kozina. Slednja zagotavlja denar za prenovo stavbe, opremo kupuje park z denarjem iz mednarodnega projekta ResMap, za delovanje centra pa bodo skrbele občine partnerice. Podrobneje o prispevku Irene Cunja.
2: Brkini so tradicionalno sadjarsko območje, zato se mu pritiče center za predelavo sadja in zelenjave. Lokacije zanj so ponudile vse partnerske občine, v posebni komisiji pa so se po terenskem ogledu odločili za Tatre. Županja občine Hrpelje Kozina, Saša Likavec-Svetelšek.
3: To gre za eno najpomembnejših investicij, ki jo v bistvu občina Hrpelje Kozina opravlja v Brkinih. Mi si želimo, da bi sprejeli to našo investicijo, ki je recimo vredna približno 500 tisoč evrov in za katera sredstva so zagotovljena iz občinskega proračuna, medtem ko opremo bo zagotovil park Škocjanske jame, ki je tudi naš partner.
2: Center na Tatrah je pilotna aktivnost širšega mednarodnega projekta ResMap, ki se izvaja v okviru programa Prima, partnerstvo na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju. In kot pove vodja projekta Alenka Volk, to pomeni po eni strani podporo samo o skrbi, po drugi strani pa skrb za ohranjanje narave.
4: Je pa tukaj za izpostaviti to, da je to center, ki je namenjen majhnim proizvajalcem. To ni neka velika industrijska, nek velik industrijski objekt, vrtičkarjem, ki delujejo recimo zase, pridelujejo za samooskrbo, pa imajo neke viške, zelenjave oziroma sadja in to predelajo na način, ki ga podpira tudi HACCP sistem. Na ta način so potem ti viški pripravljeni tudi za prodajo, ne samo za samooskrbo.
2: Urejen bo po zgledu učnega centra na Brjah pri Ajdovščini. Imel bo dva prostora, v prvem bo kuhinja s sušilnico sadja, kotlom za kuhanje in rezalnico zelenjave. V drugem pa linija za predelavo jabolk v sok s pasterizacijo in polnjenjem. Direktorica parka Škocjanske jame Polona Kovačič.
5: Na način, da bomo vzpostavili center za predelavo sadja in zelenjave, bomo v bistvu nekaj dali lokalnim prebivalcem, s tem pa tudi naravi, ker bodo površine mogoče bolj obdelane, pestrost habitatov bo večja in tako tudi vrst. Hkrati pa se bodo tudi znanja, ki so jih imele prejšnje generacije, prenašala v prihodnje rodove. Res sem vesela, da danes sporazum o sodelovanju podpisujemo skupaj z župani in županjami vseh naših občin biosfernega območja. Vemo, da je le v sodelovanju pot. En afriški pregovor pravi, da če želiš priti hitro, pojdi sam, če pa želiš priti daleč, pa pojdi skupaj. In skupaj z občinami vzpostavljamo center za predelavo sadja in zelenjave, ki bo deloval in živel na dolgi rok tudi za prihodnje generacije.
2: Center ne bo imel stalno zaposlene osebe, predvideno je pogodbeno upravljanje. Uporabniki pa bodo aktivno sodelovali v postopkih predelave, pakiranja in tudi čiščenja prostorov. Župan občine Ilirska Bistrica Gregor Kovačič.
6: Kar je fajn je to, da upam, da bo ta predelovalnica ohranjala sadjarstvo na Brkinih oziroma spodbujala številne prebivalce Brkinov, da se začnejo ukvarjati s sadjarstvom, ker je malo v zatonu, vemo pa, da so pogoji za sadjarstvo v Brkinih zelo, zelo dobri.
2: Nekdo bo rekel, je lokacija malo oddaljena od nekaterih krajev, ne? Kako domačini to dojemajo?
6: Ma gledajte, nekje more center biti, če imaš interes si pridelati svojo lastno hrano, ker veš, kaj imaš, se boš tudi potrudil, pa pripeljal, pa kakšen kilometer več naredil, pa zato dobil kvaliteten izdelek. In kar je pa zelo pomembno, tisti, ki pa bi želeli te izdelke viške prodajati, je pa bo center imel urejen skladno s HACCP-om, ker pa tudi ti omogoča nadaljno prodajo kot neko, dajmo reči, dopolnilne zaslužek tisti, ki to lahko imajo.
2: Center za predelavo sadja in zelenjave na Tatrah naj bi odprli predvidoma v drugi polovici septembra. Sledilo bo več delavnic in promocijskih aktivnosti, ki bodo namenjene lokalnemu prebivalstvu.
0: Ohranjamo biotsko raznovrstnost.
1: Zaradi zaraščanja travniki na Krasu zelo hitro izginjajo. Temu botruje tudi vse manj rejcev travojednih živali. Suhi kraški travniki pa sodijo med biotsko najbolj pestra življenjska okolja, zato si v parku Škocjanske jame prizadevajo za njihovo obnovo. Pri tem pa bo odslej v veliko pomoč novi krtačni stroj, s katerim bodo pridobivali semena avtohtonih travniških rastlin. Stroj je plod domačega znanja, izdelali so ga v prototipni delavnici Fakultete za strojništvo v Ljubljani. Denar zanj so zagotovili v evropskem projektu za Kras 2. Več o prispevku Irene Cunja.
2: Suha kraška travišča so živalsko in rastlinsko najbolj pestra na svetu. Ker pa se opušča tradicionalna raba, košnja in paša, so zelo ogrožena. Posledično so vse varovane vrste danes na Krasu v slabem stanju. Rešitev je ponovna vzpostavitev travnikov in pašnikov na zaraščenih površinah, pravi vodja projekta za Kras 2 iz parka Škocjanske jame Alenka Gorjan. Pri tem pa je potrebna pomoč, krtačni stroj, s katerim se pridobiva avtohtone semenske mešanice.
5: V začetku pač tega projekta bo najprej se porabilo te avtohtone mešanice za dosejat na površine, ki so bile očiščene v prvem projektu za Kras. V nadaljevanju, ko se bo pa v projektu izvajalo tudi krčitve za rasti, katerih je planiranih 80 hektarov, se bo porabilo tudi na teh površinah.
2: Površine, ki se ne zatravijo hitro, so izpostavljene vdoru invazivnih vrst, pojasni specialist za botaniko z biotehniške fakultete Klemen Eler, in Kras je eno takih območij.
7: Kras je bil še nedavno precej varen glede invazivk, zdaj pa se pojavljajo. Ne? Vse več je tudi ne samo lesnatih, kot je pa jesen, robinja, ampak tudi nekatere zelnate, kot je ta raznozobi grind južnoafriški, tako da tudi ta hitra zatravitev omejuje potem razširitev invazivnih vrst, ki se jih tule ne želimo.
2: V parku Škocjanske jame so že sklenili pogodbo z upravljavcem, stroj tudi preizkusili, pove naravovarstveni nadzornik Borut Kokalj.
8: Ja, stroj je bil narejen prav po naročilu za pobiranje semen na kraških travnikih, prilagojen kraškemu kamnitemu terenu, robusten stroj, izdelali so ga na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Ima krtačo, ki pobira oziroma pokrtači semena, ta se shranijo v zalogovnik, semena se potem poberejo iz zalogovnika v vreče in nato gre seme v sušenje.
2: Krtačni stroj bo prihodnje leto na voljo tudi kmetovalcem na območju Krasa in Brkinov. Miran Volk, ki kmetuje na Ostrožnem Brdu, zato pravi.
9: Ja, ta naložba je odlična, da si lahko sami pridelamo seme trav, ki drugače seme trav je precej drago za nabavo in še ohranjamo te iste vrste trav, ki jih že imamo na dosedanjih travnikih, bomo posejali lahko na novo vzpostavljene površine, ki spremenimo pač travnike.
2: Zakaj je to potrebno pomagati travnikom, da se na ta način obnavljajo? Kaj se dogaja v naravi?
9: Ja, površine, ki se zaraščajo, se jih očisti, pomulča in zdaj to površino je potrebno čim prej zasejati, da se trave čim prej zrastejo, da se ne zgutehne zarast spet robida nazaj.
2: Za ohranjanje travišč so potrebni rejci travojedih živali, teh pa je vedno manj. Za konec doda svetovalka iz sežanske enote Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica Ida Štoka. Zato potrebujejo spodbudo.
10: Kmet ima več funkcij, ni samo pridelava hrane, pač njegova funkcija je tudi ohranjanje okolja in biološke diverzitete. In na koncu, če ohranjamo kmete na podeželju, v bistvu imamo poseljeno podeželje, tudi ustvarjamo neka delovna mesta s predelavo teh izdelkov, mislim pač v meso in mleko, prispevamo se pravi k samooskrbi hrane. Tako da funkcija kmeta je v prostoru več plastna.
2: Krtačni stroj, ki so ga kupili v parku Škocjanske jame, je četrti v državi. Do jeseni bodo uredili še semensko banko, v kateri bodo semena pripravili za uporabo. Sredstva zanjo so zagotovili v okviru čezmejnega Interreg projekta Transplant med Slovenijo in Hrvaško.
0: Od setve do žetve. Na obisku.
1: Osnovni dejavnosti družinske kmetije Colnar v Lešnici pod Trško goro sta vinogradništvo in vinarstvo, med dopolnilnimi dejavnostmi pa je tudi izletniški turizem na kmetiji. Družina Colnar je stara rodovina, zapisi segajo v leto 1400, je Jernej Kidrolec na obisku v organizaciji Zveze turističnih kmetij Slovenije povedala gospodinja na kmetiji Katarina Colnar.
11: Zanimivost družine je ime Janez, ki se je prvič pojavilo v leta 1747 in vse do današnjih dni se je ime ohranilo v družini.
1: Katarina poudarja pomen povezovanja turističnih kmetij med seboj. Tudi sami gostom poleg ponudbe lastnih dobrot na krožnikih ponujajo sire oziroma mlečne izdelke kmetije iz okolice.
11: Ja, mi smo mejčki, mikrobno mejkni in rabimo sodelovanje z okolico. Recimo sir prihaja iz kmetije Pršpan, to je en mlad par, generacija Janeza, in je rekel, mami, krasne sere, čist na začetku sta krasne sere, pridelujeta, jaz jih bom podprl, jaz bom njihove sere. Mene je bilo to tako všeč.
1: Je pa hrana na turističnih kmetijah pripravljena in postrežena z neposrednim odnosom in to je tisto, kar gosti drugot ne najdejo, je poudarila Katarina. Z možem Janezom imata 4 otroke in 5 vnukov, 2 sinova, Martin in Janez, vodita kmetijo naprej. Prevzemnik Janez, zadolžen za pridelavo in kletarjenje, nas je popeljal na ogled sodobne vinske kleti.
12: Postavili smo klet v letu 2022. Investicija je bila tako, ker smo dlih tisto obdobje šli v gradnjo, ki je bila, se pravi, začeli smo 3 mesece, preden je Ukrajina, Rusija se začela in prišlo pol do tiste inflacije. Tako da dejanska investicija je bila nekaj manj kot 4 milijone, predvidena je bila 2, tako da je kar zanimivo in pestro. Ko smo šli v samo gradno kleti, so nam bile pomembne 3 zadeve in sicer lastni laboratorij za nadzor same kvalitete, kjer lahko spremljamo 27 različnih parametrov, že v časi grozdja pa skozi do stekleničenja. Potem na strehi je sončna elektrarna, ki predela nekje še enkrat več elektrike, kukor jo porabimo, ter šli smo v 100% se pravi, porabo vseh surovin, se pravi, ali za moko, ali olje, ali pa komposterjene nazaj v same vinograde.
1: V kleti opazimo polno zastav iz različnih držav, označujejo pa izmenjavo izkušenj.
12: Ko sem zaključil srednjo šolo, nisem šel na faks, ampak sem se raje odločil, da sem šel v tujino se učit. In sem začel zdaj 2 leta nazaj isto delati in sem mu do zdaj na praksi tukaj 2 Francoza, 2 Italijana, enega Španca, Argentinko, Američana iz Kalifornije, iz Napa Valleya. Se pravi, vzamem na prakso praktikante, ki so pri nas od 3 mesecev pa do 9 mesecev. Tle z nami delajo, se učijo, mi se tudi kaj od njih naučimo, naprimer.
1: Laboratorijske analize so ključne za začetek trgatve, pove Janez.
12: Ni več pomembno samo sladkor, ampak gremo v vinograde in merimo različne parametre. Naprimer za penino, ta prav čas trgatve je, ko imamo pravilen pH. Potlej, kdaj iti za sveže linje vin, zato da pride do najbolj lepe čiste aromatke pa okusa, katerega se pričakuje za sveže linje vin. In na koncu tudi vina, katera zorijo v lesenih sodih, če bo šuti prek malo trgati, po domači povedano, sodi jih bojo pojeli, ne bo vino tako, kot bi lahko bilo. Zaradi tega je laboratorij zelo pomemben, plus da v laboratoriju lahko še merimo in spremljamo fermentacijo, koliko treba dušične hrane, da fermentacija, da ne pride do zaperjene vin, ter tudi na koncu pred samim stekleničenjem vidim, da boš nadzor, da bo vino stabilno v samih steklenici.
1: Trenutno izdelujejo 9 različnih vin, 3 različne vrste penin, rozet ter 2 beli, navadna klasična penina iz kraljevine, rozet, cviček, belolitrsko in hišno belo, ki je kuve iz 3 različnih sort, chardonnay, laški rizling, kolis, to je kuve iz 6 različnih sort, modro frankinjo in modri pino. V času trgatve naredijo tudi grozni sok iz žametne črnine. Na 5 različnih parcelah obdelujejo 15 hektarov vinogradov, skupaj z nekaj dokupljenega grozdja letno napolnijo okoli 150 tisoč steklenic. Večino vina prodajo v neposredni prodaji.
12: Botelčno linijo imamo ekskluzivno pogodbo z distributerjem e-vino. Kar se tiče litrskega programa, je pa večinoma lastna prodaja, gostilne, restauracije, hoteli, privat stranke, pa prodaja na domu. V trgovine delamo nekaj malega z šparom. Trgatev pri nas poteka nekako tako zadnjih 8 let. Se pravi, nekje 30% vinogradov je potrgano strojno, 70% na roke. Edino, kar je obvezno z moje strani, da se trga na roke, je grozdje za penino. To je brezprodovno, zaradi tega, ker tisto se preša celo, če hočeš pravo osnovo za penino imeti. Vse ostalo pa dejansko se lahko trga z kombajnom. Pa tudi stvar je taka, da naše parcele so zelo strme in vse posod ne moreš iti z kombajnom.
1: Glede samega dela v vinogradih so pristaši preciznega kmetovanja. Spomladi trte spodaj strojno oplejejo, zgoraj pa jih ročno odberejo. Na ta način tudi regulirajo pridelek. Na vsaki parceli imajo vremensko postajo, ki preračunava optimalen čas škropljenja.
12: Špricamo pa na sistem elektrostatike. To pomeni, trta je pozitivno nabita, vodo nabijemo negativno. S tem rešimo, da lahko špricamo vsako drugo vrsto. Aplikacija je mnogo hitrejša, ker po navad se šprica od 4 do 5 km na uro, mi špricamo 10 km na uro s to elektrostatiko, ter šprica so vsako druga vrsta. Tako da realno porabimo nekje 50% škropiva, kakor je predpisano. In na ta način se pravi tudi trta ne prije do rezistence, se na neko škropivo ne navadi. Nismo v ekološkem sistemu, ker na Dolenjskem, če se mene vpraša, ne moreš biti, je pa ta način tehnologije, katero upravljamo, jaz pravim, da smo veliko bolj prijazni do okolja. Če delaš na tak način, pa greš 7-krat ali pa 8-krat špricat, takrat, ko je pravilen cajt, ne takrat, ki se ti zdi, pa da uporabiš mnogo manj škropiva, kakor je se pravi dovoljeno, ko pa za vsakem dežem, ko si ekološki. Kar se tiče samega škropljenja, ne gremo tukaj špricati za samimi sistemi, ki pol sistemi, ki ampak, ali pa kontaktnimi škropivi. Moja filozofija je drugačna, se pravi bulit na samo prehrano vinske trte, fosfor, kali, magnezi, cink, hladno morske stiskane, ali ga potle govorimo o kugle kuzetomu, to je izvleček preslice. 100% naravno tako učinkuje na pršico, uidi, na peronosporo, trte so kot da bi solato gledal, tako lepo rastejo. Jaz pravim, da še vedno prehrana trte je najbolj pomembna. Ne? Se tudi zdaj zadnje 3 leta, pri nas v vinogradih delamo pametne analize tal, pa smo se začeli tudi s tem ukvarjati, delamo v služnostu usluge za druge, se pravi pametna analiza tal, potem naredimo gnojilne mape za ostale ali vinogradnike, sadjarje ali pa poljedelce. Gremo, se pravi, delamo Slovenijo, Hrvaško, z enim kolegom skupaj, se pravi, svetovanje tega pametnega kmetijstva in tle je največja razlika, kako predelati boljšo hrano, kako predelati več hrane, pa na bolj prijazen način.
1: Pri sumu na morebitne okužbe z zlato trsno rumenico trte striktno izkopljajo, pravi Janez Colnar.
12: En zelo velik problem je ta, da po moje ogromno vinogradnikov še zmeraj ne šprica proti ameriškemu škržatu. Druga stvar, ki je pa najbolj zaskrbljujoče, je pa ta, da ljudje, ko se odločijo, da bojo nehali se ukvarjati z vinogradništvom in vinarstvom, ne podsekajo vinograda, tam se začne se pravi zaraščati, skržatek ima marsikje zabit in na take sem pa zelo, zelo, zelo alergičen.
1: Kot sklene mladi vinogradnik, bo vsako leto težje pridelati grozdje.
13: To je bilo za danes vse, hvala za pozornost in vabljeni v našo družbo tudi prihodno nedeljo. Pod današnjo oddajo pa se podpisujemo tonski mojster Vjekoslav Mikas, na terenu sta bili novinarki Irena Cunja in Jernej Kadrolec, njune prispevke pa sem v oddajo povezala Sabrina Mulec. Naslišanje in nadvse prijetno nedeljo želimo.
0: Od setve do žetve. O kmetijstvu programov Radia Slovenija.
14: Krkav Obroče bodo znova Kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra. Potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.
15: Koroška do nove zmage.
16: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
17: Pametno je ponuti, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj grev, že se spomnim, ali moče tudi nahmeljka, pa veš.
18: Res dobro pravite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
19: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.

0: V Franciji in Španiji zaradi požarov evakuirali že več kot 300 tisoč ljudi. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović napovedal umik poslanca Mijiča.
1: Radio Koper. Ura je 8 in 30 minut. Poročila.
0: Število evakuiranih ljudi je zaradi obsežnih gozdnih požarov v Franciji in Španiji naraslo na okoli 300 tisoč. Na jugozahodu Francije so ognjeni zublji uničili več kot 32 tisoč hektarjev površin in najmanj 100 stavb. V Španiji pa gašenje otežujejo nepredvidljivi sunki vetra, dimni oblaki so prekrili prestolnico Madrid. Evropska komisija je v Francijo napotila 5 letal in 2 helikopterja, v Španijo pa 4 letala. Pri usklajevanju intervencij obema državama pomaga satelitski sistem Copernicus. Na dogodku v okviru parade ponosa v Berlinu je včeraj pozno zvečer vozilo zapeljalo v množico, pri čemer je umrla ena oseba, 16 pa je ranjenih. Storilec naj bi bil 21-letni moški, ki je policiji že znan in je po njihovih navedbah pripadal islamističnim krogom v Berlinu. Storilca še iščejo. Organizatorji so po napadu odpovedali dogodke v okviru parade ponosa. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je obsodil prenos podjetja ProGros poslanca Borisa Mijiča na Roka Snežiča in poudaril, da od Mijiča pričakujejo poravnavo vseh obveznosti do delavcev in prevzem odgovornosti. Kot je dodal, bodo izvedli vse potrebne politične korake, da oktobra ne bo več poslanec, saj da je s svojimi številnimi aferami dokončno prestopil mejo.
2: Izvedel bomo pač vse potrebne politične korake, da Boris Mijić v oktobru ne bo več poslanec oziroma ne bo več zastopal našega mandata. Do takrat pa od njega pričakujemo v bistvu samo eno stvar, da poravna vse obveznosti do delavcev in prevzame odgovornost za svoja dejanja.
0: V Bovcu poteka tradicionalni tabor stranke SDS. Njen predsednik in premier Janez Janša je v govoru med ključnimi izzivi vlade izpostavil področje demografije. Obregnil se je ob sredstva, ki jih s prispevkom državljanov letno pridobi RTV Slovenija, komentiral pa je tudi afero ProGros in neplačane obveznosti poslanca Resnice Borisa Mijiča. Zadevo je označil za malenkost. V sklepnem delu je Janša izpostavil jesenske lokalne volitve in pozval k krepitvi članstva. Skrajšano etapo po Parizu se bo danes v Franciji končala kolesarska dirka. Slovenskemu asu Tadeju Pogačarju se obeta 5. skupna zmaga. Na včerajšnji tekmi se Pogačar ni potegoval za etapno zmago, ekipnemu kolegu iz Mehike Izaku del Toru je kot pomočnik pomagal do 3. mesta in bele majice najboljšega mladega kolesarja.
3: Nisem hotel z glavo skoziti za etapno zmago. Spredi so si zaslužili Sepp Kuss, si zaslužil zmago, ampak je dvakrat padel. Potem je prevzel Carapaz, tudi je kazal cel tur, koliko je močen.
0: Današnjo etapo so organizatorji zaradi hudih požarov na zahodu Francije skrajšali za 44 km. Tekma se bo začela ob 17:50 in končala slabi 2 uri kasneje. Danes bodo že zjutraj začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države. Predvsem na Primorskem so možne tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 stopinj. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek in sredo, bo prevladovalo sončno vreme. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in stopinj, drugot iz Mirjenih ob 8, Postojna 18 stopinj, Ilirska Bistrica 15, Ljubljana 21, Nova Gorica 20, Koper, Umag in Trst pa 24 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ta trenutek ni posebnosti v prometu. 8 je ura in 35 minut.
4: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

Obvestilo. Elektro Primorska obvešča, da bo v torek 28. julija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Bambičih od 7. do 11. ure. V Postojni na ulici 9. korpusa, ulici Dolomitskega odreda, Stjenkovi, Pretnerjevi in Kajuhovi ulici ter cesti na Kremenco od 10.30 do 12.30. V Volčah od 9. do 11. ure. V naselju Zavrhek med 8.30 in 10.30, v Idriji pod Svetega Antona in vrh Zil od 7.30 do 12.30, v Tolminu v Grajski, Gregorčičevi, Ilirski in Triglovski ulici ter ulici Tolminskega Punta in Bruno Drevored od 11. do 13. ure. V Gorenji Trebuši od 7.15 pa do 12.15, v naseljih Temline in Kneža od 7.15 do 13. ure, v Povirju med 7.45 in 13.30, v Baču med 8. in 10. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obiščenje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujo pravico do preklica oziroma odpovedi del.

Radijska kronika. Na Uncu pri Rakeku je na današnji dan leta 1934 umrl general in pesnik Rudolf Maister Vojanov. Med prvo svetovno vojno je v Mariboru kot major postal poveljnik okrožnega poveljstva. Sodeloval je z Narodnim svetom za Štajersko in novembra 1918 prevzel poveljstvo nad Mariborom in vso spodnjo Štajersko. Ko se je Mariborski mestni svet odločil za priključitev k Republiki Nemška-Avstrija, je Maister razglasil mobilizacijo in navkljub nepodpori narodne vlade v Ljubljani ustanovil slovensko vojsko 4000 vojaki, ki je razorožila nemško varnostno stražo in zasedla slovensko narodno mejno območje. Z avstrijskim območnim poveljnikom je sklenil pogodbo o razmejitveni črti dveh vojska na Štajersko.

0: Erskem in Koroškem, ki je leta 1919 omogočila slovensko napredovanje. Kasneje je bil predsednik komisije za razmejitev z Italijo. Po prisilni upokojitvi je kot divizijski general zbral gradivo o prevratu, ki so ga izdali ob 60-letnici bojev za severno mejo v zborniku. Rudolf Maister Vojanov je kot dijak tudi pesnil. Leta 1904 je izšla zbirka Poezija, leta 1929 pa še zbirka Kitica mojih. Na današnji dan leta 1875 se je v Cassville rodil švicarski psiholog in psihiater Carl Gustav Jung. Sodeloval je s Sigmundom Freudom. Leta 1912 se razšla, Jung pa se je posvetil kompleksni analitični psihologiji. V razvoju osebnosti je velik pomen pripisoval tudi kolektivni podzavesti, izoblikovani v zgodovinskem razvoju. Kolektivna podzavest se pojavlja v arhetipih, kot so miti, bajke in virska izročina. Piran je tudi svojstveno filmsko mesto. Na današnji dan leta 1985 ga je obiskal italijanski filmski zvezdnik Marcello Mastrojani. Takega dogodka seveda Neva Zajc ni mogla zamuditi, zato prisluhnimo odlomku iz arhivskega magnetofonskega zapisa.
1: Kako se odločate za snemanje filma? Od česa je odvisna vaša odločitev?
2: Od zgodbe, od režiserja. Včasih je dovolj, da poznam režiserja in mi scenarija ni treba vnaprej brati. Kadar med režiserjem in menoj obstaja poleg dobrega poznavanja še prijateljstvo in neke vrste sorodništvo, ne potrebujem drugih dokazil. Morda je to malce pretirano, toda ob zamisli in sodelavcev je odločitev odvisna v največji meri.
1: Začeli ste kot gledališki igralec, najprej v Viscontijevi gledališki skupini, kjer ste imeli nekaj imenitnih upodobitev, pa tudi kasneje ste bili uspešen interpret likov iz sodobnega ameriškega gledališča. Ste se gledališču popolnoma odpovedali?
2: Lansko leto sem spet nastopil v gledališču. Gostoval sem v Parizu.
1: Vas gledališče ne zanima več?
2: Zanima me, prav gotovo, to da. Povsem iskren bom. Ne tako kot mnogi, ki se snemajo filme in potem izjavijo, da je njihova velika ljubezen gledališče. Priznam, da je moja velika ljubezen film. Všeč pa mi je tudi delati v gledališču. Vsemu navkljub mi filmsko življenje bolj ustreza. Pestro in zanimivo je, neprestano menjaš ekipe, prijatelje, kraje dogajanj. Vedno znova me očara filmska avantura, bitka za obstanek. Nikoli ne veš, kaj se bo izcimilo, veliko je rešitev v zadnjem trenutku. Obstanek, pri katerem se lahko zaneseš zgolj na fantazijo in sposobnost. To večno in nenehno avanturo mi ponuja prej film kot gledališče.
0: Poglejmo še ostale zanimivosti, ki so zaznamovali 26. julij. Leta 1963 je glavno mesto Makedonije prizadel katastrofalni potres, ki je porušil skoraj tri četrtine mesta. Umrlo je 1070 ljudi, več kot 2900 pa je bilo ranjenih. Leta 1952 je v Buenos Airesu umrla argentinska političarka Maria Eva Duarte de Perón, bolj znana kot Evita Perón. Rojena je bila 7. maja 1919. Izigralka in elegantne lepotice, ki se je poročila s politikom Juanom Domingom Perónom, se je razvila v zagovornico delavskih pravic in vodjo ministrstva za delo in zdravje. Ustanovila je tudi prvo argentinsko žensko politično stranko. Ameriški kongres je na današnji 26. julij leta 1947 sprejel zakon o ustanovitvi obveščevalne agencije Central Intelligence Agency. Leta 1952 je Rusinja Galina Zibina postala prva ženska, ki je sunila kroglo prek 15 metrov. Na olimpijskih igrah v Helsinkih je s 15,28 metra osvojila zlato. Afriška država Liberija, dežela svobodnih, je nastala v Združenih državah Amerike, kjer so leta 1816 ustanovili ameriško družbo za koloniziranje. Ta je izbrala poprovo obalo in odkupila zemljišče za kolonijo osvobojenih sužnjev v njihovi domovini. Na današnji dan leta 1847 je bila sprejeta deklaracija o neodvisnosti Liberije. V New Yorku pa se je na današnji dan leta 1928 rodil ameriški filmski režiser Stanley Kubrick, mojster refleksivnega sloga z gibljivo razkrinkavajočo kamero. Med njegovimi najuspešnejšimi filmi so Morilčev poljub, ki ga je posnel leta 1955, pa Rob brez plena, Steze slave, leta 2001 pa je posnel Odisejo v vesolju in Peklensko pomarančo. Leta 1943 pa se je rodil angleški glasbenik roka, ustanovitelj in pevec skupine The Rolling Stones, Sir Michael Philip Mick Jagger. Za konec današnje radijske kronike prisluhnemo ene izmed uspešnic te skupine.

0: Prireditve danes.
1: V parku Pietro Coppo v Izoli bo ob 19. uri Miškino gledališče uprizorilo predstavo Žabica brokolina in polž sladkosned. Zabavno zgodbo o pomenu zdrave prehrane in gibanja. Vstop je prost, ob 20.30 pa bo koncert tria Jukebox. Ob 20. uri bodo na Lekanovem dvorišču v Vipavi v sklopu dvoriščnih koncertov nastopile članice tria Menade, ki bodo občinstvo popeljale skozi glasbene razglednice. Vstop je prost, zaradi omejenega števila sedežev pa priporočajo predhodno rezervacijo.
2: Gremo v kino.
1: Na letnem vrtu hiše Vuga na mostu na Soči bo ob 20.30 v sklopu tminskega poletja na sporedu film Gora se ne bo premaknila. Projekciji pa se bo pridružila tudi režiserka in Prešernova nagrajenka Petra Seliškar. Ob 21. uri pa bo na ploščadi Silvana Fulena v Novi Gorici letni kino s projekcijo filma Tretji svet režiserja Arsena Oremoviča. Tako, toliko o prireditvah, upam le, da ne bo vreme povzročilo nevšečnosti organizatorjem prireditev, sicer pa obilo zabave vam želimo v današnji nedelji 26. julija, kjerkoli jo boste preživeli. Predlagam, da nadaljujemo glasbeno do drugih poročil ob 9.30, ki jih zunemo pripravlja Irena Cunja.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Napad z avtomobilom na paradi ponosa v Berlinu, ki je zahteval eno smrtno žrtev, 16 ljudi pa je ranjenih, je ostro obsodil nemški kancler Friedrich Merz. Obljubil je celovito preiskavo in kaznovanje napadalca. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob stopnjevanju agresije med Moskvo in Kijevom dejal, da Rusija znova načrtuje v vojno vključiti severnokorejske vojake. Na pomoč naj bi prišlo 30 tisoč vojakov, po besedah Zelenskega pa naj bi Severna Koreja Rusiji dobavila tudi raketne sisteme. Jug Kitajske je dosegel tajfun Naul ter prinesel močan dež in orkanske vetrove. Oblasti so odredile evakuacijo več kot 340 tisoč ljudi ter začasno ustavile delo in železniški promet. Meteorologi opozarjajo na nevarnost poplav. Naul je 12. tropski ciklon letos in tretji, ki je ta mesec prizadel Kitajsko. V petek je prvi prostovoljec prijel odmerek novega poskusnega cepiva proti sevu, ki povzroča smrtonosni izbruh ebole na afriškem kontinentu. Gre za 37-letnega Britanca, so sporočili z Univerze v Oxfordu, kjer so cepivo razvili v 8 tednih. Izbruh ebole je v Kongu in Ugandi po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije povzročil skoraj 3000 okužb in več kot 1270 smrti. O 15. uri se bo na Hungaroringu začela današnja dirka Formule 1 za veliko nagrado Madžarske. Na včerajšnjih kvalifikacijah sta si najboljšo startno pozicijo privozila Lando Norris in Charles Leclerc. Hungaroring sicer letos slavi 40-letnico prve dirke Formule 1. Tako ta konec tedna gostijo že 41. veliko nagrado. Daljšo tradicijo neprekinjenega prirejanja dirk ima le italijanska Monza. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme na severnem Jadranu, pojavljale se bodo nevihte, ki jih lahko spremljajo močnejši nalivi. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 29 stopinj Celzija. Pihal bo južni veter s hitrostjo od 20 do 30 km na uro. Ob nevihtah bodo sunki južnega vetra dosegali 50 km na uro. Morje bo dopoldne rahlo do druge stopnje, popoldne pa zmerno vzvalovano do tretje stopnje. Ob morebitnih močnejših nevihtah bo vidljivost lahko zmanjšana pod 10 km. V noči na ponedeljek se bo ozračje umirilo, še bo pihal južni do jugovzhodni veter s hitrostjo okoli 10 km na uro. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9, Bovec 17 stopinj, Dolenje 19, Tatra in Gorica 21, Koper pa 25 stopinj Celzija. Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Poglejmo na uro, 9 je ura in 34 minut.
2: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

Natanko 10 je ura, poslušate nedeljski program Radio Koper, glasba po izboru Armanda Šturmana je in bo to dopoldne naša in vaša spremljevalka. Gospromet pa že nekaj časa spremlja voznike na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. K sreči je oblačno vreme, sicer pa tu v slovenski Istri pričakujemo dež. Naši mladi poslušalci pa najbrž pričakujete oddajo Zverinice in zgodbico o kačjem pastirju. Še malo je potrebno počakati na sporedu bo čez 5 minut.

0: Tako, to so bili Leteči in potepuhi. V današnji oddaji Zverinice bomo slišali zanimivo zgodbico o mojstru letenja in neusmiljenem lovcu na žuželke, ki doseže hitrost 40 km na uro, na kratke razdalje pa celo kar 90 km na uro. Nobena druga žuželka, ki živi ob vodi, ne leti hitreje od njega, je kot Formula 1 med avtomobili. To je seveda kačji pastir. Toda danes ima samica kačjega pastirja druge skrbi. Čas je, da se poišče partnerja. Na poti do njega jo čakajo številne nevarnosti. Pa prisluhnimo.
1: Katero zvenilnico si izbral? Sliši se kot brenčanje. Sva ob mlaki in ta žival zelo nalahno brenči. Njeno oglašanje spominja na brnenje. Že vem, to je kačji pastir, ki obožuje mirne in stoječe vode.
2: La

0: premaknite se in zelo se mi mudi.
1: Aha, tukaj je. Z vso hitrostjo leti nad vodo. Pazite.
0: Ne, oprostite, sem vas prestrašila. Ne bojte se, ne bom vas pičila, kaj si pa mislite se, nisem nesramna osa. Poleg tega sploh nimam žela.
1: Kam tako hitite, ste na tekmi?
0: Ne tekmujem. Hitim k drugim mladim kačim pastirjem na sosednji ribnik. Upam, da bom tam srečala svojega bodočega partnerja, zato se mi majčkeno mudi. Ja se upravičujem.
1: Čeprav je kačji pastir dolg od 3 do 10 cm, lahko doseže hitrost 40 km na uro. Na kratke razdalje celo do 90 km na uro. Nobena druga žuželka, ki živi ob vodi, ne leti hitreje od njega. Je kot Formula 1 med avtomobili. Ampak takole se pogovarjava, pa se še nisva predstavila. Dobar dan, ime mi je Denis. Me veseli, da sem vas spoznal, enako krila kačja pastirica.
0: Enako krila? Jaz? Se vam je zmešalo. Ste me dobro pogledali. Nisem enako krila, ampak razno krila.
1: Se opravičujem. Enakokrili kači pastirji so sorodni raznokrilim kačjim pastirjem in jih pogosto med sabo zamenjamo, saj oba podreda spadata v red odonata. Toda razlikovanje med njimi je precej preprosto. Enakokrili kači pastirji so manjši, gracioznejši in med mirovanjem oba para kril držijo navpično nad telesom. Raznokrili kači pastirji imajo bolj čokato telesno zgradbo, njihova krila pa so vedno povsem razprta v vodoravnem položaju.
0: Pravite, da sem jaz manj graciozna od enakokrilih kačjih pastirjev? Pa kaj še? No, sem pa gotovo manj ekscentrična in veliko bolj dostojanstvena. Sem umirjenih barv, enakokrilci pa imajo kričeče barve, fluorescenčno zeleno, fluorescenčno modro in včasih celo rdečo, kakšno pomankanje okoza fej. Nisem navadna enakokrilka, prav gotovo ne. Sem iz družine ploščcev, znanstvenim imenom Libellula quadrimaculata. To pomeni kači pastir štirimi lisami, v slovenščini pa sem lisasti ploščec. Poleg tega je moje ime v latinščini malo zgrešeno, saj imam v resnici veliko več lis kot samo štiri. Glej, vidim, da prihaja moj obrok, moj bodoči partner bo moral še malo počakati.
1: Kljub svoji vitki telesni zgradbi in elegantnemu videzu je kačji pastir neusmiljen lovec. Hrani se samo z majhnimi žuželkami, ki jih ulovi med letom. Ob pomoči velikih obokanih sestavljenih oči svoj plen zlahka opazi. Nič mu ne uide, niti ob straneh. Mislim, da majhen komar, ki si približuje, nima prav nobene možnosti za preživetje.
0: Ujela te bom, komar!
1: Samica kačjega pastirja se tiho približa komarju, tako da leti pod njim. Potem se nenadoma dvigne navpično in se ustavi tik za njim. Komar nima časa, da bi doumel, kaj se dogaja, saj ga kačji pastir v naslednjem hipu zgrabi s sprednjima nogama. Komar je ujet in ne more več pobegniti.
0: Okusno, prava poslenjastica.
1: Da bi samica kačjega pastirja pojedla komarja, ga stisne med svoje ostre krempljce in raztrga s svojimi močnimi čeljustnimi nožicami. Nič čudnega, da kačjemu pastirju pravijo tudi leteči zmaj.
0: Bi raje videli, da bi umrla od lakote? Kakorkoli že, vse to je preteklost. Nimam več nič skupnega sivkasto ličinko, kakršna sem bila nekoč. Zdaj sem veličastna žuželka.
1: Ličinka kačjega pastirja je potrebovala veliko časa, da je postala tako čudovita žuželka. Po 2 ali 3 letih, ko se njena rast konča, zleze iz vode, se povzpne na steblo in se začne leviti. Ko koža na sprednjem delu njenega telesa poči, se izvleče iz leva in postane imago, odrasla žival. Imago je latinska beseda, ki pomeni podoba. To pomeni, da ima kačji pastir zdaj svojo lastno podobo, svoj dokončni videz.
0: In to kakšen videz. Vsej svoji skromnosti lahko rečem, da sem najlepša žuželka v mlaki. Imam 6 tankih in elegantnih nog, velikanske oči, krila kot vila in sem kraljica letenja.
1: Kljub nežnemu videzu so krila kačjega pastirja zelo močna. Vsako od kril je neodvisno oživčeno, zato se lahko premika ločeno od preostalih. Zaradi te posebnosti lahko kačji pastir lebdi na mestu, leti nazaj, se strmo spušča in celo hitro spreminja smer kot helikopter. Je pravi mojster akrobacij v zraku.
0: No, se ni, da ne bi uživala v vaši družbi, ampak čas beži in ne želim biti pozna za svojega bodočega partnerja.
1: Nasvidenje, prelepa samica kačjega pastirja. O, ne, leti proti cesti. Pazite!
0: Ta dirkač je čisto nor. Vozi naravnost proti meni in to z vso hitrostjo. Ne bom se imela časa obrniti.
1: Na levo, hitro. Avtomobilu se je za las izognila. Z izredno hitrim gibom samica kačjega pastirja zavrti krila in nenadoma spremeni smer. Ta se oddaljuje, kot da se ni nič zgodilo. Naša žuželka pa se ustavi na listu, vsa pretresena in zadihana. Je vse v redu, gospa kačja pastirica?
0: Hvala, Denis. Z opozorilom ste mi rešili življenje. Le malo je manjkalo, pa bi končala sploščena kot palačinka na vetrobranskem steklu. O ne, to je sokol, škrjančar. Hitro, že bežim.
1: Sokol je opazil samico kačjega pastirja in se ji približuje. O ne, kmalo jo bodo hitel. Hitreje, prijateljica, sokol je tik za vami. Je le en zamah s perutmi stran. Pohitite!
0: Sedi resno. Ta sokol ne namerava odnehati. Jaz pa nočem postati njegova večerja. Govora, da me boji.
1: Samica kačjega pastirja leti, koliko hitro more. Vendar se ji sokol škrjančar vedno bolj približuje. Katastrofa, zdaj je že čisto blizu in odpira svoj kljun, da bi jo pogoltnil. Pogumno, mojstrica letenja, še malo se potrudite, uspelo vam bo. Bravo! Naša prijateljica se je v zadnjem trenutku spustila proti tlom. Sokol je s kljunom tlesknil v prazno. Dobro opravljeno, ampak še vedno ji sledi in noče odnehati. Priletite do mene. Ob meni boste na varnem. Jaz bom prestrašil sokola. Odlično. Samica kačjega pastirja leti v mojo smer. Je že čisto blizu. Hitro. Narediti moram obrambne kretnje, da prestrašim sokola. Mislim, da deluje. Sokol leti počasneje. Zagledal me je. Opustil bo svoj lov. Na srečo se boji ljudi.
0: Še enkrat sem se za las izmuznila. Brez vas bi me sokol spremenil v svoj obrok. Diši po feromonih. V bližini je gotovo eden od mojih sorodnikov. Morda je to moj bodoči partner. Grem hitro k njemu. Nasvidenje, Denis. Se vidiva.
1: Nasvidenje, gospa kačja pastirica. Mislim, da je naša žuželka zares našla svojega partnerja. Skupaj se vrtita, prilepljena sta drug na drugega in se zdita, kot da sta eno. Ta paritveni ples kačjih pastirjev je kot balet v zraku. V položaju, ki mu pravimo kolesel, samec z okončinami na koncu zadka prime samico za vrat. Ona pa svoj zadek zvije pod njegovega in tako njuni telesi oblikuje ta srce. To je resnično čudovito. Med to dogodivščino smo slišali besedo imago. Kaj pomeni? Je to risba? Zapredek? Ali končna oblika odrasle žuželke? Bravo! Imago je zadnji stadij v razvoju žuželke, njena dokončna podoba, ki nastane po preobrazbi. To je bila precej razburljiva, vendar tudi čudovita pustolovščina.
2: La, la, la, la, la, la, la.
0: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France en Terre, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtorica zgodbe o kačjem pastirju je Benedikt Rivière. Flop.

0: Starterpack. 10:18 je ura, poslušate Radio Koper. Znova se vračamo k glasbenemu izboru Armanda Šturmana in vas vabimo k poslušanju naše naslednje informativne oddaje ob 10:30. Poročila pripravlja Irena Cunja. Še prometna informacija, gost promet je na primorske avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani ter na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola.
1: If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Za mene nema više pitanja.

0: V tri obmorska pristanišča lani prispelo okoli 160 tisoč potnikov. 32 italijanskih vojakov, padlih v prvi svetovni vojni, se je vrnilo v domovino.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Nova tehnologija omogoča hitrejše, bolj natančno in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu, pomembno pa izboljšuje tudi kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. V tri slovenska pristanišča, Koper, Piran in Izola, je lani z ladjami prispelo ali iz njih odpotovalo okoli 160 tisoč potnikov, kar je bilo za 12% več kot leto prej. V vseh ladij je bilo skoraj 1900, največ med njimi za prevoz kontejnerjev. V Luki Koper so jih našteli 680. Slovenski proizvajalec ribjih konzerv in ribje solate Delamaris načrtuje nove investicije. Te med drugim zajemajo popolnoma avtomatizirano linijo za proizvodnjo ribjih solat in širitev skladiščnih zmogljivosti. Gre za največji naložbeni cikel po preselitvi proizvodnje v letu 2014, del sredstev pa so pridobili na razpisu za sofinanciranje investicij. Stroka opozarja na pojav zlate trsne rumenice, ki je prisotna v vseh slovenskih vinorodnih deželah. Njeno širjenje je mogoče omejevati le z doslednim odstranjevanjem okuženih trt in pravočasnim zatiranjem povzročitelja ameriškega škržatka. V kmetijsko-gozdarski zbornici vinogradnikom svetujejo, naj redno pregledujejo vinograde. 32 italijanskih vojakov, odkritih v množičnem grobišču v Vrtojbi, se je po več kot 100 letih vrnilo v njihovo domovino. Raziskave so pokazale, da je šlo za zelo mlade vojake, večinoma stare okoli 20 let. Predsednik društva Soška fronta David Erik Pipan.
2: To so bili tisti fantje, ki so bili najbolj primerni za služenje vojska v prvi frontni liniji. Kol 20-letne mladeniče so pač rekrutirali večino pehotne polke in druge enote, ki so bile namenjene za boj v prvi frontni liniji. Tisti, ki so bili pa malo starejši, so pa bolj služili v zaledju.
0: Padle vojake bo italijanska država septembra pokopala v Kostnici na Oslavju. Danes dopoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največjih pričakujemo na zahodu ter jugu države, predvsem na Primorskem so možne tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, piho bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Pojdemo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10, Kredarica 10 stopinj Celzija, Postojna 22, Bovec 19, Trst 26, Portorož 25, Pulpa 23 stopinj Celzija. Gost promet zastoje je na Primorske avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani ter na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. 10 je ura in 33 minut.
3: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Dopust, kavč.

0: Poslušate Primorski radio, ura je minuta čez 11 in tu je čas za oddajo Popoprajmo poletje. Veliki finale tekmovanja Popr je v Novi Gorici potekal 9. aprila letos. V kategoriji osnovnošolci je drugo mesto osvojila ekipa Čilo, ki jo sestavljata Žiga Kraševac in Jurij Šivec. Njuna poslovna ideja so ročno izdelani fingerboardi, ki sta jo razvijala v Centru za mlade Petka, zavod samostojen.si. Mateja Grebenjak jo je povabila pred radijski mikrofon.
1: Poprajmo poletje.
2: Dobar dan, sva Juri in Žiga, stara sva 13 let in prihajava iz Centra za mlade Petka iz Cirkance. Predstavljava idejo Čilo.
3: Čilo je projekt ročno izdelanih fingerboardov, lesenih ramp in dodatkov, ki mladim ponuja zabavo in ustvarjalno alternativo času pred zasloni.
4: Ideja za zabavo?
5: Ja. Dolg čas nama je velikrat in pač ali pa se učiš in ne vedno nočeš več, hočeš malo odklopiti se in greš malo rolkat lahko.
2: Ja, v bistvu jaz sem to videl na spletu in pol sem si jaz svoje kupil, ampak so bile vse dolgočasne, nimel, grafike so bile kar neki, nekvalitetne delčke, pa 50 evrov je bilo čist takoj, ne. In zaradi tega sva hotla midva v bistvu to izboljšati, s tem, da bi dala bolj kvalitetne dele z manjšo ceno. Ja, med 25 in 30 evrov pol lahko pa dokupaš tudi rampo, a ne, ker ti pomaga, kakor da bi bil od zunaj, naprimer, ker z rolko skačeš čez stopnice, sva tudi midva naredila miniaturne stopnice, da bi v bistvu res dobil ta feeling, ki je čist, kakor da prav rolkaš.
3: Ciljni kupci so otroci, najstniki, starši ter skate trgovine. Uporabniki si lahko izberejo lastno grafiko, pri čemer združujejo kakovostno izdelavo in dostopno ceno.
2: Ja, v bistvu je kakor ena pomanjšana rolkica, velika je približno 11x4 cm, narejena iz lesa, na njo pritrdimo podvozja s majhnimi šravki in pol še koleščka in z njo lahko pol skačeš pa delaš trike. V bistvu, kakor te prava rolka sem da s prsti.
3: Pokažeš?
2: Ja, ne vem, tukaj lahko tako in pol lahko tako skačeš in vse.
3: Ok. Kako sta to vajno idejo dopolnjevala?
2: Ja, v bistvu najprej sem jaz začel in pol sem delal neko svojo, prejšnjo mi je pol Juri se stride printo, ampak ni deloval in pol so v bistvu sva kupila novo prešo, ki je bila v bistvu profesionalna za kar velik denarja. Sva pol začela to bolj delati, tudi v šoli sva pol sva prosila učitelja, če naj malo naučijo, pa pogledala sva, pozanimala sva se iz povsod, ne, iz interneta, iz raznih člankov pa to. In ja, pol so v bistvu čez čas sva tudi začela to razlagati prijateljom, oglaševati na Instagramu in tako.
3: Izdelke razvijata in izdelujeta sama, prototipi pa so že prejeli pozitivne odzive.
5: Ko sva to začela, je bilo to še ful popularno in so vsi to delali. Noben pa ni hotel dati to gnara 50 evrov za eno rolkico, dobro. In pol sva pač videla, da je pač popraševanje, potem sva začela delati. Pa v bistvu so najo kar sprejeli so velikrat, kaj nam pomagali, pa dali denar za kdej, pa so mi dva jim rolkico naredila. Pol je pa pač zanimanje šlo v strani, zdaj ne več tok. Ne, noben ne fingerboarda tok več, razen mi dva pa še par prijateljev.
3: Je sama ideja med procesom doživela tudi nadgradnjo?
2: Ja, je. Pač v bistvu na začetku je bilo vse tako, a ne, so mislili nas iz plastike delati, pa iz epoksija. Pol so pa v bistvu raziskovanjem so tudi ugotovila, da so lesene boljše, pa tudi lažje jih je narest. In ja, v bistvu so večino časa sva sam testirala, pol ko so prišla do dokaj spremljivega produkta, sva jih začela delati prijateljom in zdaj pač so take, ki so, ne. Sva mislila, da so že kar orenk v redu, no, že za cel svet prodajati, no.
5: Zdaj, res je, da jih je iz lesa lažje narest in tudi bolj cenovno primerno je, pa tudi iz lesa se jih veliko bolj proda kot plastičnih, ker je bolj kvaliteten. In ja, v bistvu to je to.
3: V ekipi sta Žiga Kraševec in Jurij Šivec. V vlogi mentoric sta bili Vesna Turšič in Monika Zajc. Fanta sta povedala, da sta se naučila veliko novega.
2: če hočeš dobiti nek dober produkt, rabeš cel cajt poskušati, pa ne smeš obupati, pa spet poskušati, pa če kaj ni v redu, probaš tisto popraviti, pa še enkrat. V bistvu sam poskušanje, pa testiranje, pa tako.
5: Ja, pa v bistvu rekla sva, če sva že začela, bova pa tudi končala in sva pač nadelala še naprej in pač delava naprej in zdaj sva tudi prišla do tega, da že izdelujeva najno spletno stran. In ja, pač ne obupava.
3: Sama ideja je rasla tudi o podpori dveh mentorjev. Kaj sta vama dala?
5: Ja, v bistvu kakšne pripomočke, recimo, ali pa za pakiranje, pa take dele, pa veliko znanja.
2: Uh-huh. Ja, v bistvu sta naju naučili, kako bi lahko prišli na trg, pa vse. Tako pa tudi pomagale ste pri pisni nalogi. Ful sta naju naučile in se zahvaljujemo obem mentorcem, oba dva skupaj.
5: Ja. Uh-huh.
3: Kdaj vama je bilo mogoče najtežje?
5: Definitivno pri odločitvi, a če va investirati v boljšo profesionalno prešo, ker verjam, da bi se lahko s 3D printerjem dalo izboljšati dizajn in priti do perfekcije, ampak pol so se odločila, da nam bo najbolj hitrej in najbolj tudi investirano bi bilo najboljši, ker če imava zdaj dobro prešo, imava pol so rolkice že avtomatsko boljše, ker če bova pa zdaj mi dva probavala, veliko cajta nama to vzame, ker se to dolgo printa in nama več časa porabim tudi filamente za printer, ki je pa zelo drag zdaj.
3: Se vidite v podjetništvu? Sta tudi o tem razmišljala?
5: Ja, definitivno, ker sva tudi že na šolskih tekmovanjah, ki so bili iz podjetništva, sva tudi že zmagala, tako da ja, se nama zdi, da sva v podjetništvu.
2: Ja, v bistvu tudi meni, koliko je povedal Juri, zdi se, mislim tudi glede na to, da je njegov oči podjetnik, ne, so skupaj se v bistvu proba razviti, da bova tudi mi dva uspešna podjetnika.
3: Kje se vidita čez 10 let?
5: Pa na svetovnem trgu.
2: Ja, v bistvu isto, pa upava, da bova tudi v Dubaju kadila cigare.
3: Srečno.
5: Hvala.
3: Naslednjo nedeljo bo Boštjan Simčič predstavil tudi zelo zanimivo in vsestransko podjetniško idejo Prestol. Gre za večnamenski stol, ki so ga razvili dijaki strojne smeri v Idriji in se prilagaja različnim uporabnikom, od najmlajših do starejših oseb, ki potrebujejo pomoč pri gibanju. Zakaj je ta ideja pritegnila pozornost strokovne komisije in kako lahko en stol združi toliko funkcij, izveste v naslednji epizodi Popoprajmo poletje.

0: nami.
1: Se res, kaj nam fali, cenjeni poslušalci, ura je 11 in 14 minut. Vem, da nekateri že preverjate, ali ste res na frekvenci Radia Koper. Seveda je prav, da ste naravnani na naše frekvence, saj se ob 12.00 prične glasba po željah, ki bo z vami vse do 12.30 in po opoldnevniku od 13. ure dalje. Tako vas bodo dobre melodije spremljale tudi ob današnjem nedeljskem kosilu. Sicer ob 12.30 sledi opoldnevnik, popoldne pa bomo spremljali dogajanje na športnih igriščih, kjer bo znova živahno in zanimivo, v studiju bo Iztok Novak Izi. Še pogled na vreme, danes bo predvsem v zahodni Sloveniji in slovenski Istri več oblačnosti, možne bodo krajevne plohe in nevihte. Dež bo pri nas še posebej dobrodošel, saj se Istra že dalj časa spopada sušo in je vsaka kaplja dragocena za naravo ter kmetijstvo. Ostanitev naših družbi z glasbo obarvanim programom, za izbor je zadolžen Armando Šturman, za informativne oddaje Irena Cunja, da vse poteka tako kot mora, skrbita Jaka Žagar in Elja Valentič. V studiju z vami Bukna Kavričič.

V slovenski Istri, cenjeni poslušalci, še vedno pričakujemo dežne kaplje, imamo pa oblačno vreme. V oblačnem vremenu je vožnja bolj prijetna, zato so danes vozniki najbrž bolj prizanesljivi in manj nestrpni v gostem prometu in zastojih, ki nastajajo tudi to dopoldne na primorski avtocesti. Promet je zgoščen že pred Postojno v smeri proti Kopru, kakor tudi proti Ljubljani, ter na cestah Šmarje-Koper ter Lucija Izola. Naslednji teden bo bolj vroča situacija na cestah kot na plažah, vsaj tako napovedujejo vremenoslovci. 11:35, poslušate Radio Koper.

Cenjeni poslušalci, ura bo kmalu 12 in čas bo takrat za glasbo po željah. Čestitke današnjim slavljencem bo prebiral Boštjan Simčič. Naj vas lepe melodije spremljajo tudi ob današnjem nedeljskem kosilu. Mi se znova slišimo v popoldnevniku ob 12.30, takrat bo v studiu z nami Irena Cunja.

julij se počasi poslavlja in z nami pušča nešteto sončnih dni, lepih spominov ter drobnih trenutkov, ki jih je vredno shraniti v srci. Pred nami pa je še ena nedelja, namenjena vam, poslušalkam in poslušalcem oddaje Glasba po željah. Tudi danes bomo skupaj delili voščila, prijazne misli in pesmi, ki govorijo več kot 1000 besed. Dobrodošli v družbi, Radia Koper.

četrtek je svoj 26. rojstni dan praznovala Urška iz Lokve. Naj te na vsakem koraku spremljajo zdravje, sreča, uspehi ter veliko smeha in zabave, ji kličejo člani njene družine.

Prav posebni rojstnodnevni pozdravi pa zdaj potujejo na dva konca Primorske. V Gornje Cerovo v Goriških Brdih jih pošiljamo Ani Prinčič, ki je pred kratkim praznovala svoj rojstni dan, v Sežano pa Dori Sukmar, ki je svoj praznik obeležila minulo nedeljo. Dragi Ana in Doris, naj vaju življenje tudi v prihodnje bogato nagrajuje zdravjem, notranjim mirom, toplino in ljudmi, ob katerih se boste vedno počutili doma. Pred vama naj bo leto polno lepih doživeti, iskrenih prijateljstev, nasmejanih dni in drobnih trenutkov, ki dajejo življenju pravo vrednost. Vedno najdeta veliko razlogov za nasmeh, uresničita kakšno skrito željo, vsaki novi preizkušnji pa odkrita še več moči, poguma in zaupanja vase. Sreča naj vaju spremlja na življenjski poti, srce pa naj ostane odprto za ljubezen, hvaležnost in vse lepo, kar prinašajo dnevi. Vse to vama iz srca želi sestra in teta Magda iz Izole, ki vama ob tej priložnosti poklanja naslednjo pesem.

prihodnjem tednu praznuje rojstni dan prijateljica Roska Logar iz Ilirske Bistrice. V čestitko so ji zapisali: "Predraga Roska, čim bolj se razdajaš, tem bolj si bogata, saj tvoja dobrota odpira vsa vrata in kolikor sreče vsem drugim deliš, nazaj zagotovo še več je dobiš. Naj sreča te spremlja na tvojih poteh, naj zdravje odraža se v tvojih očeh." To iz srca želi njena zvesta prijateljica Nadja, čestitki pa se pridružujejo še Breda, Mira, Stojana, Milena, Magda in Vlado.

0: Kristino veselje prinaša tudi naslednje voščilo. Svoj 25. rojstni dan sta praznovali dvojčici Amedeja in Emanuela. Dragi slavljenki, pred vama se odpirajo nova življenjska poglavja, saj zaključujete študij in stopata novim izzivom naproti. Želim vama, da bi pogumno sledili svojim sanjam, ohranili srčnost, dobro voljo in nasmeh ter bili vedno obdani z ljudmi, ki vaju imajo radi. Naj vaju spremljajo zdravje, sreča, uspehi in veliko nepozabnih trenutkov. Z velikim ponosom in vso ljubeznijo vama vse najlepše ob rojstnem dnevu želi Nona Nela.
1: Kje smo Slovenija? Spet smo skupaj!

četrtek je praznoval rojstni dan dragi Dano Kozina, Dano Kozina z Gornjih Škofij. Dragi Dano, vse najboljše in najlepše, veliko zdravja, sreče in radosti ter mnogo veselja z domačimi živalmi in na kolesarskih izletih ti želita brata z družinama. Iskrene želje dodajajo tudi sosedje in prijatelji, ki so zate izbrali naslednjo melodijo.

0: dragi poslušalci in poslušalke, prvi del oddaje Glasba po željah se tako končuje. Z glasbo in željami se vrnemo ob 13. uri. Ostanite v naši družbi tudi med opoldnevnikom, ki se bo začel ob 12.30.
1: Radio Koper.
2: Na mirnih in divjih vodah.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Število ljudi, ki so jih zaradi silovitih požarov v Franciji in Španiji morali v zadnjih dneh umakniti na varno, je preseglo številko 300 tisoč. V Franciji močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordeaux. V Španiji pa so zaradi požara, ki divja zahodno od Madrida, evakuirali 8 dodatnih krajev. V opodnevniku pa tudi o drugih temah.
2: Zaradi zapore pomorskih ožin v nevarnosti je svetovna oskrba z nafto. Kako pravilno ukrepati v primeru poškodb in katerim napakam se izogniti? 32 italijanskih vojakov se je po več kot 100 letih smrti vrnilo v domovino. V Parizu je vse pripravljeno za tretjo zaporedno zmago Tadeja Pogačarja. Nadaljuje se pretežno oblačno vreme, na Primorskem so možni tudi nalivi. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Irena Cunja.
1: Zaradi hudih požarov v Franciji in Španiji so morale tamkajšnje oblasti evakuirati že več kot 300 tisoč ljudi. Ogenj se je na jugozahodu Francije razširil proti predmestju Bordeauxa, gašenje še naprej otežuje močan veter. Oblasti so zaprle 60 km avtoceste, ki vodi od Bordeauxa proti meji Španijo. Francoske železnice so ustavile vlake.
2: V Franciji so iz jugozahodnega dela države doslej evakuirali 220 tisoč ljudi. Območje je sicer znano po vinogradih in turistično zelo obiskano. Oblastem so pomoč pri gašenju zato ponudili tudi lokalni kmetje. Francoska vojska je v pomoč izmučenim gasilcem, ki so proti ognjenim zubljem borijo že skoraj teden dni, poslala 1500 vojakov. Požar, ki je doslej požgal 42 tisoč hektarjev zemlje, sodi med največje po drugi svetovni vojni. V Španiji so zaradi požarov razglasili izredne razmere. Sprememba vremenskih razmer pa je gasilcem nekoliko olajšala delo pri gašenju požara zahodno od Madrida. Požari so do zdaj uničili več kot 45 tisoč hektarjev, trenutno pa se plameni širijo proti Toledu. Tam so pozno včeraj domove morali zapustiti še prebivalci 8 krajev.
1: Še ostajamo na tujem. Vojna na Bližnjem vzhodu se je kljub prekinitvi ameriških napadov na Iran razširila zaradi medsebojnih napadov Saudske Arabije in jemenskih hutijevcev, potem ko so ti uvedli pomorsko blokado v Rdečem morju. Zapora tako hormuške ožine kot ožine Bab el Mandeb bi lahko povzročila šok brez primere za svetovno oskrbo z nafto. Naftne družbe pa na drugi strani beležijo rekordne dobičke. Rajka Prvanje.
3: Strateški pomen vrat v Rdeče morje se je zaradi motenj v hormuški ožini izjemno povečal. Skozen potuje približno 7,4 milijona sodov nafte na dan, kar pomeni 7% svetovne oskrbe. Saudska Arabija je namreč zaradi konflikta v Perzijskem zalivu povečala pretok nafte prek plinovodov do Rdečega morja, odkudar jo je nato po večini izvažala predvsem v Azijo. Potem, ko je lani po tej poti pretakala manj kot milijon sodov nafte dnevno, danes dosega že približno 4,7 milijonov sodov nafte na dan, oziroma kar 75% svojega celotnega dnevnega izvoza. Analitiki opozarjajo, da bi lahko dvojna blokada ožin povzročila višanje cen črnega zlata od 120 pa kar do $200 za sod. Trenutno se je cena soda nafte Brent giblje okoli $100. Doslej so države brzdale cene nafte s proščanjem rezerv, ki pa so zdaj po podatkih Mednarodnega denarnega sklada že močno izčrpane. Visoke cene nafte se že zdaj prenašajo v višanje vseh cen, tudi hrane in izgubo delovnih mest, kar najbolj prizadane najrevnejša gospodinstva, med državami pa vzhodno Azijo, ki je najbolj odvisna od uvoza z Bližnjega vzhoda. Višanje cen nafte pa je koristilo ZDA in Rusiji. In medtem ko številne države beležijo proračunske primankljaje zaradi subvencioniranja cen nafte in hrane, naftne družbe v teh istih državah beležijo rekordne dobičke. Britanski BP je v prvem četrtletju 2026 zabeležil skoraj 460-odstotno zvišanje čistega dobička. Norveški Equinor skoraj 270 v drugem četrtletju in francoski Total Energies v enakem obdobju 67-odstotno zvišanje čistega dobička.
2: Lani je v tri slovenska obmorska pristanišča Koper, Piran in Izola z ladjami prispelo ali iz njih odpotovalo okoli 160 tisoč potnikov. To je bilo za 12% več kot leto prej. V koperskem tovornem pristanišču so pretovorili skoraj 22 milijonov ton blaga, kar je enaka količina kot leto prej, je objavil statistični urad. Ladi je bilo skupno skoraj 1900, največ 680 za prevoz kontejnerjev.
1: Poletje prinaša brezskrbne dni na plaži, izlete, šport in igro na prostem, a tudi poškodbe. Zdrs na mokrih skalah, padec z kolesa, odrgnina, ureznina, užig meduze ali bodica morskega ježka lahko hitro prekinijo počitniško sproščenost. Kako pravilno ukrepati in katerim napakam se izogniti, v prispevku Vesne Potočar Godnič.
4: Večina poletnih poškodb je blagih, vendar jih ne gre podcenjevati, opozarjajo zdravstveni delavci. Pravilna oskrba rane zmanjša tveganje za okužbo in pospeši celjenje. Diplomirani zdravstvenik iz zdravstvenega doma Piran Marko Gardina svetuje, da ob močnejšnji krvavitvi na rano za nekaj minut pritisnemo čisto gazo ali krpo, da krvavitev zaustavimo. Nato jo speremo po tekočo vodo, po potrebi očistimo kožo okoli nje, razkužimo z antiseptično raztopino ter prekrijemo sterilnim obližem ali gazom. Vezo zamenjamo vsak dan oziroma prej, če se zmoči ali umaže. Ob tem opozarja.
5: Ko delamo preveze rane, moramo biti tudi pozorni na to, kakšna je rana, da jo spremljamo. Torej, da ni postala slučajno rdeča, otekla in da nas boli, da iz nje ne izteka kakšen gnoj ali pa da je čuden vonj iz rane. Takrat seveda pač ne bo šla več domača oskrba, ampak je prav, da obiščemo svojega zdravnika.
4: Gardina opozarja, da kopanje v morju, jezeru ali bazenu ni priporočljivo, dokler je rana sveža. Med pogostimi poletnimi nevšečnostmi sta tudi bodica morskega ježka, ki jo telo običajno samo izloči, ter boleč ožig meduze.
5: Tega predela nikakor ne drgnemo, saj lahko s tem sprožimo še dodatno izločanje strupa iz nitk, ki so ostale na koži od meduze. Če so na koži vidni ostanki še lovk, jih previdno odstranimo, torej poslužimo si se kakšnih rokavic ali pa pinceto. Prizadeto mesto pa potem dobro spiramo z morsko vodo.
4: Ob ožigu meduze lahko bolečino oblažimo s polivanjem prizadetega mesta s toplo vodo, saj toplota pri številnih vrstah meduz pomaga inaktivirati njihov toksin, še svetuje Marko Gardina.
2: V Vrtojbi so pred 4 leti med gradbenimi deli odkrili množično grobišče italijanskih vojakov iz prve svetovne vojne. Prejšnji mesec pa so posmrtne ostanke 32 neznanih vojakov po več kot 100 letih s posebno slovesnostjo prepeljali v njihovo domovino. Antropološke raziskave so pokazale, da je šlo za zelo mlade vojake, večinoma stare okoli 20 let. Italijanska država jih bo septembra pokopala v kostni na Oslavju. Prispevek Nataše Uršič.
6: Poškodovani posmrtni ostanki 32 vojakov so ležali na dveh ločenih mestih, kar kaže, da se gradbeni delavci ob prvem odkritju kosti niso ustavili, temveč šele ob drugem, pojasnjuje arheolog Uroš Košir. Skeleti so bili zato močno poškodovani, nekateri celo skoraj popolnoma uničeni, kar je močno otežilo identifikacijo umrlih.
7: Zagotovo bi dobili boljše podatke, prvi vrsti boljše podatke antropoloških analiz, predvsem pa bi bolje dokumentirali tudi predmete, ki jih je ob sebi imel vsak vojak, ko so ga pokopali. Osebni predmeti pa pogosto razkrivajo lahko tudi identiteto vojakov. Zdaj, vojaki so se pogosto podpisovali na kakšne predmete.
6: Vojaki so bili stari med 16 in 30 let, večina pa okoli 20, je izpostavil predsednik društva Soška fronta David Erik Pipan.
8: To so bili tisti fantje, ki so bili najbolj primerni za služenje vojske v prvi frontni liniji. Ne? okoli 20-letne mladeneče so pač rekrutirali večino pehotne polke in druge enote, ki so bile namenjene za boj v prvi frontni liniji, tako so bili pa malo starejši, so pa bolj služili v zaledju. Ne.
6: Po mnenju Uroša Koširja lahko na nekdanjih bojiščih Soške fronte in širše po Goriški tudi v prihodnje pričakujemo podobne najdbe posmrtnih ostankov vojakov.
7: Zelo verjetno bo še prihajalo do takšnih odkritjih, predvsem zaradi seveda gradbenih posegov v prostor, ne. Celo območje se nahaja na nekdanji frontni liniji in posmrtni ostanki lahko predvidevamo, da se lahko nahajajo dobesedno povsod, a ne, tudi na Soški fronti in tako kot na zahodni fronti. Verjetno zelo veliko število še nepokopanih vojakov.
6: Vrtojba sicer velja za najbolj porušeno vas na Soški fronti. Leta 1916, ko je italijanska vojska zavzela Gorico, se je namreč znašla neposredno na frontni črti.
1: V Parizu je vse pripravljeno za novo slavje Tadeja Pogačarja, ki bo tako dosegel tretjo zaporedno in peto skupno zmago na dirki po Franciji. Zadnja etapa z zaključkom na Elizejskih poljanah bo krajša. Začela se bo ob 17. uri in 50 minut. Na domačih športnih prizoriščih pa bodo nogometaši Kopra odigrali prvo tekmo doma v novi sezoni. Ob 20.15 bodo na Bonifiki gostili Radomljane. Več o tem v prispevku Mihe Gorela.
9: Koprčani so se iz gostovanja na Ferskih otokih, kjer so si pred povratno tekmo drugega kroga kvalifikacij konferenčne lige zagotovili prednost 2 golov, vrnili včeraj. Radomljane tako ne bodo pričakali optimalno pripravljeni in spočiti, a kljub temu ne bežijo od vloge favorita.
10: Sem dobil občutek, da smo z menjavami nekaj dodali, to je zelo pomembno za nadaljevanje prvenstva. Fantje živijo, čakajo svojo priložnost in zdaj je tekam veliko in meni kot trenerju, ko tako vstopijo, je veliko lažje.
9: Tekma med Koprom in Radomljami se bo na Bonifiki začela 20 in 15 minut, ob 18 se bosta pomerila še Bravo in Nafta. Zadnja etapa dirke po Franciji bo zaradi preobremenjenosti in zasedenosti policistov ob obsežnih požarih v Franciji skrajšana iz predvidenih 133 na 89 km. Čeprav ima Pogačar zmago že zagotovljenega, vseeno mika dirkanje, kar predvsem na spustu predstavlja tveganje.
11: Neverjetni tretji tedni, res je šlo hiter. Jutri pa Pariz, upamo, da bomo lahko uživali, da bo lepo vreme in sem imel fajn in tudi malo dirkal.
9: Tadej Pogačar ima pred zadnjo etapo 6 minut in 6 20 sekund prednosti pred Remkom Evenepoelom. Na tretjem mestu v skupnem seštevku bo dirko po Franciji končal Isak Del Toro. V Budimpešti se bo dirka Formule 1 za veliko nagrado Mačarske začela v 15.
2: Opodnevnik Radio Koper je končan, uredila in vodila ga je Irena Cunja. Bral sem Bogdan Kavrečič, tehnična izvedba Jaka Žagar. Danes tekom dneva in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 18. stopin. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 stopin. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek in sredo bo prevladovalo sončno naravnega okolja. Obeti, v torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Meteor

Gorici ob 12 so namerili 24 stopinj Celzija. Zastoji v prometu so na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, prav tako pred Postojno v smeri proti Ljubljani in na cestah Dragonja-Šmarje-Koper ter Lucija-Izola. 12:44.

V smrtnici. Umrla je Mirka Božič iz Podgrada. Umrla je Mirka Božič iz Podgrada. Pogreb bo jutri v ponedeljek ob 15. na pokopališču v Podgradu. Žara pokojnice bo 2 uri pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist tamkajšnje cerkve. V 79. letu je umrla Anka Markuža, rojena Ivič iz Komna 7. Umrla je Anka Markuža iz Komna. Pogreb bo v torek ob 17. uri na pokopališču v Komnu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve.

0: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
1: Pametno je po noči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
2: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
3: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
4: Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek 28.

nedelja ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra, potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.

10 do 13 na Radiu Koper, čas, ki ga je dopoldanska radijska ekipa preživela v vaši družbi, cenjeni poslušalci, se izteka. V popoldanskem programu bo veliko glasbe. V 15.30 bomo prenašali dogodke in odmeve iz studija Radija Slovenija. Po 16.00 bo naš program športno obarvan. Oddajo nedelje na športnih igriščih bo vodil Iztok Novak Izi. Ob 18.30 prisluhnite radijskemu dnevniku in ob 20.00 je že naš večerni program. Privilegij dobre glasbe nocoj postreže med ostalim tudi s kitarskim virtuozom Bojanom Drobežem ter znamenito beograjsko rock'n'roll skupino Riblja Čorba. Zvone Tomac vabi k poslušanju ob 20.00. Z izborom dobre glasbe postrežemo še tam proti polnoči, ko vas povabimo k poslušanju nočnega programa Radija Slovenija. Želim vam mirno in prijetno nedeljsko popovdne.

0: Pozdravljeni! Skoraj končujemo mali srpan, julij, ko prihaja v oddajo Glasba po željah pesem koroške pevke Nastje Gabor iz Dravograda. Pevka je doslej nastopila na že kar nekaj otroških in mladinskih festivalih doma in na tujem. Vedno bolj pa se uveljavlja na slovenski sceni in tokrat prihaja med svoje oboževalce s pesmijo Ljubi, ljubi, ki jo je posnela s kvartetom Duh. Prisluhnimo, kaj je povedala kolegici Smili Baranja.
1: Pred kratkim sem izdala pesem Ljubi, ljubi s kvartetom Duh, tako da to pesem že lahko poslušate. Pesem Ljubi, ljubi, bom rekla, je eno tako upanje, ena taka popotnica za naprej, sploh v teh časih današnjih, ko hitro vsi skupaj obupajo. In bom rekla, da sem se naučila v življenju pri svojih 30-ih do zdaj, da v bistvu prava ljubezen tista, ki gre čez tudi težke trenutke. No. Tako da o tem govori pesem. S kvartetom Duh smo se čisto slučajno spoznali na eni od porok in to je bilo v cerkljah na Gorenjskem. Tam smo v bistvu peli na cerkvenem obredu, isti naročnik in bom rekla, da smo se kar malo zaljubila v njihove glasove. Fantje so res taki iskreni, srčni in v bistvu takrat je tudi David, član, v bistvu glavni član kvarteta Duh pristopil do mene in mi je rekel, veš, mi bi pa mogli posneti nekaj skupaj in evo, to mi ni dalo miru in nastala je pesem Ljubi, ljubi, ki je bilo v bistvu, ki je moja zgodba, potem pa sem rekla, da si v bistvu želim tega sodelovanja, da bo v bistvu samo sporočilo pesmi še bolj prišlo do izraza z temi njihovimi glasavi. Avtor skladbe, v bistvu tako je besedilo je napisala Maretka, potem melodijo in aranžma Rej, tako da bom rekla, da je kar to neko klasično sodelovanje, ki ga zadnje leta gradima. Bom rekla, da nekako tu notri ustajamo in lepo funkcionira. Tudi se mi zdi, da je vedno lepo z Maretko, sva tudi dosti povezani, veliko stvari si poveva, veliko ve o meni in se mi zdi, da tudi lažje potem nekako v besedi naredi lepe verze, lepa besedila in opiše moje življenje. Video spot smo snemali v Istri, kraji so v bistvu Bale, zelo lepo tako istrsko mesto, majhno. Moram reči, da v bistvu tale video spot smo rekli, da ne bomo pretiravali, ampak bomo šli čisto eno tak enostaven, prijeten spot. Moram reči, da se je zelo lepo obnesel, ker se mi zdi, da tudi v bistvu je lepo, da potem ljudje sami nekako si predstavljajo zgodbo, ne, da že mi kar definiramo in tu se mi zdi, da je to zelo pasalo. Moram pa reči, da me je ta kraj zelo presenetil in predvsem zaradi tega, ker tam so ljudje tako sproščeni, tako v izi, že zjutraj so kafetkali, potem smo mi prišli, tja smo nekaj zapeli, uživali, ploskali, tam življenje res poteka malo bolj počasi, kot pa pri nas, no. Sploh v našem show biznisu.

Vračamo se k slavljencem. Poseben rojstnodnevni pozdrav zdaj namenjamo v Gornje Cerovo v Goriških Brdih, kjer je svoj rojstni dan praznovala Ana Prinčič. Draga teta Ana, hvala ti za dobroto, toplino in srčnost, s katerimi bogatiš življenje vseh, ki te poznamo. Tvoja modrost, prijaznost in iskren nasmeh so darilo, ki ga znamo ceniti. Želim ti, da bi ostala obdana z ljubeznijo svoje družine, da bi se ti uresničile še mnoge želje in da bi vsak nov rojstni dan prinesel nove razloge za veselje. Naj ti življenje še dolgo razvaja zdravjem, zadovoljstvom in lepimi doživeti. Naj bo v tvojem domu vedno veliko smeha, v srcu pa mir in hvaležnost. Vse to ti iz srca želi tvoja nečakinja Ingrid.

torek se je oglasil opomnik, da ima sodelavka rojstni dan. Draga Jožica, vse naj, veliko sreče, zdravja in predvsem miru ti želijo sodelavki in sodelavec. Pošiljajo ti močan objem in naslednjo melodijo.

Vsako otroštvo piše svojo najlepšo zgodbo. V njej ne manjka smeha, igre, prijateljev in velikih športnih sanj. Svojo deveto poglavje je v minulem tednu odprl tudi Timotej. Dragi Timotej, naj ti otroštvo podari čim več brezskrbnih dni, veselih dogodivščin in nepozabnih trenutkov s prijatelji, skratka vse, kar ti lahko življenje v teh mladostnih letih ponudi. Ostani tako razigran, radoveden in priden v šoli, predvsem pa uživaj v nogometu, kjer že zdaj dokazuješ, da si odličen vratar svoje ekipe. Naj tvoje rokavice ujamejo še veliko žog, mreža za tvojim hrbtom pa naj ostane čim večkrat nedotaknjena. Tudi na kolesu ti želim veliko zabave in novih dogodivščin, a vedno z nekaj previdnosti, da bodo vragolije varne in nasmeh na obrazu še večji. Vse najboljše in lepo praznovanje ti srca želi Oma.

so ljudje, ki ne iščejo žarometov, pa vendar svojo dobroto osvetlijo marsikateri dan. Ena izmed njih je tudi naša sodelavka Jasna. Draga Jasna, želimo ti polno drobnih razlogov za nasmeh, mirnih jutr, sproščenih dni in trenutkov, ko boš tudi sama lahko postavila sebe na prvo mesto. Naj se ti izpolnijo želje, ki morda zdaj še tiho čakajo na svoj pravi trenutek. Verjemi, tudi ta bo prišel. Do takrat pa ostani takšna, kot si.

Nekatere vezi so preprosto nekaj posebnega. Takšna je tudi vez med sestrama, dvojčicama, ki skupaj delita številne spomine, hkrati pa vsaka pogumno ustvarja svojo življenjsko pot. Dragi Amedeja in Emanuela, ob vajnem 25. rojstnem dnevu vama iz srca želim veliko zdravja, sreče, ljubezni, poguma in nepozabnih trenutkov. Naj vaju posebna sestrska vez vedno spremlja kot opora, vajne sanje pa naj se korak za korakom spreminjajo v resničnost. Uživajte v mladosti, pogumno sledite svojim željam in z nasmehom stopajte naproti vsemu lepemu, kar vam življenje še prinaša. Vse najboljše, obema želi teta Dorijana.

Včeraj sta ljubezen okronala z usodnim da Martina Švab in Miha Katarinčič iz Dekanov. Draga mlada poročenca, naj vaju na skupni poti spremljajo ljubezen, spoštovanje in zaupanje, srci pa naj bijeta v istem ritmu še dolga leta. Iskrene čestitke ob tem čudovitem življenjskem koraku vama iz srca želijo Ivo, Tatjana, Andreja, Sven, Laura in vsi, ki vaju imajo radi. Naj ljubezen traja zavedno.

današnjimi voščili, se je znašlo tudi eno prav posebno, namenjeno Kati. Poslala jo je naša zvesta poslušalka Ivica. Pravi pa tako: draga Katja, danes voščila ne potujejo od tebe do drugih, ampak prihajajo k tebi. Vse leto z izbranimi besedami in glasbo povezuješ ljudi. Iz naših misli, želja in spomina ustvarjaš čestitke, ki marsikomu polepšajo dan, prikličajo na smeh ali ganjen trenutek. Danes pa naj bodo vse lepe želje namenjene tebi. Naj bo to eden najlepših in najbolj prisrčnih dni v letu, ki ga preživiš v družbi ljudi, ki ti veliko pomenijo in te imajo radi. Še na mnoga zdrava, srečna in vesela leta.

Drage poslušalke in poslušalci, naj vas te lepe misli spremljajo skozi današnji dan. Vsem želimo prijetno praznovanje, k poslušanju pa vas znova vabimo prihodnjo soboto ob 13. uri. Do takrat nam lahko pišete na elektronski naslov oddaje Glasba po željah gpz@rtvslo.si. Pošljete pismo prek navadne pošte ali pa nas pokličete na telefonsko številko 668-5407. Oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika Mazi. Želimo vam prijetno nadaljevanje nedelje.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuti, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali, mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. V Parizu je vse nared za veliko slavje ob koncu dirke po Franciji. Že tretje leto zapored bo na Elizejske poljane v rumeni majici vodilnega prikolesaril Tadej Pogačar. S peto zmago bi se izenačil z rekordom največjih kolesarskih legend, kot sta Jacques Anquetil in Eddy Merckx. Športni direktor Pogačarjeve ekipe Andrej Hauptmann ob tem priznava, da bo nervozen do zadnjega prevoženega kilometra.
2: Zelo zahtevna etapa, zelo tehničen finale, tako da treba bo biti zbran in pridati srečno do Pariza.
1: V oddaji pa nikar ne zamudite še.
0: Bi selitve ministrstev prinesle prihranke ali dodatne stroške? Nemčija v lovu za napadalcem na včerajšnji berlinski paradi ponosa. Nova britanska vlada išče načine za zniževanje visokih življenjskih izdatkov. Popoldne so še mogoče nevihte, jutri bo po večini sončno.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Rasto Pahor. Tadej Pogačar je torej tik pred peto zmago na kolesarski dirki po Franciji. Pred kolesarji je le še zadnja etapa v Parizu, ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšana za okoli 40 km in bo potekala po Elizejskih poljanah in na tlakovanem klancu Montmartre. Več v pogovoru z Daretom Ruparjem, ki je spremljal tur in se je ravno kar pripeljal iz Francije, iz prizorišča. Lepo pozdravljen.
3: Ja, lep pozdrav.
1: Pogačar bi se torej s peto zmago na turu izenačil z največjimi imeni v 123-letni zgodovini dirke. Z ozirom na vse njegove ostale uspehe, je Pogačar nemara največji kolesar vseh časov ali si ta laskavi naslov še vedno lasti Eddy Merckx?
3: To je v tem trenutku težko reči. Brez dvoma je on najboljši kolesar zadnjega obdobja. Konec koncev 260 tednov na čelu svetovne lestvice in konec koncev v zadnjih 7 letih, ko je nastopal na največji dirki na svetu oziroma najbolj uveljavljeni dirki na svetu, je bil najmanj drugi. Dvakrat drugi, danes bo vzel peto zmago, prej si že omenil dva asa, ki ima ta 5 zmag, 4 so doslej uspeli doseči ta uspeh, sedaj bo on zraven, s tem, da je on edini med temi še aktiven in sem prepričan, da naslednje leto bo lovil tudi 6. zmago.
1: Po odstopu Pogačarjevega največjega rivala Vingegorja skoraj ni kolesarja, ki bi lahko izzval Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji. Mogoče nam lahko več poveš o tem, kako so dirko videli tuji mediji. Je ta Pogačarjeva prevlada za tuje gledalce bolj zanimiva ali bolj dolgočasna, kako vidijo to dirko?
3: Prav zanimivo je to spremljati na vseh treh največjih dirkah, čeprav Vuelto je vozil le enkrat, Giro je tudi vozil enkrat in ga zmagal. Zanimivo je videti pri vsem tem, da si ga vraži želijo vsi prireditelji na dirki, po drugi strani pa dobro vedo, da če se on pojavi na dirki, se drugi prej kot ne borijo zgolj in samo za drugo mesto. Tudi leto se je videlo Vingegaard mu ni mogel slediti, čeprav smo ves čas govorili o tem, da je edini, ki bi mu lahko nekako sledil. Izpostavljali smo mladega Francoza, novinca Paula Saksasa in v povezavi prav s Polom in pa tudi Lenijem Martinezom so potem prišle sedaj na dirki po Franciji ven druge stvari. Francoski navijači si želijo, da bi se ta prevlada končala, sedaj imajo 2 na 4. in 5. mestu, tako blizu že dolgo niso imeli nikogar, ampak očitno bo potrebno še malo počakati. Tudi žvižgi so bili predvsem včeraj, ko je pomagal svojemu mlademu kolegu do 3. mesta v skupnem seštevku, kajti s tem sta Francoza na 4. in 5. mestu. Po svoje razumljivo, po drugi strani pa si prvak lahko privošči, kar hoče.
1: Ja, in gre res za prevlado, ki jo redko vidimo ne samo v kolesarstvu, ampak sploh v kateremkoli športu. Pogačarju že 2 ali 3 leta uspeva skoraj vse, kar si je zamislil. Mogoče čisto tako vprašanje, koliko časa bo še vztrajal? Po včerajšnji kraljevski etapi je prvič namignil tudi na upokojitev.
3: Na upokojitev ne bi rekel, lahko pa se zgodi, da se bi ognil tritedenskim dirkam, ampak glede na to, da ima pogodbo z Emirati še do leta 2030, bo to težko. Predvsem se bo težko ognil Tura. Mislim, da ima celo zapisano v pogodbi, da je Tur njegova obveza vsako leto. Pogodbe pa seveda nismo videli in samo tada je Pogačar na tankove, ali bo zraven tudi v vseh teh štirih letih, ko ima še pogodbo z Emirati.
1: Kaj ima v pogodbi, torej ne vemo, bomo pa vsekakor videli tudi na naših kanalih. Dare Rupar, najlepša hvala. Sedaj pa k domačemu političnemu dogajanju. Poslanec stranke Resnica Boris Mič se še ni odzval na včerajšnjo napoved predsednika stranke Zorana Stevanoviča, da bodo storili vse, da Mič oktobra ne bo več poslanec. Sodu je izbilo dno brezplačen prenos insolventnega podjetja Progros v lasti Miča na davčnega optimizatorja Roka Snežiča. Kot je znano, je podjetje davčni dolžnik, delavcem pa dolguje plače. Z mano v studiu je tokrat Jolanda Lebar. Jolanda, lepo pozdravljena.
4: Lep pozdrav.
1: Jolanda, kot vemo, Miča nihče ne more prisiliti, da bi se odpovedal svojemu poslanskemu mandatu. Kaj torej lahko pričakujemo jeseni?
4: Ja, res je. Borisa Miča ali kateregakoli drugega poslanca nihče ne more prisiliti naj odstopi. To lahko stori sam, torej je povsem njegova odločitev. Tudi, če ga izključijo iz stranke Resnica ali poslanske skupine, lahko deluje kot nepovezan poslanec ali gre h kakšni drugi stranki oziroma poslanski skupini. Tako da je ta napoved Zorana Stevanoviča, da bodo storili vse, da oktobra ne bo več poslanec, pa vsem politična. Še toliko bolj, ker je Stevanovič že sam dejal, da stranka ne želi izgubiti enega mandata v državnem zboru, da torej pričakuje, da bo Mič odstopil šele po 10. oktobru, to je 6 mesecev po začetku mandata, kar pomeni, da bo stranka obdržala ta mandat. Bo pa verjetno pritisk na Miča velik, kot vemo je lagal tudi glede izobrazbe in bi rekla, da bo odstopil.
1: V Bovcu se je glede Miča prvič oglasil tudi predsednik vlade Janez Janša, kaj pa pravijo potem še v ostalih strankah vladne koalicije, ki jo Resnica podpira?
4: Ja, slišali smo včeraj, Janša je dejal, da gre za medijsko zgodbo, dodal, da če povedano drži, to ni prav in da gre za napačne stvari, ampak vseeno, da v primerjavi s tem, kar si privoščijo nekateri drugi, da je to malenkost. Bolj oster je bil, na primer, predsednik demokratov Anže Logar, češ da gre za norčevanje iz neplačanih delavcev, pa tudi institucij države. V Novi Sloveniji pa so v petek sporočili le, da upajo, da se zadeve čim prej rešijo in da bodo zaposleni ter upniki ustrezno poplačani, o politični odgovornosti poslanca Miča pa niso razpravljali.
1: Jesen bo očitno pestra, oktober še toliko bolj, 11. oktobra namreč bomo imeli vsaj en zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, lahko pa tudi 4 ali 5 referendumov.
4: Ja, tako je, koalicija predlaga, da bi imeli 11. oktobra še 3 posvetovalne, o volilni pravici tujcev iz tretjih držav na lokalnih volitvah, o pravici do socialnih pomoči za tistim, ki so delo sposobni še in pa o plačevanju RTV prispevka. Poleg tega pa čakamo še odločitev ustavnih sodnikov o tem, ali bodo dopustili referendum o interventnem zakonu. V njem je tudi namreč nekaj davčnih določb, zato ga državni zbor ni dovolil. Po nekaterih informacijah so ustavni sodniki v petek že odločili, kako še ni znano, mogoče pa bomo to izvedeli v prihodnjem tednu.
1: In seveda bomo tudi to dogajanje še naprej spremljali v naših oddajah. Jolanda, hvala tudi tebi za te informacije. Koliko ministrstv še namerava seliti sedeže iz Ljubljane v druga slovenska mesta? Medtem ko se je ministrstvo za lokalno samoupravo že preselilo v Maribor, je selitev ministrstva v Novo mesto omenil tudi minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Trončevič, več pa jih v teh dneh pripravlja analize stroškov selitev in združevanj posameznih ministrstv. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da nepremišljene selitve lahko prinesejo več stroškov kot koristi. Več Luka Pogačnik.
5: Koalicijska pogodba predvideva decentralizacijo države. Noveliran zakon o državni upravi pa vladi z uredbo omogoča selitev ministrstev. Zaenkrat se predvideva, da bi se direktorat za pomorstvo preselil na Obalo, direktorat za vode pa v Celje. Medtem se je 70 zaposlenih na ministrstvu za lokalno samoupravo že preselilo v Maribor. Ker so imeli že prej tam prostore, bistvenega povišanja stroškov niso beležili, pojasnjuje ministrica Monika Kirbiš-Rojs.
6: ker kot rečeno so zaposleni že zdaj bili tukaj, tako da dodatno nadstropje bomo najeli, ampak vseeno so cene, kar se prostorov tiče in pa najemov izven Ljubljane, definitivno precej nižje.
5: O selitvi razmišljajo tudi ostali ministri, strokovnjaki pa opozarjajo, da morajo biti te utemeljene na analizi stroškov, kadrovskih učinkov in organizaciji dela. Profesor ekonomike in menedžmenta v upravi Aleksander Aristovnik omeni izkušnjo z Danske.
7: Ko so ob selitvi državnih institucij gotovili visoke enkratne stroške, izgubo izkušenih zaposlenih in večletni padec produktivnosti.
5: Bolje so se po njegovih besedah selitev lotili v Združenem kraljestvu.
7: To pomeni, da niso selili celotnih ministrstv, temveč postopoma gradili regionalne državne centre in vanje prenašali posamezne funkcije ter nova delovna mesta.
5: Sindikalist Frančišek Verk ob tem opozarja, da javnega uslužbenca ni mogoče premestiti za več kot 70 kilometrov, razen če je to bližje njegovemu domovanju. Tega ne dopušča zakon.
8: Pač onemogoča premeščanje razen z lastno privolitvijo. Če bo neki javni uslužbenec rekel, dobro, jaz bom se vozil iz Lenarta v novo mesto, bo se bo pač vozil.
5: Ostala ministrstva stroške selitev še analizirajo, ker pa so prejšnji teden vladi morali poslati tudi nove sistematizacije delovnih mest, pa bo v kratkem znano tudi, ali bo zaradi združevanja ministrstvov prišlo do presežnih delavcev in morebitnih odpuščanj.
0: Dogodki in odmevi.
1: V Berlinu so za danes odpovedali preostale načrtovane dogodke v okviru parade ponosa, potem ko je sinoči v množico zapeljalo vozilo. To popoldne so pripravili le skupinsko bedenje v bližini Brandenburških vrat, le nekaj 100 metrov od kraja napada, v katerem je bila ubita ženska, 29 ljudi je ranjenih, od tega se trije borijo za življenje. Nekateri od poškodovanih so utrpeli upodne rane. Policija je sprožila obsežno iskalno akcijo osumljenca oziroma osumljencev, v kateri sodeluje približno 2200 policistov. Kot pravi oblasti, vse kaže, da je šlo za islamistični teroristični napad. Dogajanje povzema Rajka Prvanje.
9: Sinoči okoli 22. je bil enoprostorec ali džip zapeljal v množico v parku Tiergarten. Pozneje je policija v bližini kraja napada našla v drevo zaleteno vozilo, za katerega domnevajo, da je bilo uporabljeno v napadu. Policija je David identificirala 21-letnega Abdula B. in objavila njegovo fotografijo. Ni pa jasno, ali je bil v napad vpleten še kdo. Nemški mediji poročajo, da se je osumljenec libanonskega porekla poskušal pridružiti islamski državi. Abdula so lani aretirali, letos maja pa izpustili iz pripora, v katerem so ga vključili v program deradikalizacije. Člani berlinske skupnosti LGBTQ so danes izrazili žalost, jezo in solidarnost žrtvami, sorodniki in prijatelji. Nemški kancler Friedrich Merz je ostro obsodil grozljiv napad in obljubil celovito preiskavo in kaznovanje storilcev oziroma storilcev. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier pa je izjavil:
10: "Diese Tat ist ein Angriff auf unsere offene Gesellschaft.
9: To je napad na našo odprto družbo, na naš način skupnega življenja." Vrstijo se odzivi tudi iz Evrope. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da dogodek Pride predstavlja temeljne vrednote Evropske unije, svobodo, dostojanstvo in enakost, ter dodala, da bi vsak človek moral imeti možnost živeti, ljubiti in se zauzemati za svoje pravice brez strahu. Francoski premier Emmanuel Macron je zapisal, da se bodo na sovraštvo in nasilje vedno odzivali z enotnostjo, svobodo in odločnostjo. Po besedah britanskega obramnega ministra Wesa Streetinga, ki je gej, napad potrjuje, da so parade ponosa še vedno potrebne. Po besedah italijanske premierke Giorgia Meloni, Italija obsoja in odločno nasprotuje vsaki obliki sovraštva in ekstremizma. Napad je obsodilo tudi slovensko zunanje ministrstvo. Berlinske parade ponosa se vsako leto udeleži do milijon ljudi in je eden največjih tovrstnih dogodkov, ki se zavzema za pravice in vključenost gejev, lezbik, biseksualcev, transpolnih in interseksualnih oseb v Evropi.
1: V Franciji in Španiji, kjer še vedno divjajo obsežni gozdni požari, so oblasti do zdaj evakuirale že 330 tisoč ljudi. Na jugozahodu Francije so ognjeni zublji le še približno 20 kilometrov oddaljeni od mesta Bordeaux. Tamkajšnji župan Tomas Cazenave je dejal, da za zdaj ne razmišljajo o evakuaciji enega največjih in zgodovinsko najbolj pomembnih mest v državi, a da so pripravljeni na vse možnosti. V Španiji se medtem razmere nekoliko izboljšujejo, a premier Pedro Sanchez še ne vidi razloga za veselje.
11: Obseg katastrofe, s katero se na žalost v Španiji letos vnovič soočamo, je težko razumeti. Če smo včeraj poročali, da je letos pogorelo 130 tisoč hektarjev površin, je danes manj kot 24 ur potem ta številka 150 tisoč.
1: Sanchez je ob tem vnovič pozval k oblikovanju nacionalnega dogovora o klimatskih izrednih razmerah, s katerim bi za spopadanje s podnebnimi razmerami poenotili vlado v Madridu in regionalne administracije. Novi britanski premier Andy Burnham je zavrnil možnost predčasnih splošnih volitev. Kot je dejal v intervjuju za BBC, misli, da si volivci tega ne želijo. Kot je pojasnil, je večina volivcev na zadnjih volitvah glasovala za laboristični program, kar bo ob podpori parlamentarnih kolegov spoštoval. Burnham je v prvih dneh po prevzemu mandata napovedal prve ukrepe svoje vlade. Namenjene predvsem zniževanju visokih

0: removing VAT.
1: In med prvimi ukrepi napovedal, da bo s 1. oktobrom odpravil 5-odstotni davek na dodano vrednost za električno energijo za gospodinstva. Ta ukrep zaradi določil sporazuma o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije vsaj za zdaj ne bo veljal za Severno Irsko, ki bo namesto tega od britanske vlade prejela sredstva za pomoč pri zniževanju življenjskih stroškov. Ukrep odprave DDV-ja na električne račune naj bi financirali z odpravo programa digitalnih osebnih izkaznic prejšnje vlade. Toda donedavni minister, ki je bil zadolžen za to področje, Darren Jones, je opozoril, da za ta program vlada v resnici še niti ni določila sredstev. Druga slabost odprave DDV-ja pa je, da ne gre za ciljni ukrep, ki bi bil namenjen zlasti revnejšim gospodinstvom in v resnici pomeni tudi javno subvencioniranje visoke porabe tistim, ki si jo lahko privoščijo. Kritiki opozarjajo, da tudi za druge ukrepe, kot sta pospešitev reforme socialnega varstva, pospešitev gradnje javnih stanovanj in odpravljanje brezdomstva, še ni jasno, kako bodo financirali. Ob tem naj bi vlada tudi zvišala vlaganje v vojsko. Študija skupine ekonomistov pod vodstvom Gabriela Zakmana in Bena Tipeta pa sicer kaže, da bi te ukrepe lahko financirali z obdavčitvijo premoženja najbogatejših. 2-odstotna obdavčitev premoženja ljudi z več kot 100 milijoni funtov premoženja, takšnih je v Britaniji manj kot 1000, bi v proračun prinesla 10 milijard letno.
2: V prvem letošnjem polletju je bilo v Sloveniji turističnih prihodov za 5% več kot v enakem lanskem obdobju. Rekordno leto pa beležijo tudi v Ljubljani, kjer je zasedenost namestitvenih kapacitet trenutno 88%. Po obisku prednjačijo Američani. Nekaj manj gostov beležijo iz Azije, Pacifika in Oceanije, kar je, kot ugotavljajo, posledica razmer na Bližnjem vzhodu. Turistični utrip v mestu je zabeležil Peter Močnik.
3: Ljubljana nama je zelo všeč, je mirno in zelo lepo mesto, to ostajeva le en dan, sva pa bila 5 dni v Julijskih Alpah in v dolini Soče. Julijske Alpe so čudovite, pravita Francoza Antoine in Louis, ki sta med tistimi, ki ima je narava bolj pri srcu kot mesta. V prvem polletju je Ljubljano sicer obiskalo 1,8% več gostov kot v enakem obdobju lani, kar pa še posebej razveseljuje, kot pravi Branka Gradišar iz Turizma Ljubljana, pa je, da so ustvarili 5,5% več prenočitev. Največ so jih ustvarili gostje iz ZDA, kar 18% več kot lani.
4: Na drugem mestu so Italijani, na tretjem Nemci, sledijo gostje iz Združenega kraljestva, kar 43% razgledne lani, na petem mestu pa so gostje iz Hrvaške.
3: Steven in Rose prihajata iz Anglije in kot pravita, se tu počutita odlično. Bila sta tako v gorah kot na obali, v Ljubljani pa ostajata 3 dni. Všeč jima je naša hrana, tudi cene so relativno ugodne, narava je čudovita in kot pravita, so ljudje zelo prijazni. Kot pojasnjuje Nejc Kovačič iz muzejev in galerij mesta Ljubljana, obiskovalci radi raziskujejo tudi kulturno zgodovino mesta, muzeji in galerije pa jim med drugim nudijo pobeg od poletne vročine. Med bolj obiskanimi sta Plečnikova hiša in mestni muzej.
5: Pri mestnem muzeju Ljubljana je zanimivo, da se opazi predvsem to izrazito anglosaško jedro obiskovalcev iz Velike Britanije, iz Amerike, Kanade.
3: Povečano število obiskovalcev beležijo tudi na Ljubljanskem gradu in na Tedni vzpenjači, ki je v prvih 6 mesecih leta prepeljala skoraj 6% potnikov več kot v enakem obdobju lani. Če se bo trend nadaljeval v enakem tempu, bo Ljubljana leto 2026 najverjetneje znova zaključila z novim rekordom prihodov in prenočitev.
2: Po minutah za šport se selimo nazaj v Pariz, kjer bo pozno popoldne zaključek 113. kolesarske dirke po Franciji. Zmaga se, kot rečeno, nasmiha najboljšemu slovenskemu in svetovnemu kolesarju Tadeju Pogačarju. Besedo prepuščamo Gašparju Ogrincu. Hvala za vašo pozornost in naj bo preostanek nedelje, kar se da prijeten.
6: Zadnje dejanje 113. dirke po Franciji se je že začelo. Ne še v tekmovalnem smislu, kolesari so blizu Pariza pozdravili prve navijače, kmalu pa bodo prišli tudi na Elizejske poljane.
0: Prilagojena je trasa 21. etape letošnje dirke po Franciji, saj na jugozahodu države že nekaj dni divjajo požari, kar zahteva dodatne policijske sile, zato bo današnji tekmovalni del trase potekal le v Parizu. Skupno se bodo po Elizejskih poljanah kolesari zavrteli šestkrat, trikrat vmes na Montmartre, ki je lani našel mesto na dirki vseh dirk in to vliva dodaten čar etapi, ki ni več parada šampionov. Zato tudi Andrej

0: Hauptmann, športni direktor Tadeja Pogačarja, opozarja, da tura še ni konec.
1: Zavedamo se, da tudi tura še ni konec. Zelo zahtevna etapa, zelo tehničen finale, tako da treba bo biti zbran in pridati srečno do Pariza.
0: Slabih 6 minut in pol ima Tadej Pogačar, ki si danes želi zmagati prednosti pred tekmeci. Najbližje mu je olimpijski prvak iz Pariza, Remco Evenepoel. Etapa bo mikavna tudi za Matthewa van der Poela, Matsa Pedersena, Mateja Mohoriča in še koga. Od 17:50 naprej jo bom na Valu 202 pospremil Luka Dolar.
2: Še eno prvenstvo se je pozno sinoči zaključilo v Oklahoma Cityju. Svetovno slalomsko na divjih vodah je tudi slovenski vrsti prineslo nekaj zadovoljstva, a večina tekmovalcev je zaostala za pričakovanji. Več Marko Pangrc.
3: Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah se je v svoji četrti izvedbi v Združenih državah Amerike končalo zmagoslavjem Švicarke Elene Marks in Čeha Vida Prindiša v kajakaškem krosu. Čehi so pri 7 medaljah, prav tako 3 zlate ima Avstralija. Olimpijsko prizorišče za potrebe iger v Los Angelesu je tako gostilo tekmo najvišje ravni. Tudi Slovenija je pustila svoj pečat. Zlato medaljo v moštveni kajakaški preizkušnji je osvojila, a zaostala za pričakovanje v posamični konkurenci. Le en finale Benjamina Savška med kanuisti je daleč od tega, da bi bili zadovoljni. Eva Lina in Žiga Linhočevar sta imela kljub mladosti precej višje ambicije. Realno, glede na rezultate preteklih prvenstev, upravičeno. Prav tako pa nosilci posamičnih medalj z dosedanjih prvenstev in največjih tekmovanj. Izkušeni Peter Kauzer, Benjamin Savšek in Luka Božič. Moštveno odličje sicer šteje, šteli so posamični nastopi. Sredi sezone so slovenski tekmovalci dobili malo pravih odgovorov, prostora na igrah čez 2 leti pa ne bo za vse. Predvsem je sedaj tekmovalni premor. Sezona se bo za slalomiste na divjih vodah nadaljevala meseca septembra s tekmama v Franciji in Španiji, za zaključek mednarodne sezone pa bo evropsko prvenstvo v italijanski Ivreji.
2: Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je izpadel v četrtfinalu turnirja svetovne serije v Braziliji. 3-0 je bil od Hrastničana boljši Japonec Yukija Uda. Jorgič bo v začetku avgusta nastopil na turnirju na Japonskem, takoj po njem pa še na Švedskem, kjer bo z Denijem Kožulom igral tudi v konkurenci dvojic. Najboljši vozniki svetovnega prvenstva Formule 1 prav zdaj na madžarskem Hungaroringu dirkajo na zadnji dirki pred poletnim premorom, s prvo vožnjo za veliko nagrado Češke pa so že končali najboljši motokrosisti. Na prvem mestu je preizkušnjo končal Jeffrey Herlings, Tim Geiser je prvo vožnjo končal na 10. mestu, Jan Pancar pa je cilj prečkal kot 12. Ob 17:10 motokrosiste v Loketu čaka še druga vožnja. Končajmo še z izjemno novico z tekmovanj mladih. Samo Vrbec je na mladinskem evropskem prvenstvu v Rimu osvojil bronasto medaljo v konkurenci ukrivljenega loka do 18 let. V malem finalu je Slovenec zanesljivo premagal Švicarja Armana Dirisa. Dvoboj je začel s popolnimi 30 krogi, z maksimalnim izkupičkom pa je svojo strelsko predstavo mladi Vrbec tudi končal.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Jernej Pogačnik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V torek, sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. prometne informacije. Cesta Žiri-Trebija je pri Kladju zaprta zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je oviran promet med Brezovico in Vrhniko proti Kopru zaradi predmeta na vozišču. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Ljubljano, kjer je zamuda približno 40 minut. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Dramelj proti Slovenskim Konicam. Občasno zapirajo predor Pletovarje proti Mariboru. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 1,5 km. Za smer Kranjske Gore je možen izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so tudi na cestah Logatec Vrhnika in Bohinjska Bela Bled. 15 in 57 minut bo ura.
5: Radio Koper.
6: Na vaši valovni dolžini.

0: Nedelja na športnih igriščih.
1: Ostala Primorska, dobro dan in lep nedeljski popoldan vam želimo tudi v športni redakciji našega radija. Kar se mene tiče, po dopustu znova v radijskem sedlu v nedeljo 26. julija, sredi poletja, vreme pa se danes vse pri nas v Istri še nekoliko obotavlja, oblaki grozijo, napovedujejo dež, smo slišali malce prej, večjih padavin pa za zdaj še ni. Jutri naj bi se znova začela še eno poletno poglavje z novim vročinskim valom in kdaj, če ne zdaj. Mi dva z Bojanom Hlastecem sva med tem na varnem, v prijetno ohlajenem studiu Niš 2 Radio Koper. Pred nama je nova nedelja na športnih igriščih. Oddaja o športnih zgodbah, predvsem primorskih športnic in športnikov. Današnja športna nedelja ima seveda svojega velikega slovenskega junaka, Tadej Pogačar. Pogi se bliža Elizejskim Poljanam. Začelo se bo kmalu po 16:30 minut in če bo šlo vse tako kot mora, svoji že peti skupni zmagi na dirki po Franciji, s tem bi se pridružil največjim imenom Tura. Žaku Anquetilu, Ediju Merksu, Bernardu Hinoyu in Miguelu Indurainu. Pet rumenih lent, dosežek za športno zgodovino, današnja zadnja etapa vodi iz Tvarija v Pariz, pred sklepom na Elizejskih Poljanah, po kolesarje čakajo tudi trije vzponi čez Montmartre. In zanimivo, prav na današnji dan, sem pogledal malce prej, 26. julija leta 1987 je Tour osvojil Irec Steven Roush. In danes, 39 let pozneje, pa čakamo na novo slovensko kolesarsko kronanje. Seveda ne bomo ostali samo v Franciji, v današnji oddaji se bomo spomnili izvrstnega uspeha slovenske košarkarske reprezentance do 20 let, ki je pred domačimi navijači dobrim tednom ni postala evropski prvak. Slišali bomo Koprčana Vita Hrabarja, Aljaža Meniča, obiskali bomo tudi košarkarska tabora Boštjana Nahbarja in Gorana Jagodnika. Z divjih voda se bo oglasil Luka Božič, potem ko so slovenski kajakaši na svetovnem prvenstvu v Oklahoma Cityju osvojili zlato medaljo v moštveni tekmi. Veliko bo jasno tudi nogometa, Koper je evropsko gostovanje na Ferskih otokih končal zmago. Nocoj pa se bo prvič v novi sezoni predstavil domačemu občinstvu na Bonifiki. Šli bomo tudi v Dekane, kjer so odigrali memorial Milena Ščulca ter proti začetku nove sezone v nižjih slovenskih ligah. In še odbojka, slovenski reprezentanti so odpotovali na zaključni turnir Lige narodov na Kitajsko. Reprezentantke pa začenjajo priprave na evropsko prvenstvo. To ni vse, je pa veliko tistega, kar bomo povedali danes popoldan. Skratka, od Pariza do, kaj smo rekli, Oklahoma Cityja, od Kitajske do Stožice, Ferskih otokov in zvečer Bonifike. Pred nami je nedelja na športnih igriščih, z vami sva Bojan Hlastec in Iztok Novak Izi. Vabljeni k poslušanju.

0: Big Bibles and Brothers Band so bili tole iz Budan pri Ajdovščini. Pozdrav tja v Vipavsko dolino. Na našem valu gremo na divje vode. V ameriškem Oklahoma City se je končalo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Na prizorišču, kjer bodo slalomske tekme na prihodnjih olimpijskih igrah, se je izkazala slovenska ekipa kajakašev, ki je osvojila zlato medaljo na moštveni tekmi. Blizu medalje so bili tudi kanuisti, a so zaradi dotika vrat osvojili četrto mesto. V posamični konkurenci moram reči brez presežkov. Edini finalist je bil kanuist Benjamin Savšek, ki pa je naredil napako in s pribitkom 50 sekund osvojil 12. mesto. Luka Božič, ki je bil član četrto uvrščene ekipe, je v posamični konkurenci obstal v polfinalu in osvojil končno 18. mesto. Kolegu iz športne redakcije Vala 202, Marku Pangrcu, ki je prvenstvo spremljal na prizorišču, je povedal.
1: Po nekako istem kopitu kot zadnja tekma svetovnega pokala, pač ena napaka, ena večja napaka, ki me je stala uvrstitve v finale. Moram reči, da sem bil po skoraj treh tednih tle danes res dobro pripravljen, dobro občutek sem imel za namerni vodi. Vse je bilo pod kontrolo, tudi upal sem si tvegati, čeprav nisem, ker ni bilo potrebe, ker vem, da sem lahko z enomerno vožnjo zelo hiter. Prehitro sem obrnil v 13 vratih in potem sem padel v rolo in na koncu, ko bi mogel biti že v kontravratih, pač me je zadržala in tisto, mislim, da je me dan stalo uvrstiti v finale.
2: Ne samo vas, tudi kar nekaj tekmovalcev je visokega ranga, ki so ostali za željami, za uvrstitvami, pa vendarle, ne vem, ker se je prvenstvo za vas končalo, ker je to tudi sredi sezone, pa dajva nekaj o pozitivnih, negativnih stvarih, ste saj nekaj počrpali, da imate nek smerokaz za nadaljevanje sezone.
1: Ja, mislim, smerokaz imam že od prve tekme svetovnega pokala. Pač, v bistvu, če ne delam velikih napak, pred sezono sem si zadal, da bom konstanten, da ne bom delal teh velikih napak, ampak pač pridejo. Kanu se je v zadnjih letih dvignil gor, mladi imajo čist drugačen stil veslanja, napadajo. Mi se moramo pa prilagajati na temu. Ne? In kar se tiče treninga, pač jaz mislim, da sem naredil vse in prišel na to svetovno prvenstvo pripravljen kot lansko leto v Sydney in tudi občutke sem imel take. No? Tako da lani mi je v finalu pač spet ena večja napaka stala stopničk, letos žal že v polfinalu. Pak ja, pač treba je priznati, da je vsi, ki so pred mano, so v tem trenutku boljši, ne? Oziroma so imeli danes dober dan lahko in so pokazali več od te polfinalne vožnje kot jaz. In, vseeno pa pač se mi zdi, da nisem še za stran in da lahko še pokažem pač v nadaljevanju sezone in tudi v nadaljevanju kariere še kakšen lep rezultat.
2: Vidi se razočaranje na vašem obrazu. Ena stvar me še zanima, znova je svetovno prvenstvo v Severni Ameriki. Tisto prvo vaše je bilo 2014, kjer ste začeli takrat še v dvojcu skupaj s Sašom, ste prišli do medalje. Imate lepe spomine oziroma je že kar nekaj časa minilo takrat, ne?
1: Ja, 12 let je od tega. C2 so bila svetovna prvaka. Sem pa v drugem letu veslanja kanuja sem se uvrstil v finale, tudi v Depkirihu, kar je bilo pač zame takrat, ko sem še gledal Martikana in ostale mačke tega športa, kar velik uspeh, no. Takrat sem bil okolo 8. mesta, kar je bil res super rezultat. Ampak ja, zdaj sem v 12 let kasneje mečkem starejš, mišice malo bolj bolijo kot takrat.
2: Težje ostanete.
1: Težje ostanem z posla. Še vedno pa z mislimi usmerjen v to, da dosegam pač dobre rezultate, oziroma najprej dobre vožnje in da uživam v tem, kar sem tudi danes užival v bistvu na sami progi. Moram reči, da je šlo tudi brez bolečin in da sem res pokazal vse, pač, kar sem znal v tem trenutku v kanuju, oziroma v našem športu se napake dogajajo in pač jaz sem jih očitno naredil preveč danes, da zavrsti to finale.
2: Luka, to prizorišče čez dve leti, ravno v tem obdobju bo tudi prizorišče olimpijskih iger, saj nek daljni cilj pa imate, ne, povezan z Los Angelesom in Oklahoma. Upam, ne vem, vi povejte.
1: Je, pač sam pri sebi si tega želim. Življenje v tem trenutku ni samo kajak, je tudi otroci, projekti doma, ampak vseeno, kakor sem rekel, še vedno sem v prvi vrsti profesionalni športnik in si želim prav gotovo uvrstitev na moje tretje olimpijske igre. Pretekle dveh pač sva se z Benijem kar dobro tolkla do zadnje tekme. Zavedam se, da je konkurenca v Sloveniji pač je kar močna in vem, koga moram premagati in na temu bom delal tudi v nadaljevanju sezone.
0: Luka Božič, vrhunski kanuist Olimpije iz Šempetra pri Gorici, je tako potegnil črto pod svetovno prvenstvo v Oklahoma City. Z njim se je na prizorišču pogovarjal Marko Pangerc.

0: Mr. Charm, nova skladba skupine The Rolling Stones z njihovega albuma. Novega albuma. Stari rockeri tudi po več kot šestih desetletjih ne izgubljajo neustrinjene značilnega uporniškega tona. Nekaj šarma, predvsem pa veliko odločnosti, so v četrtek na Ferskih otokih pokazali tudi nogometaši Kopra. Koper je z dvema zmagama začel sezono po dveh gostovanjih iz zadnjega, kot rečeno, ko so bili na Ferskih otokih, so se vrnili šele včeraj, se bodo danes prvič predstavili na Bonifiki domačim navijačem. Pot na tekmo drugega kroga kvalifikacij, naj povem, za konferenčno ligo je bila naporna in dolga, a cilj je bil dosežen po zapletu z letalskimi linijami in muhastim vremenom so rumeno-modri na dan tekme prispeli na prizorišče tekme z Runavikom, ki je bila odigrana v Klaksviku. Zmago z 2-0 je oba gola prispeval Brown Irabor, ki je zadel v zaključku tekme v 82. in 85. minuti. Pomemben trenutek tekme se je zgodil v 36. ko je Emil Joensen s prekrškom za rdeči karton zaustavil Bangalija Diawaro. Po tekmi je Miha Gorela pred mikrofon našega radija povabil glavnega trenerja Kopra Zorana Zeljkoviča.
1: Zoran Zeljković, čestitke za zmago. Ni bilo lahko. To dolgo potovanje na dan tekme ste prispeli na Ferske otoke, umetna trava, ni bilo kapetana, nekaj časa ste se lovili. Z igro najbrž niste zadovoljni, ste pa z rezultatom. Se strinjate?
2: Ja, verjam, da mi lahko še bolje, ampak glede na vse okolnosti, ki so se zgodile pred tekmo, moramo biti z rezultatom zadovoljni. Nisem pričakoval lahke tekme, sami ste videli, koliko je tukaj težko igrati. Žoga res hitra, umetna trava, ki je specifična. In imeli smo ogromno težav, falili veliko pasov in pač, ko delaš napake, daješ nasprotniku prostor, čas, priložnosti. Ampak ne glede na vse, mislim vseeno, da jim nismo pustili veliko. Sploh se mi zdi, da smo bili dobri na teh predložkih, kajti pred tekmo smo vedeli, da večino golov na ta način dosežejo, tako da moramo biti zadovoljni, ampak ni bilo pa vse perfektno, se strinjam.
1: To je bil prvi polčas, drugega bomo videli v četrtek v Kopru. Najbrž ne boste šli braniti to prednost dveh zadetkov.
2: Šli bom prvo, se pravi, na tekmo z glavo. Zelo pomembno nas čaka v nedeljo prvenstvo in potem v četrtek zopet Evropa. To je bil samo prvi polčas. Mislim, da ta njihova ekipa ima dovolj kvalitete, če si lahko mislim, da te kaznuje, ampak verjamem, da bomo potrdili zmago na domačem igrišču.
1: Po dveh gostovanjih, kako bo sedaj prišlo prav, da boste dve tekmi igrali doma, čeprav v strnjenem ritmu?
2: Ja, mene veseli, da sem dobil občutek, da smo z menjavami nekaj dodali, bili boljši. To je zelo pomembno za nadaljevanje prvenstva. Tako da fantje živijo, čakajo svojo priložnost in zdaj tekam veliko in meni kot trenerju, ko tako vstopijo, je veliko lažje.
0: Koper je z dvema zmagama začel sezono, po dveh gostovanjih iz zadnjega, ko so bili na Ferskih otokih, so se vrnili šele včeraj, se bodo danes prvič predstavili na Bonifiki domačim navijačem in sicer ob 20. uri in 15 minut se bodo pomerili z Radomljami. Druga današnja tekma se bo pričela ob 18. Nogometaši Brava bodo poskušali nadgraditi dobro predstavo iz uvodnega kroga prvenstva, ko so se z 2-0, naj spomnemo, v Stožicah premagali Olimpijo. Enako seveda želijo storiti tudi Koprčani, ki so v uvodnem krogu v Lendavi z 2-0 ugnali Nafto. Zdaj pa se bodo pomerili s Kalcerjem, ki je prejšnji teden nekoliko presenetljivo z 2-0 klonil pred novincem v ligi Brinjem z Grosupljega. Včeraj so bili odigrani tekmi drugega kroga v Fazaneriji in v Ljudskem vrtu. V Murski Soboti je Mura z 1-0 ugnala, lahko rečem, razglašeno Olimpijo, Maribor pa je bil s 3-0 suveren proti Brinju.

0: Ostajamo pri nogometnih temah. Včeraj se je v Dekanih odvil peti memorial Milana Ščulca na tako imenovanem triangularu, kjer se tri ekipe pomerijo med sabo, tekma pa traja 45 minut, so se borili primorski drugoligaši. Bilje, Tabor Sežana in domačini. Pergola, Misteral, Jadran, Dekani. Bilje so po golu Leona Mariniča premagale Sežančane, na to pa so z istim izidom 1-0 izgubile proti domačinom, ko je bil natančen Donkovski, zadnji obračun pa je prav tako pripadel domači zasedbi, ki je z goloma Nika Fortune in Luke Bradariča slavila z 2-0. Dekani so tako osvojili turnir, Bilje so bile druge, Tabor pa tretji. Tekmovanje je obiskal tudi Andraž Velkavrh, ki se je pogovarjal s trenerjema Dekanov in Bil. Najprej poslušamo Alena Ščulca.
1: Alen Ščulac, peti Milanov memorial, danes par besed o tem memorialu, obnesel se je, še naprej traja.
2: Pa ja, mislim, da si je oče, pa tudi Ivan Gregorič in še kar nekaj takih je bilo, da so si zaslužili, zdaj on je zadnji ta, ki je od teh velikanov na zapustu in mislim, da je lepo, da se spomnimo na taše ljudi, ki so dali svoje življenje za klub.
1: Kako ste zadovoljni s pripravljalnim obdobjem? Mnoge so še težke, najbrž od napornih treningov. Kaj vas še čaka v prihodnje?
2: Ja, v bistvu je še 14 dni do prvenstva. Moram biti zadovoljen z ekipo. Ekipa je spet mlada. Večinoma fantov je ostalo skupaj, tako da res nismo še optimalno pripravljeni, vendar smo na dobri poti in sem zelo vesel z dosedanjim delom priprav.
1: To je nekaj novih in starih obrazov v ekipi, kako so se ujeli s fanti?
2: Zaenkrat, kot sem rekel že prej, sem lahko samo zadovoljen. Fantje dihajo kot eden, kar je tu v Dekanih prvi predpogoj za dobro sezono.
1: Tudi nekaj novih sponzorjev, vidimo, se je nabralo. Kakšni bodo za to cilji in načrti ekipe letos?
2: Ma gledajte, cilji moji osebni so vedno s klubom povezani, da probamo čim več fantom omogočiti korak naprej. To je ali je tujina ali je prva liga, tako da bi bil vesel, če po končani sezoni smo nekje na sredini in 3-4 fantom omogočimo napredek.
1: Znova 4 primorske ekipe v drugi ligi, kar lepo za obalno in primorsko občinstvo.
2: Ja, vsi z nestrpnostjo pričakujemo še Izolo, tako da bo kvintet, tako da je lepo, ko je veliko ekip, v končni fazi ne rabi dosti potovati.
0: Alen Ščulac je bil prvi sogovornik, kolega Andraža Velkavrha. Poslušamo, kaj mu je povedal Miran Srebrnič.
1: Miran, za vas je končan ta triangulare tukaj v Dekanih. Kako ste zadovoljni z videnim, zmaga in poraz?
3: A ne, sam ja. Mislim, da je bilo v redu. Smo imeli malo vmešane ekipe. Prva je bila boljša, druga smo malo dobili po ceni gol, ampak odigrano je bilo dobro. Važno, da so dali fanti energija. Se vidi, da se še sestavljamo, ekipa je

0: Imamo še kakega napadalca, še kakega mesta za popolniti. Tako da bi rekel, da s to ekipo smo začeli ten teden napraviti. Čeprav smo že trenirali dva tedna prej, ampak nas je bilo malo, po 90 igralcev. Tako da je taka situacija, ampak zdaj imamo še malo za finiširati fiziko. Treba nekako pametno, da ne bomo preveč utrujeni prišli v prvenstvo, ker je takoj treba začeti kakaj točke nabirati.
1: V lanski sezoni 9. mesto, kakšni so cilji v letošnji sezoni? Je mogoče prezgodaj za napoved?
0: No, je zgodaj, samo zmeri je neka želja, da si v mirnih vodah za naš klub, za našo ekipo, ki jo imamo, da ne priješ v kakaj težave za obstanke. Liga je zahtevna in sigurno, da če priješ v neko mirno cono, boljše in lažje igraš in to nam je cilj.
2: Za konec prispevka kolega Andraža Velkavrha velja dodati, da so vse tri individualne nagrade na turnirju romale v domačo vrsto. Najboljši igralec turnirja je bil kapetan Matija Borin, najboljši vratar Jakub Kobal, najboljši strelec pa Nik Fortuna. Drugoligaši imajo do začetka prvenstva še kar nekaj časa. Prvi krog bo odigran v drugem vikendu avgusta. Jadran, Dekani Slovan, Krško Primorje, Bilje Brežice in Jesenice Tabor Sežana. To so štiri tekme, na katerih bodo igrali primorski drugoligaši. Vse tekme bodo v nedeljo 9. avgusta.

0: Še nekaj nogometa, oddaje nedelje na športnih igriščih, zdaj, ko je svetovno nogometno prvenstvo že za nami, v spredje stopajo obračuni. Jasno, v slovenskih ligaških tekmovanjih, v prvi ligi se je novo prvenstvo že začelo, že smo govorili v današnji oddaji o tem. V drugi bodo z dvoboji začeli, kot rečeno, 9. augusta, tretji ligaši pa bodo štartali v soboto 15. augusta. Več o tem rangu tekmovanja v zahodni skupini pa kolega Branko Vuga.
1: Primorsko zastopstvo bodo poleg Izole, Tolmina, Vipave in Adrije sestavljali tudi nogometaši Idrije. Slednji bi morali z osvojenim predzadnjim mestom na lestvici po rednem delu izpasti, a jim je bil po spletu okoliščin, konkretno z Domžalami v prvi in Gorico v drugi ligi, ponujen obstanek med tretji ligaši. Ali je Idričane vabilo Nogometne zveze Slovenije presenetilo? O tem član uprave in vodja članskega moštva Ferik Kendič.
2: Moram iskreno povedati, da smo nekako mi že pričakovali, da bi mogoče dobil vabilo za tretjo ligo, ker smo pa pač spremljali tudi ostale nogometne lige, tako da na koncu koncev smo bili absolutno pozitivno presenečeni, ampak smo pa tudi do ene mere verjeli, da bomo dobili to vstopnico.
1: No, ta odločitev oziroma vaša odločitev o nadaljevanju igranja je padla pred dobrim mesecem dni. Kako ste uspeli ohraniti oziroma oblikovati ekipo?
2: Ja, glede na to, da smo mi že, se prav, kakor sem že prej povedal, nekako pričakovali, da bomo obstali, tudi se prav člansko moštvo je nekako ostalo oziroma tisto jedro, ki je v bistvu prihaja iz Idrije, je ostalo se prav skupaj in smo nekako čakali še v bistvu tisto zadnjo potrditev in potem smo se pa pač še oziroma smo začeli z pripravo nove ekipe za, se pravi, novo sezono v tretji ligi. Moram reči, da določene odhode smo imeli, prav tako zdaj tudi prihode oziroma delamo še na novih okrepitvah, pač prestopni rok je do konca avgusta, tako da imamo še zanimiva imena na v bistvu tapet, tako da bomo videli, kako se bo to še, se prav, do konca izpletlo.
1: Lani ste imeli nekaj težav s trenerji, kako je letos?
2: Ja, na koncu na koncu prve pol sezone smo ostali brez glavnega trenerja, tako da potem je v bistvu moštvo prevzel pomočnik tedanji. Potem smo pa nekako dobili novega trenerja, Vidiča, ki prihaja v bistvu iz Srbije, tako da smo nekako končali lansko sezono, se prav, skupaj, tako da zdaj se tudi pogovarjamo o, se prav, nadaljevanju sodelovanja, tako da v roku enega tedna oziroma v naslednjem tednu bo to tudi znano, tako da je zaenkrat urejeno, kar se tiče trenerja.
1: Nekaj športne infrastrukture ste že lani pred začetkom tretje lige v mestnem štadionu Likarica že uredili. Zdaj je občina Idrija z vašim društvom uspela na razpisu za dodelitev sredstev za infrastrukturo, ki jih podeljuje Nogometna zveza Slovenije. Potrebe so najbrž tudi zaradi vse večjega števila otrok velike. Kaj nameravate postoriti?
2: Ja, kakor ste že povedali, se prav, mi imamo res, bom rekel, ogromno število tudi otrok oziroma tudi mladinska šola je kar močna, tako da absolutno je, se prav, preveč članov oziroma igralcev, ki igrajo na enem igrišču, ki ga imamo mi v Idriji, tako da zdaj glede na zadnji razpis bomo pričeli z obnovo v bistvu travnate površine, bomo naredili še namakalni sistem, ampak jaz še zmeraj vidim glavni problem v tem, da mi v bistvu nimamo pomožnega igrišča, kar bi pa pač zelo pomenilo. Moramo vedeti, da v Idri igramo, se prav, vse ekipe od, se prav, najmanjših U7 do, se prav, članov na enem igrišču. Igrišče je preobremenjeno in na dolgi rok tudi ta prenova, ki se zdaj se prav odvija, ne bo zelo pomagala. Tako da mi načeloma oziroma uprava kluba išče možne rešitve, pogovarjamo se tudi z občino, z vsemi sponzori, nekako se prav dolgoročni cilj je pridobiti še en prostor oziroma še eno igrišče dodatno narediti.
1: No, člansko moštvo je bogatejše za novo izkušnje, tekmece iz tretje lige bolj ali manj poznate. Kako visoko merite letos?
2: Tako, zdaj tretja liga, se prav lansko sezono je bila za nas v bistvu prva izkušnja, tako da nekako smo zdaj videli oziroma ocenili nasprotnike, kaj lahko kdo ponudi, tako da absolutno, da se bomo zdaj malenkost bolj pripravili glede na izkušnje. Moram pa reči, da naš v bistvu dolgoročni cilj je nekako obstanek v tretji lig, nekje na sredini lestvice trenutno.

0: come together, stopimo skupaj, bi lahko prevedli naslov skladbe in prav to je pred tednom dni oziroma pred še nekoliko več časa naredila slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let. Pred domačim navijači v Stožicah je dobila prav vse tekme evropskega prvenstva. V finalu, ja, pred tednom dni pa 84 proti 65 premagala Srbijo in osvojila zlato medaljo. Na ključnem obračunu pred polnimi Stožicami je blestel Koprčan Vid Hrabar, ki je bil z 18 točkami najboljši posameznik slovenske izbrane vrste. In z omenjenim talentiranim Primorcem se je po uspešnem turnirju in že tretji medalji za to generacijo pod vodstvom Danijela Radosavljeviča pogovarjal Andraž Velkavrh.
1: Vid, čestitke, postali ste evropski prvaki. Kakšni so zdaj občutki, prvi občutki po tem velikem uspehu?
2: Jaz bi rekel, da fenomenalni, no, da nam je uspelo doma zmagati evropsko prvenstvo. Zdaj po, dajmo reči, po enem dnevu, ko je šlo malo, dajmo reči, mimo. Res sem pač ponosen na vse fante, na to, kar nam je uspelo narediti, tako da res super občutki. No.
1: Tako, nov lep dosežek, nova lepa medalja za slovensko izbrano vrsto, za vašo generacijo. Najlepši možen zaključek bi lahko rekli, ne?
2: Sigurno, to je zaključek, ki smo ga pač vsi si želeli, no, ker je to bila naša, vsaj za 26-letnike, zadnja reprezentanca za mlajše selekcije in na boljši možen način mislim, da je nemogoče. No.
1: Tudi odlično delo trenerja selektorja Radosavljeviča se je zdaj dokončno potrdilo, ne?
2: Ja, mislim, da je Dani zdaj vsem dokazal, da je vrhunski trener, da ve, kaj dela in evo, zdaj že tretje leto zapored tretja medalja, tako da tudi on je dokazal vsem, če se je on sposoben.
1: So bili cilji pred prvenstvom najvišji mogoče, vemo tudi pritisk domače dvorane mogoče?
2: Pomenili smo vsi, no, znotraj ekipe smo vsi imeli ta cilj, da hočemo biti prvaki. Zdaj mi se je dosti govorilo, da želimo to medaljo, ampak znotraj ekipa vedno se je govorilo o zlatu. In evo, zlato imamo zdaj, tako da smo naredili to, kar smo si zadali. No.
1: Če se zdaj ozreva malce na začetek prvenstva, skupina, brez težav ste jo delali, kako ste jo videli zdaj, ko gledate, je bila to predpriprava za potem, kar sledi?
2: Ja, sigurno je, da je bila skupina predpriprava. Mi smo imeli tudi v naši skupini dve ekipe, ki so padle v B divizijo. Tako da ja, bi rekel, sigurno je bilo neko uigravanje, ker ta cela ekipa ni odigrala niti ene tekme skupaj na pripravljalnih tekmah, tako da bi rekel, da je bilo uigravanje. No.
1: Tudi osmina finala, četrt finale, brez težav?
2: Ja, osmina finala tudi proti Belgiji, ki tudi pada v B divizijo, ampak potem Turki, ki so zelo neugodna ekipa bili, ampak mislim, da smo jih enostavno, da smo jih izigrali. No.
1: Ste čutili, kaj to euforijo, ki se je vendarle dogajala v Sloveniji? Dosti se je govorilo o vas potem, ko ste hodili proti finalu?
2: Ja, sigurno, ko vidiš vsak dan na socialnih omrežjih neke prispevke, kako zmagujemo, sigurno se na koncu, sigurno po zmagi na Turčijo res čutil ta neka euforija, tudi ko so se počasi Stožice po finalu, potem pač finalu, ko so bile polne, se to še najbolj čutilo, no, da je to res neka euforija, ki kodemo reči to košarsko javno stres prevzela. No.
1: Kdaj ste začutili, da greste lahko do konca? Vemo, pred prvenstvom se je govorilo, da imate številne odsotne, tudi na samem prvenstvu ste imeli nekaj težav.
2: Pa jaz bi rekel samega začetka. No, mislim, nadigravali smo vse do polfinala, potem ta Francija, ki je bila taka res težka tekma, ampak sigurno potem po zmagi nad Francijo, pol, mislim, da kdorkoli bi prišel, nas ne bi mogel premagati, no, več.
1: Jaz, Francija je bila dramatična v končnici, kako ste sami doživljali to tekmo?
2: Meni je bilo, še posebej zadnjih 30 sekund, ko je prišel do nezgubljene žoge, je bilo res zelo, zelo stresno in zadnja dva prosta meta, niti da ne opisujem, ampak sem verjel, da bomo to tekmo zvlekli in smo jo. No.
1: Neko sporednic lahko povlečemo tudi z Eurobasketom 2017, ko so člani osvojili zlato, vemo, tudi takrat je padla Srbija v finalu. Enostavno ste prevladovali od samega začetka in visoka zmaga. Ste pričakovali tako lahko delo?
2: Ne, mislim, da sigurno 20 točk razlike nismo pričakovali v finalu proti Srbiji, ampak mislim, da sem nekje bil, da so nas tudi malo podcenjevali in smo pač to, enostavno, mi smo to, kako bi rekel, nadigrali. No.
1: Tudi vaša fantastična predstava, najboljši strelec, odličen met iz igre, Odlična tekma za vami bila.
2: Ja, mislim, to je bila edina taka tekma, kjer sem jo odprl med za tri. Ampak se nima veze, zelo važno, da je bila to v finalu najpomembnejša tekma in da smo na koncu lahko zmagali. No.
1: Kako je bilo igrati pred polnimi Stožicami?
2: Vrhunski občutek, jaz ne znam, mislim, ne vem, kako bi opisal, res. Nismo niti pričakovali na začetku prvenstva, oziroma ko smo želi pripraviti, da se bojo Stožice pač napolnili do rdečega ringa gor. No.
1: Evo, kakšni so zdaj vaši načrti za prihodnost? Evo, igrali boste v Iliri, koliko časa imate zdaj pauzo, kakšni so potem ambicije, cilji?
2: Imam zdaj pauzo do... Mi začnejo priprave okoli 12. augusta, tako da takrat imam pauzo, imam malo šel na dopust, malo se je zel fraj, začel trenirati in v novo sezono. No.
1: Bo pa najbrž to prvenstvo tudi pod očesom selektorja Sekuliča. Najbrž pričakujete kar nekaj igralcev znova v poklice?
2: Ja, to ne vem, to je odločitev selektorja in zveze. No. To, kot se bo selektor odločil, se bo odločil, treba to spoštovati in to je to.
1: Vsekakor se za prihodnost slovenske košarke ni zabati? Vse vidimo po rezultatih?
2: Ja, sigurno se ni zabati. No.
1: Evo vid, še enkrat čestitke in uspešno nadaljevanje kariere.
2: Hvala.
0: Z Vitom Hrabarjem se je pogovarjal Andraž Žilkevrh, z Vitovim soigralcem Aljažem Meničem, 19-letnikom iz Borjane pri Kobaridu, pa Marko Lazar. Čez 3 minute.

0: Kot ste slišali in kot zagotovo veste, mladi slovenski košarkarji za 20 let so se na Evropskem prvenstvu v Ljubljani pred tednom ni zasluženo razveselili zlatega odličja in pomembno vlogo je odigral tudi 211 cm visoki 19-letnik iz Borjane pri Kobaridu, Aljaž Menič, ki bo tudi v prihodnji sezoni nosil dres novega prvoligaša Gorice, čeprav se je že spogledoval tudi s selitvijo preko Luže. Z njim se je pogovarjal Marko Lazar.
1: Predvsem v skupinskem delu smo zmagovali z veliko razliko, ampak mogoče so bile tudi tam reprezentance malo manj kvalitetne. Potem pa je prišel ta polfinale, ker je že v prvi četrtini Urban mogel zapustiti igrišče, ampak mislim, da ni negativno to vplivalo na nas, ampak smo se še bolj potrudili za njega tudi. Padjen je sicer imel težave z osebnimi napakami, ampak je odigral res vrhunsko tekmo in na koncu še dva prosta meta, ker sta rešila tekmo Filipa Petkovskega in smo premagali tudi favorizirane Francoze, ter imajo tudi nekaj kar zelo dobrih igralcev.
2: V finalni tekmi ste pred 8000 gledalci v Stožicah povsem nadigrali Srbe in lahko rečemo le dokazali, da ste trenutno najboljši v Evropi.
1: Ja, tako je. To je bilo pa res en neverjeten občutek igrati pred to polno dvorano. Evo, vzame največ ljudi, pred kolikor sem igral. Mislim, da nam je dalo to pa samo eno res dodatno moč in Srbe, mislim, da je pa nekoliko dodelalo tudi to, so zgrešili tudi veliko metov in mislim, da je ta publika nam dala samo veter v hrbet in smo z lahkoto na koncu za zelo suvereno zmagali.
2: Dobil si kar nekaj priložnosti in jih zelo dobro izkoristil, kar pomeni, da iz leta v leto napreduješ.
1: Ja, seveda, sicer osebno mislim, da bi lahko še zelo stvari popravil, ampak kar sem tisto priložnost, ki sem imel, mislim, da sem dobro opravil svoje delo, kot obran bi tudi napadu in tudi prvi polčas proti Srbom mislim, da sem zelo dobro odigral in prispeval tudi k tej finalni zmagi veliko.
2: V ekipi vlada prijateljsko, dobro vzdušje in lahko bi rekli, da ste kar prava klapa, kar se potem odraža tudi na parketu.
1: Ja, je tako. Se res razumemo, smo vsi nekako povezani, tudi če mogoče skoraj noben ni skupaj v klubu, ampak ko se pa tle dobimo, se povežemo, smo v res dobrih odnosih in mislim, da se to prenese tudi na igrišče in da se to tudi vidi po igri.
2: Ta vaša generacija je res izjemna, saj je osvojila že tretjo medaljo, bron na evropskem, bron na svetovnem lani v Švici in sedaj še zlato na domačem evropskem prvenstvu do 20 let.
1: Ja, tako je. Dve leti nazaj smo osvojili bronasto na finskem lani in na evropskem prvenstvu lani v Švici na svetovnem bronasto in leto zlato. Tako da ta generacija je res dobra, sicer jaz sem leto mlajši in sem bil za generacijo 06, tako da drugo leto imam še eno leto možnosti zastopati slovenski dres. In mislim, da smo zaključili mladinske reprezentance s to generacijo res v stilu, kakor se zagre.
2: Če bi ti pred začetkom sezone kdo rekel, da se boš najprej z Gorico uvrstil v prvo ligo in zatem še osvojil zlato medaljo na evropskem prvenstvu do 20 let, bi verjetno to težko verjel.
1: Ja, če bi si začetek klubske sezone zamislil, da osvojimo drugo ligo in potem, da postanemo še evropski prvaki do 20 let. Ne vem, če bi si verjel oziroma bi to zvenelo res lepo, ampak evo, to se je uresničilo. Zdaj pa malo časa za počitek, potem pa počasi že priprave na novo sezono, kot ste rekli, v prvi slovenski ligi.
2: Po koncu pretekle sezone, ko ste z Novogoričani osvojili drugo ligo, si celo razmišljal, da bi se podal čez lužo v Ameriko, ampak naposled si se odločil, da vendarle vsaj še eno leto ostaneš v slovenski klubski košarki.
1: Tudi nekaj teh opcij je bilo, ja, da je to zelo popularno, ampak mislim, da ni še pravi čas, mislim, da je ta odločitev, ker sem jo sprejel, boljša, bomo pa videli, no, ampak jaz se zdaj posvetim najprej malo počitku, potem pa pripravi na novo sezono in potem igranju v prvi ligi.
0: Čestitke tudi Aljažu Meniču, ki smo ga pravkar slišali, 211 cm visokem košarkarju iz Borjane pri Kobaridu, ki bo tudi v prihodnji sezoni igral za novega prvoligaša Gorico. Zlatim slovenskim reprezentantom se je pogovarjal Marko Lazar.

0: Ostajamo pri košarki. Ta teden je v Kopru potekala druga izmena tradicionalnega 20. Boki Nahbar kampa, ki je v slovensko Istro znova privabil okrog 180 mladih nadarjenih košarkarjev iz številnih držav. Andraž Velkovrh je pred mikrofon povabil organizatorja Boštjana Nahbarja, sicer nekdanjega slovenskega reprezentanta in člana ameriške lige NBA.
1: Kakšen je glavni namen, kako je nastala ideja pred 20 leti?
2: Ja, ideja je bila predvsem potem, da neko svoje te košarkarske izkušnje, znanje pač prenesemo na novo generacijo. Niti približno si nismo predstavljali, da bo to kamp, ki bo poleti imel do 300 otrok, da bo to 20-letna zgodba. Pač iz leta v leto je kamp rasel, pridobil na popularnosti. Mi smo izkoristili te izvrstne pogoje in postali res eden izmed najbolj prepoznavnih kampov, ne samo v Sloveniji, ampak širše.
1: V teh 20 letih, katere so bile tiste prelomnice, mogoče ovire, izzivi, ki so vas pestile?
2: Ne, ni bilo toliko, bom rekel, nekih izzivov. Bolje je to, da smo uspeli kamp iz nekega lokalnega kampa narediti res v neko mednarodno zgodbo. Ne. Tako da imamo otroke praktično iz cele Evrope, v različnih obdobjih, iz različnih držav, v različnih starosti. In to je bil neka, bom rekel, neka kolateralna... kolektoralni plus, če temu tako rečem, ker smo uspeli kamp narediti res nekaj večjega, kot smo si sprva zamislili.
1: Zanimanje vsako leto večje, kako to omejite, vemo, imate dva termina?
2: Ja, v bistvu imamo tri termine, dva sta, bom rekel, klasična in potem ena ta pro skills izmena, kjer je namen mogoče malo starejši otroci, ki so malo bolj že resno usmerjeni, da bi košarko radi igrali tudi na višjem profesionalnem nivoju. Tako da smo razširili, s tem seveda potem razširili število otrok na izmeno, razširili tudi število stafa, trenerjev, imamo trenerje tako iz Slovenije kot iz tujine, tako da smo res cel kamp pač s časoma nadgradili na nek zelo visok nivo.
1: Kako poteka sam teden, potem ko se tukaj, kaj vse počnete, kakšne dejavnosti, aktivnosti imate?
2: Ja, pro skills izmena je res namenjena, bom rekel, vrhunskemu športu. Tu tudi z igralci potem govorimo o obstranskih stvareh, ki so prav tako pomembne za vsakega profesionalnega športnika. Telesna priprava, recovery, prehranjevanje, kako razumeti profesionalni šport, to so take delavnice, ki jih delamo. No, pri teh klasičnih izmenah je pa neka kombinacija tako resne košarke, kot tudi zabave. Ne? Se pravi, ko smo na igrišču, res trdo delamo, treningi so namensko sestavljeni, tako da fantje in punce res napredujejo, ampak ko pa enkrat konec treninga je pa potem na vrsti plaža, druženje, hec in se mi zdi, da smo uspešni v tem, ko združujemo eno z drugim.
1: Kako najdete trenerje, so to strokovno podkovani, morajo imeti veliko znanja, tudi znane osebnosti so obiskale ta kamp v preteklosti?
2: Ja, kamp je, predvsem je to prvo vrsto bi rekel nek sinonim je prijateljstvo. To je moja generacija, mojih soigralcev, pa nasprotnikov v mojih mlajših letih. Ostali smo zelo dobri prijatelji. Večina tih njih je zdaj že tudi trenerjev na različnih nivojih, ali pa imajo res bogate igralske izkušnje, ki jih potem prenašamo na mlade. Ampak ja, tako domači trenerji kot iz tujine.
1: Kakšna je mladina letos na kampu? Je kaj obetavnih, talentiranih?
2: Vsako leto je par talentiranih in obetavnih in na zelo veseli, ko potem vidimo, da so nekateri dosegli reprezentančni nivo v mlajših kategorijah, a pa tudi v članskih, nekateri so dosegli celo Euroligo. V primeru Ajše Sivke, slovenske igralke, tudi dosegla WNBA draft in tako naprej. To so tiste zgodbe, ki nas motivirajo pol še za naprej.
1: Kaj ste zdaj pozdravili to evropsko zgodbo evropskega prvaka do 20 let?
2: Ja, super. Tudi zato, ker je nekaj fantov tu šlo skozi naš kamp v tej generaciji. In, je lepo videti, ko mlade generacije posegajo po teh najvišjih naslovih, ker daj potem se mi zdi, da še mlajšim tukaj nekaj, v kar lahko verjamejo. Ne? In to je zelo pomembno, da se ta želja, ta volja in ta cilj doseči nekaj, da se prenaša iz generacije v generacijo, tako da te uspehi so samo super in velika spodbuda za vse.
1: Mogoče za konec načrti, cilji za prihodnost kampa?
2: Ja, predvsem to, da še naprej kamp raste, ampak najbolj v smislu, da postane oziroma da se še bolj krepi v tem, da je nek center košarke v Evropi za mlade. Jaz si želim in o tem smo že uspešni, ampak si želim še razširiti, da je še več sodelovanja s tujino, še več tujih trenerjev, še več igralcev, tako da to ni samo lokalen kamp, ampak je kamp, ki je vse evropski, so pa že neke ideje tudi za mogoče za združitev za severnoameriško košarko in zato rabimo še nekaj časa, ampak mislim, da bo tudi tako rak narediti.
0: Boštjan Nagbar, torej bil tole nekdani slovenski reprezentant z bogatimi izkušnjami iz lige NBA, ki danes svoje znanje prinaša, slišali ste, na mlade košarkarje. In ko omenjamo košarko ter ligo NBA, je naslednja skladba, naslednja pesem skoraj samoumevna, Space Jam skupine Quad City DJs, naslovna pesem kultnega filma, v katerem je obrisanih junakih zaigral tudi veliki Michael Jordan. Po skladbi pa ostajamo pod koši, pred mikrofon bomo povabili še enega nekdanjega slovenskega reprezentanta, Gorana Jagodnika, ki v začetku avgusta pripravlja svoj košarkarski tabor. All right. All right.

0: Space Jam, torej naslovna skladba iz filma leta 1996, se je zgodil torej pred 30 leti, v katerem sta košarkarske moči združila Michael Jordan in Zajček, Dolgouhec. Zanimivo je, da je bil izjemno uspešen tudi filmski album, pospel se je do drugega mesta ameriške lestvice Billboard. Na njem pa so bili med drugim tudi Seal, Coolio, pa Busta Rhymes in še kdo. Po tej košarkarski klasiki še en nekdani slovenski reprezentant Goran Jagodnik, ki bo v začetku avgusta pripravil svoj košarkarski kamp. Morda pa še tole, pravkar so nas obvestili iz... Ja, na spletni strani promet.si so zapisali takole. Prišlo je do prometne nesreče na primorski avtocesti pri uvozu spočivališča Rauber Komanda proti Kopru. Tam je zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Ok, sedaj pa, kot rečeno, začetek avgusta bo poskrbel za nov košarkarski tabor oziroma kamp, ki ga prav tako pripravlja nekdani reprezentant Goran Jagodnik. Tudi on nam je povedal nekaj koristnih informacij, predvsem pa, kako je nastala ideja za lasten podvig. Pogovor je pripravil Andraž Vilkavrh.
1: Goran Jagodnik, letos ste se odločili za prvi vaš kamp. Kako je nastala ideja, kakšen je namen kampa, kje bo?
2: Ja, v bistvu kamp bo v dvorani Bonifika v Kopru 3. do 6. avgusta. Ideja je prišla zato, ker enostavno sem hotel nekaj drugače narediti vseh teh kampov, ki so, da naredimo en pravi tašen pro kamp za tiste perspektivne, tiste, ki hočejo. In v tej meri sem pripeljal tudi prave trenerje, ko bi rekel, in bivše vrhunske igralce in sedanje vrhunske trenerje, tako da imena trenerji so vrhunski, tako da čakamo samo še par prijav, pa da lahko začnemo.
1: Tako mogoče poveste, katera imena zveneča bodo učila na vašem kampu?
2: Ja, mislim, tu je Jurica Golemac, ko vsi poznamo iz časov vseh primorske in zdaj tudi proslavljen rogaški trener v usponu. Gregor Fučka, tukaj ne bom rekel domačin, ampak tudi v šolo je hodil v Koper, si ga poznamo iz reprezentance Italije, kjer je bil tudi evropski prvak in MVP, tako da, da je znan vsem tu okrog. Boštjan Nagbar, si ga poznamo, slovenski reprezentant in z izkušnjami v NBA ligi, tako da poznal, kaj povedati in pokazati. Dušan Jelič, moj prijatelj, skupaj sva igrali na Poljskem in on je bil tudi evroligaški igralec, zdaj je pa trener, bil je trener v selekcijah srpske, v najših selekcijah srpske reprezentance. In Samo Udrih. Samo Udrih, vsi ga poznamo kot, bolj kot brata Benota, ampak Samo je tudi posveča svoje delo mladim in svoje znanje prenaša predvsem mlajšim igralcem.
1: Prej ste že dejali, da bo to kamp za najperspektivnejše. Kdo se torej lahko prijavi, kakšna je starostna omejitev? Kamp za najperspektivnejše. Kdo se torej lahko prijavi, kakšna je starostna omejitev? Dečki, deklici, kako je s tem?

0: po eni strani, da ni to nek bav-bav, da je pač samo stvar koncentracije, stvar hitrosti, brzine in izvedbe.
1: Kako bo potekal kamp, kakšne aktivnosti, dejavnosti bodo imeli?
0: Ma, tako je narejeno bolj, to je 7 treningov bo, dva ponedeljek, torek 2, sreda 1, četrtek 2. Ne bo v sklopu tega, ne bo nobenih drugih obveznosti ali pa omejitev. Tisti, ki niso z obale, imajo opcijo, da prespijo v hotelu Barka. Tako da je vse po svojem treningu. Imaš trening, kosilo v muzejum in potem popodanski počitek, zvečer spet trening. Tako da ni vmes, je zato, ker je to bolj profesionalni kamp, tudi ne bo nekih omejitev. Fantje, dekleta, ki se prijavlja, so tisti trening oddelajo profesionalno, potem pa do naslednjega treninga se morajo znajti, ali nekateri grejo na plažo, sicer ni priporočljivo, je bolj priporočljivo, da se spočijejo in da pridejo pripravljeni na večerni trening. Tako da je bolj, ko bi rekel, bolj so to trening kot kamp, ampak da bi pokazali, kako je v profesionalni košarki. No, zjutraj trening, potem da je ta zelo pomemben ta počitek, priprava za naslednji trening. Tako nek uvod v neko profesionalno kariero.
1: Sami torej tudi sodelujete na raznih kampih, nadzirate recimo slovensko mladino, zdaj pred dnevi tudi velik uspeh reprezentacije do 20 let. Kako ste sami doživeli to? Ste si kaj ogledali mogoče?
0: Fizično ne, mislim, gledal sem po televiziji. Mislim, da je to velik uspeh za slovensko košarko, za to generacijo, ki je že konstantno nosi medalje domov in je to nek vrhunec tega, kot so sami povedali, se poslavlja od mlajših selekcij. Tako da zdaj prihajajo v svet gladiatorstva in bojo videli, da ni tako enostavno ta prehod, ampak verjamem, da so se nabrali izkušnje eni z igranjem po Evropi, eni že v Ameriki in s temi s reprezentančnimi tekmami, da bo jim ta prehod v člansko kategorijo dosti lažje. Tako da nekateri že igrajo resno, nekateri so tu na meji, tako da svaka čast in mislim, da se bo za te fante še slišalo.
1: Goran, želim vam uspešen prvi kamp in da bo čim več takšnih talentiranih košarkašev potem tudi nastopilo vidnejše vloge v Evropi. Mogoče še kje se lahko prijavijo?
0: Ja, lahko se prijavijo na mojo telefonsko številko ali pa na Instagramu je ta kamp Goran Jagodnik, gor je klikneš na prijavnica in ti vrže ven, se prijaviš in to je to.

Helter Skelter v izvedbi Aerosmithov, naslov bi lahko prevedli kot zmedo, kot direndaj ali vratolomno vožnjo, in nekaj vratolomnega dirkanja se morda obeta tudi na sklepni etapi dirke po Franciji. Pred Tadejem Pogačarjem je še zadnjih nekaj kilometrov do pete rumene lente. Pogi, kot berem, ocenjuje, da imajo danes zaradi trase več možnosti sprinteri, to da kar karavana pred ciljem trikrat prečka Montmartre, zadnja etapa, vendarle ne bo zgolj parada šampionov. Sam sicer ne napoveduje velikega napada, pri Tadeju smo se že naučili, da med besedama mirno in dirkanje včasih ni prav velike razdalje.

0: The Who so bili tole. Iz rokovskih ritmov zdaj prihajamo v odbojkarske. Slovenski reprezentanti so odpotovali na Kitajsko, kjer jih prihodnji teden čaka zaključni turnir Lige narodov. Reprezentantke pa so začele priprave na evropsko prvenstvo, ki se začenja 21. augusta. Odbojkarski komentar na povedi odbojkarske je pripravil Marko Lazar.
1: Slovenski odbojkari so z ambicioznimi načrti odpotovali v kitajski Ningbo, kjer jih v sredo ob 9. po slovenskem času čaka prvi četrtfinalni obračun finalnega turnirja Lige narodov proti Turkom. Po izjemno uspešnem rednem delu, ko so na 12 tekmah nanizali kar 10 zmag, premoč pa morali priznati le neporaženim Japoncem in aktualnim svetovnim prvakom Italijanom, si varovanci Fabia Solija želijo, da bi končno le uspeli priti tudi do prvega odličja v tem tekmovanju. Doslej so se trikrat prebili v polfinale, vselej pa zatem Ligo narodov zaključili na nehvaležnem 4. mestu. Zaradi poškodbe na Kitajskem ne bosta mogla zaigrati korektor Tonček Štern ter prosti igralec Jani Kovačič. Če sodimo po zadnjem turnirju v Beogradu, ko so Slovenci s pomlajeno zasedbo brez večjih težav ugnali Turke nekdanjega selektorja Slobodana Kovača, potem bi si morali zanesljivo priigrati polfinale. A odbojkarska igra je seveda lahko sila nepredvidljiva. Kot poudarjajo v slovenskem taboru, turške reprezentance na čelu z Adisom Lagumdžijo ne gre kar takoj odpisati, saj je tudi v rednem delu nekajkrat opozorila nase in se zasluženo vrstila na 6. mesto. Skratka, podcenjevanja ne bo, skozi celo tekmo bo potrebno igrati maksimalno zavzeto, sicer se lahko pripeti tudi neljubo razočaranje. V primeru zmage bi se Slovenci v polfinalu srečali z boljšim iz dvoboja med Poljsko in Ukrajino, ki bo na sporedu dan pozneje. Preostala četrtfinalna para pa sta Japonska-Kitajska ter Italija-ZDA. Slovenske odbojkarice so po drugem mestu v Evropski ligi in krajšem počitku začele s projektom Evropsko prvenstvo, kjer si želijo vidnejšega dosežka. Euro bo od 21. augusta do 6. septembra potekal v Turčiji, Azerbajdžanu ter na Švedskem in Češkem. Žreb je varovankam selektorja Alessandra Orefiča namenil pretekmovalno skupino A v Istanbulu, kjer bodo njihove tekmice branilke naslova Turkinje, Latvike, Poljakinje, Nemke in Mačarke. Uvodno tekmo evropskega prvenstva bodo Slovenke odigrale 22. augusta proti Nemčiji.
0: Toliko torej v dvojkarskem komentarju. Slovenski reprezentanti so že na Kitajskem, kjer jih čaka zaključni turnir Lige narodov. Med potniki pa ni Janija Kovačiča. Izkušeni libero mora turnir zaradi poškodbe izpustiti, a bo doma stisko pesti za soigralce in za prvo slovensko odličje v tem tekmovanju. Z Janijem Kovačičem se je nakratko pogovarjal Marko.
2: Že lani smo videli, da je kar nekaj mladih igralcev, ki bo lahko zamenjalo pač to tisto zlato generacijo, tako da leto so potem še to samo še bolj potrdili, tako da ja, se ni zabati in jaz upam, da bo ta odbojka pri nas še naprej bila na tako visokem nivoju in da bomo še naprej gledali tekme na najvišjih nivojih. Ta četrtfinale so nam kar zelo dobro šla na tem VNL-ju, drugač pa potem že trikrat smo bili polfinalu, trikrat nismo mogli potem niti ene tekme zmagati naprej, niti polfinalu in niti potem za tretje mesto, tako da jaz upam in vem, da pač mora biti naš fokus predvsem na teh potem zaključnih delih tekem, da potem, ne vem, ko bi rekel, da prepeljamo tekmo moče v našo korist in jaz upam, da bomo to imeli največji fokus na tem.

Jani Kovačič, torej za zaključek današnje oddaje Nedelja na športnih igriščih, to je bil zadnji prispevek namreč naših kolegov iz športne redakcije. V oddaji smo se ustavili pri zlatih slovenskih košarkarjih do 20 let, pokukali na košarkarska tabora Boštjana Nagvarja in Gorana Jagodnika, se preselili na divje vode v Oklahoma City, na to pa še na nogometna igrišča in v odbojkarsko reprezentanco na Bonifiki, vabljeni, na Bonifiko vabljeni ljubitelji nogometa. Nocoj ob 20. uri in 15 minut se bo pričelo srečanje Koper Kalcer Radomlje. Medtem se je pred nekaj minutami začela tudi zadnja etapa dirke po Franciji, tudi Pogačar je na poti proti Parizu oziroma je že v Parizu in če bo šlo vse po načrtih proti svoji že peti skupni zmagi na Touru. Pogi bo torej še naprej v središču današnjega športnega dogajanja, zagotovo kakšno o vsem izveste v večernem radijskem dnevniku, ki bo na sporedu čez dobrih 20 minut. Na Radio Koper ostanite z nami tudi zvečer, ob 20. Prihaja privilegij dobre glasbe, Zvone Tomac bo med drugim zavrtel kitarskega virtuoza Bojana Drobeža in znamenito beograjsko rock'n'roll skupino Riblja Čorba. Z vami sva bila Bojana Hlastec in Iztok Novak Izi. Hvala za poslušanje, prijeten preostanek nedelje in seveda srečno pogi naslišanje, kar se mene tiče jutri zjutraj ob 6. Lepo se mejte in srečno.

content with the love I gave. Oh,

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar bo danes najverjetneje osvojil že peti naslov na dirki po Franciji. Tako bi postal peti kolesar s prav toliko naslovi na francoski pentli. Zadnja etapa je sicer skrajšana zaradi požarov, ki divjajo po jugozahodu Francije. Naslednji del tokratnega tura takoj po drugih podarkih oddaje.
2: Po napadu na parado ponosa v Berlinu iščejo storilca. Donald Trump naj bi prekinil napade na Iran, da bi dal prostor diplomaciji. Infektologi mirijo glede poleti pogostejše kožne bolezni in petigo. Po noči se bo ozračje umirilo, zjasnilo se bo.
1: Z vami so Matej Rus in Luka Štibel. Kolesarska dirka po Franciji se torej končuje in na Elizejskih poljanah je vse pripravljeno na že peto slavje Tadeja Pogačarja na prestižnem tekmovanju. Zadnjo etapo 113. tura spremlja Luka Dolar. Pozdravljen.
3: Pozdravljen. Pred dobre pol ure se je začelo sklepno dejanje največje kolesarske dirke na svetu. Tadej Pogačar je z ekipnimi kolegi, ki imajo znak rekordne pete zmage Slovenca na turu, oblečene posebne drese, sedijo na rumenih kolesih. Že pa so pozirali v znak končnega uspeha našega asa. V naslednji uri pa se bo verjetno Tadej Pogačar osredotočil še na boj za novo etapno zmago in morebiten uspeh na Elizejskih poljanah. Prej bo karavana trikrat še zavila na ikonični Montmartre. Čeprav je že nekaj časa jasno, da bo Tadej Pogačar Tour de France dobil še tretjič zapored, pa bo čez približno eno uro tudi uradno postal solastnik rekorda petih skupnih zmag na dirki vseh dirk. To je pred njim uspelo štirim kolesarjem, Francozema, Jacquesu Anquetilu in Bernardu Hinoyu, Belgicu, Ediju Merckxu ter Špancu, Miguelu Indurainu. Skupno bo Tadej Pogačar postal edini kolesar s šestimi zmagami na velikih tritedenskih preizkušnjah, eno manj ima Primož Roglič.
1: Z nami je bil Luka Dolar, hvala za informacije in lep pozdrav. Potem, ko so Združene države po 13 dneh neprestanih napadov na Iran v minulih dveh dneh te zaustavile, je tudi Iran potrdil, da je zaustavil svoje protinapade na ameriška oporišča v regiji. Medtem, ko državi nadaljujeta mirovna pogajanja, v torek prihaja na obisku Washington glasen kritik pogajanj, izraelski premier Benjamin Netanjahu. Izrael, ki je sprožil to vojno, se po začetnih napadih na Iran zdaj drži ob strani, tako tudi ni tarča iranskih protinapadov. Medtem, ko ZDA beležijo 18 žrtev med vojaki in vse večje pomankanje streliva. Rajka Prvanje.
4: Ameriški predsednik Donald Trump naj bi po besedah veleposlanika v Združenih narodih Mikea Wallsa s premorom od napadov omogočil več prostora za diplomacijo. Več ameriških medijev pa poroča, da so k tej odločitvi prispevala predvsem svarila, da se ameriške zaloge streliva, kot so prestrezniki raket Patriot in rakete Tomahawk, nevarno zmanjšujejo. Na to sa Trumpa opozorila tako načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane, kot ameriški podpredsednik J.D. Vance, ki vse odločneje nasprotuje ameriškim vojaškim intervencijam na Bližnjem vzhodu. Nekdani obrambni minister in direktor CIA Leon Panetta pa je zdajšnjo administracijo obtožil, da pred novembrskimi kongresnimi volitvami prikriva tako podatke o ubitih in ranjenih kot resničen obseg stroškov vojne. Netanjahu, ki prihaja na obisku ZDA, se je spretno izvil iz neposrednega sodelovanja v napadih na Iran, medtem ko si pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami poskuša zagotoviti vnovično zmago z domnevnimi vojaškimi uspehi v Libanonu, Gazi in na Zahodnem bregu. Tam so izraelski nelegalni naseljenci s podporo vojske v minulih dneh izjemno povečali napade na Palestince. Vojska je udrla v Nablus, aretirala je več kot 80 Palestincev, naseljenci pa zažigajo palestinske domove in mošeje. Posebna poročevalka za Palestince Francesca Albanese je njihove napade označila za pogrome nad nemočnimi civilisti. Palestinski predsednik Mahmud Abbas pa je več voditeljev po svetu pozval, naj sprejmejo ukrepe za zaustavitev izraelske agresije. Njujorški župan Zohran Mamdani je potem, ko je ugotovil, da mesto nima pravne podlage za aretacijo Netanjahuja, ki naj bi se septembra udeležil zasedanja Generalne skupščine OZN, le tega označil za arhitekta grozljivega genocida nad palestinskim ljudstvom in mu sporočil, da ni dobrodošel v mestu.
1: Nemška policija nadaljuje lov za osumljencem za včerajšnji napad na udeležence parade ponosa v Berlinu. Po podatkih oblasti gre za nemškega državljana libanonskega porekla, ki se je priključil skrajni islamski državi. Nemški kancler Friedrich Merz je ob tem državljane pozval k enotnosti, ne glede na politična prepričanja.
5: Udeležencem dogodka v Berlinu in vsem ostalim po državi bi rad dejal, naj se ne pustijo ustrahovati. Edini namen teh dejanj je razdeliti našo družbo. Vzeti nam hočejo najpomembnejše, kar imamo, našo odprtost in našo svobodo.
1: V napadu z avtomobilom na zbrano množico v parku Tiergarten je bil ubiten človek, še 29 je ranjenih.
2: Gozdni požari po Evropi ne pojenjajo. V Franciji in Španiji so evakuirali že več kot 300 tisoč ljudi. Na jugozahodu Francije se plameni približujejo Bordoju, oblasti za zdaj ne načrtujejo evakuacije. Požar v okolici Madrida gasilci počasi krotijo, premier Pedro Sanchez opozarja, da kriza ni minila. Blizu Valencije ob sredozemski obali je izbruhnil nov požar, katerega gašenje ovirajo vremenske razmere. Francija in Španija sta prejeli pomoč Evropske unije, po navedbah španskega notranjega ministrstva bodo v kratkem prejeli še dve letali iz Turčije. Z obsežnimi požari se borijo tudi gasilci v Italiji in na Škotskem.
1: O polfinalni tekmi nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Anglijo so se znova obudile strasti glede falklandskih oziroma, kot jim rečejo Argentinci, malvinskih otokov. Združeno kraljestvo od Svetovne nogometne zveze zahteva ukrepanje zaradi dejanja argentinskih nogometašev, ki so po zmagi nad Anglijo razvili transparent z napisom, da so ti otoki argentinski. V Beli hiši pravijo, da gre za svobodo izražanja. Prispevek Špele Novak.
6: Malvini so argentinski, je pisalo na transparentu, ki so ga po zmagi nad Anglijo v polfinalu na igrišču razvili argentinski nogometaši. Žal je to del naše zgodovine, naše boleče zgodovine. Igrali smo za ves narod, je dejal reprezentant Leandro Paredes. Ne vem, kaj jim je hodilo po glavi, ko so to storili. Očitno se spet ponavlja namreč ta njihova dolgočasna retorika, s katero skušajo pridobiti podporo. Toda Falklandski otoki nikoli v zgodovini niso pripadali Argentini, pa pravi britanski veteran Falklandske vojne Simon Weston. Uradni London je od FIFA zahteval preiskavo, iz urada premijeja pa so sporočili, da svetovni pokal tokrat res ne bo njihov, vendar pa Falklandsko otočje ostaja v britanskih rokah. Argentinska reprezentanca je bila zaradi podobnega dejanja enkrat že kaznovana in sicer, ko je transparent z enakim sporočilom razvila na prijateljski tekmi s Slovenijo leta 2014. Vendar spor glede Falklandov tudi 44 let po vojni, ki je zahtevala skoraj 1000 smrtnih žrtev, močno presega polje nogometnega navijaštva. Potem, ko je v začetku leta argentinski predsednik Javier Milei dejal, da otoki pripadajo Argentini, je argentinski zunanji minister Pablo Quirno pred kratkim v mnenjskem članku v časniku La Nación zapisal, da mora Velika Britanija obnoviti pogajanja z Argentino o prihodnosti otočja, saj da britanski nadzor ozemlja v Južnem Atlantiku ne more biti legitimen. V članku tudi napada približno 3700 prebivalcev otokov, ki jih imenuje za vsiljivce pripeljane v drugod, ki da zato ne bi smeli imeti pravice odločanja o statusu otokov. Ti so sicer na referendumu leta 2013 skoraj 100% izglasovali, da ostanejo del britanskih čezmorskih ozemelj. Proti so glasovali le trije ljudje. London ustraja, da novih pogajanj ne bo, razen če bi jih zahtevali prebivalci otokov.
0: Radijski dnevnik.
1: V poletnih mesecih se predvsem med otroci širi kožna bolezen impetigo. Ta zelo nalezljiva bolezen sicer ni nevarna, je pa neprijetna, če se preveč razširi po telesu ali med družinskimi člani. Infektologi svetujejo dobro osebno higieno in uporabo antiseptičnih mil. Več Katja Arhar.
7: Po Jadranu naj bi se pospešeno širil impetigo, a infektologinja Mateja Logar iz UKC Ljubljana miri, da letos niso opazili bistvenega povečanja števila primerov. Je pa sicer nenevarna kožna bolezen velika nevšečnost na počitnicah, saj je zelo nalezljiva.
8: Spremembe so nekoliko srbeče, se pravi se popraskamo, z temi rokami se dotaknemo drugega predela, spet se popraskamo, povzročimo eno mikropoškodbo kože, ki pa omogoča seveda, da bakterije preidejo v te, bomo rekli, povrhne plasti in pride do okužbe. Potem je možno širjenje znotraj družine, to je lahko spet neposredno s kontaktom. Možni so pa prenosi seveda tudi z oblačili, s posteljnim perilom, z brisačami.
7: Bolezen ni sistemska, ampak prizadene zgolj vrhnje plasti kože.
8: Začne se kot ena takšna majhna rdečina, ki se na to ponavadi začne izcejati. Izceja se takšna serozna rumenkasta tekočina, nekateri pravijo, da je podobna barvi medu. Načeloma se potem ta mehurček, ki nastane, odpre. Vspodaj je koža pravzaprav taka roseča, in potem se to v nekaj dneh popolnoma izgine, koža ne ostane poškodovana, ne pušča nobenih brazgotin.
7: V hujših primerih se impetigo zdravi z antibiotiki, sicer pa zadostuje antiseptično milo in prekrivanje ran, da se okužba ne bi širila z dotikom, svetuje Logar.
8: Potrebno je pa seveda, dokler so te sveže spremembe prisotne, dnevno menjava posteljnine, dnevno menjava osebnega perila, tudi pižame, to je treba vse preprati na zadosti visokih temperaturah, po možnosti prelikati, da zmanjšamo število bakterij, ki so prisotne.
7: Dokler so rane sveže, zdravniki odsvetujejo kopanje, da se rane lahko čim prej posušijo in koža pozdravi.
1: V športnih minutah, ki sledijo, boste slišali še več o današnjem kolesarskem prazniku. Z vami bo Tomaž Langerholc. Ostanite v naši družbi.
9: Pred približno eno uro se je v Parizu začela zadnja 21. etapa kolesarske dirke po Franciji. Spremljajo Luka Dolar.
3: Čeprav zadnja etapa na dirki po Franciji tradicionalno ne ponuja priložnosti za spremembe v skupni razvrstitvi, pa to ne pomeni, da danes ne bomo spremljali zanimive etape. Parada šampionov je že mimo, kratka. Tradicionalne slike so opravljene, zdaj pa karavana že s polno hitrostjo drvi proti ciljni črti, danes 89 namesto 133 km dolge etape. Med obežniki je tisti, ki je bežal veliko že na letošnjem turu, Francoz Baptiste Weistrofer, ampak verjetno bo ujet, prednost znaša samo 10 sekund. Za njime še 156 kolesarjev, tudi vsi trije Slovenci, Jan Tratnik, Matej Mohorič in seveda v rumenem Tadej Pogačar, ki se bo ob koncu, če bo le priložnost, boril tudi za prestižno zmago na Elizejskih poljanah. Tam najhitrejše pričakujemo čez približno eno uro, tudi 21. etapo pospremimo na valu 202.
9: Ženska kolesarska dirka po Franciji pa se bo v soboto začela v Švici, kjer naj bi se na kolo vrnila najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart. Ta konec tedna so bile kolesarke na Poljskem, kjer je zmagala nizozemka Lorena Vibes, ki je dobila vse tri etape. Nika Bobnar je bila v zadnji etapi na 29. mestu, skupno pa je končala kot 19. in si pridelala 36 sekund zaostanka. Turške odbojkarice so zmagovalke letošnje Lige narodov. V Makau so v finalu zaključnega turnirja najboljše osmerice premagale Brazilijo s 3-1 v nizih. Najkoristnejša igralka turnirja je postala turška korektorica Melissa Vargas. Tretje so Italijanke, ki so s 3-1 premagale Kitajke. V Loketu se je končala velika nagrada Češke v motokrosu. Nizozemec Jeffrey Herlings je zmago prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, slovenska predstavnika Tim Geiser in Jan Pancar pa sta vrhunski uvrstitvi zapravila v uvodni vožnji. Več Marko Polak.
10: Tim Geiser in Jan Pancar sta bila odlična predvsem v finalni vožnji. Geiser jo je po zelo dobrem in eksplozivnem startu končal na tretjem mestu in do izteka te ogrožal Toma Viala na drugem. Jan Pancar je bil v finalni vožnji sedmi. Oba Slovenca pa sta vrhunski uvrstitvi zapravila v uvodni vožnji, v kateri sta zaradi napak osvojila premalo točk. Tim Geiser je uvodno končal na 10., Pancar na 12. mestu. V seštevku obeh je Tim Geiser osvojil končno 5. mesto, Jan Pancar 8. Ob odsotnosti Belgica Lukasa Kunena, ki je znova manjkal, tokrat zaradi ukleščenega išiasnega živca, je bil Jeffrey Herlings brez pravega tekmeca. Nizozemec je bil najhitrejši v obeh vožnjah in 119. zmago v karieri prevzel skupno vodstvo v prvenstvu. Drugo in tretje mesto sta osvojila Francoza Tom Vial in Romain Fevre. Sezona se bo čez teden dni nadaljevala v Belgiji.
9: Ko pa smo že pri bencinskih športih, omenimo, da je Britanec Lando Norris, zmagovalec dirke voznikov Formule 1 za veliko nagrado Madžarske na dirkališču Hungaroring. Drugo mesto je zasedel nizozemec Max Verstappen, tretji pa je bil vodilni v skupnem seštevku Italijan Kimi Antonelli. Dalila Jakupović in Nika Radišić sta zmagovalki teniškega turnirja WTA v Hamburgu. V finalu turnirja dvojic sta v treh nizih premagali belgijsko-rusko navezo Kempen Panova.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Peter Lebar. Ponoči se bo ozračje umirilo, jutri bo sončno, popoldne v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutranje temperature 12 do 18, dnevne 25 do 30 stopinj Celzija. V torek, sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zastoji med Postojno in Ljubljano, na Štajerski pa od Dramelj proti Slovenskim Konicam. Gneča je tudi na lokalni cesti Bohinjska Bela Bled. 18 in 46 minut.
0: Radio Koper.

0: Sar me vprašaj, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
1: Oh, motherfucking god, man.
0: Jaz sem vedno ready, modeli.

Jaz sem tak majster, da ga ni tak majstra, če ga najdeš, ga pa bok ne daj pozvat. Ker jaz sem tak majster, da se hitro lotim posla, pa ne rabim niti vedet, niti znat. Ne vidim glih razlike, v špeni ali pa palci, sem pa uro na tereni, pa dve ure na malci. Jaz sem majster, v besedi in v sliki, in delam se tako,

0: Ko nekdo reče, kje si majster, jaz odgovorim. Mene ni nič sram, se prav razveselim, kaj jaz sem majster. In naj se dobro ve, tu je moj avto, gor je moje ime.
1: Jaz dolgo se ne lotim in me hitro mine, jaz brez maservalje hvatam krivine.
0: Me pošlejo polajšte, jaz prinesem lajsne. Nimam svojih kleš, ki mi jih zmerom nekdo pajsne.
1: Porežem se na meter, imam vinkl za okras. Jaz to vse na oko, da si stavgen nas. Laminat je tako žena, nikdar ne zažmi. So ploščice pošrek, a me se pa ne zdi. Mame jebejo te deske, pa imam vse podatke. Sem trikrat ki že rezu, pa so že fort prekratke. Ko jaz malam štoke, mi gre po steni. Mrbit smo malo slabši, mi smo pa

mene pa na šihtu gonijo ko živino. Jaz ti rečem, to bi vse že zdavni propalo, če ne bi imeli mene. Imam dva asortimana, orodja z nekermana in nove šuhe prav za nagradišče. Sem glasen, ko se gleda, moja glavna je beseda, bog ne daj pa, da me kdo zares poišče. Ko pridem zmeri malo pozno, ko sem res v gužvi grozno, a za vas si vzeli bomo čas. Bo počakala ta bajta, enostavno nimam cajta, nimaš kaj. Tako je to pri nas. Pa obšlesane so ploščice, sam jaz boljš ne znam. Bo te dal pa te pihte, bo te dal pa te pihtam. Po celi bajti ploščice, zdaj pa znam se sam. Že boljš, da grem se kupit vse na mesto, da njim dam. Ja, klinc pa taki majstri, jaz se tudi lahko tega grem. Dvakrat sem že gledal, zdaj pa men da vem. Enkrat sem že probil, zdaj pa men da znam. In evo še en majster je pršel na seznam. To je majster, pa kdo ga

0: tisto, pa ne rabi to, pa vredi je. Ta, vredi je, za koga ja, mi rečemo, vete.
1: Jezne ovce niso več želele biti ovce in so šle vsaka v svojo smer. Čeprav le na pot je prava, kjer raste trava za vse in je zabava za vse.

sami skupaj šli. Jaz bi rad bil ovca na poti v lepše dni. Kaj, če bi šla skupaj tja?

ande me podpiraje. Utakne je najnje, kan si vse subvencije. Prvič sem živcev zgubil jaz za vse tele reči. Zdaj sem že prav na kancu, anda smiha več mi ni. En dan se mi utrha, bom prijel to estrevile. Al pa kr za kravata, če jim žijakov visije. Sej tko al tko za lumpe je uštiman v esta svijet. Mi na vohu dha, če bom mal.

snoru. Mese rola, sem zapadu, v depresijo. Meni je zmanjkal fantazije, meni je zmanjkal poezije. Svet se mi iz rok izmika. Jaz zdaj grem.

hudo depro. Boli stopu iz tega vlaka. Ta pot zame je predolga. Sam praznina me še čaka. Ta hip grem. Ta hip grem. Ta hip grem. Ta hip grem.

zmoril. Konc je z mano. Meni je zmanjkal energije. Nimam več nobene opore. Ukradel so mi vse iluzije.

Team for Trump.

najdeš, ne vem odkot. Nebo je čisto vse okrog. Pada dež, ti pa greš brez pozdrava, brez besed. Pada dež, kar tako.

poleti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Zmagovalec letošnje kolesarske dirke po Franciji je Tadej Pogačar. Nov uspeh je označil za nekaj neverjetnega in se ob tem zahvalil svoji ekipi in podpornikom. Več ob koncu pregleda minulega dne. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja je kazensko ovadilo nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon in njeno generalno sekretarko na ministrstvu Barbaro Žvokl. Očitajo jima sum zlorabe položaja zaradi kandidature Fajonove, ki jo je nominirala Žvokljeva za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Nemška policija je v obsežni akciji ubila napadalca sobotnega napada na parado ponosa v Berlinu, potem ko je ta policiste napadal z nožem. V sobotnem napadu z avtomobilom na zbrano množico v parku Tiergarten, ki ga tamkajšnje oblasti obravnavajo kot islamistični teroristični napad, je bila ubita ženska, še 29 ljudi je bilo ranjenih. Združene države so po skoraj dveh tednih obstreljevanja Irana ustavile napade in obnovile pogajanja. Washington je sporočil, da s tem dajajo prostor diplomaciji, medtem ko se v medijih pojavljajo navedbe o skrbeh glede zalog streliva. Teheran pa je potrdil, da je v odgovor tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Ukrajinski napad na iransko plovilo ne sme ostati brez odgovora, je v pogovorih z vodjama evropske in ruske diplomacije Kajo Kalas in Sergejem Lavrovom dejal iranski zunani minister Abbas Arakči. Kijev je v soboto v Kaspijskem morju napadel iransko komercialno plovilo, za katerega trdi, da je prevažalo orožje za Rusijo. Pregled športnega dogajanja je pripravil Tomaš Langerholc.
2: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Sicer je zadnjo etapo dobil nizozemec Mathieu van der Poel. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu dve tekmi drugega kroga. Slovenska predstavnika v evropskih pokalih sta igrala pred svojimi navijači. Nafta je v Stožicah s 3-0 premagala Bravo, Koper pa je po zaostanku 2-0 globoko v sodniškem dodatku prišel do izenačenja 2-2 proti Radomljam. Tekma med Celjem in Aluminijem je zaradi evropskih tekem prestavljena na kasnejši termin. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Češke osvojil peto mesto, zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings, ki je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku, drugi Slovenec Jan Pancar je bil osmi. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je izpadel v četrtfinalu turnirja serije VTT Star Contender v brazilskem São José dos Campos, kjer ga je s 3-0 v nizih premagal Japonec Yukiya Uda. Dalila Jakupovič in Nika Radišič sta zmagovalki teniškega turnirja VTA v Hamburgu. V finalu turnirja dvojic sta v treh nizih premagali belgijsko-rusko navezo Kempen Panova. Turške odbojkarice so zmagovalke letošnje Lige narodov. V Makau so v finalu zaključnega turnirja najboljše osmerice premagale Brazilijo s 3-1 v nizih. Najkoristnejša igralka turnirja je postala turška korektorica Melissa Vargas. Tretje so Italijanke, ki so s 3-1 premagale Kitajke. Grški vaterpolisti so zmago nad Madžari osvojili zlato medaljo na zaključnem turnirju svetovnega pokala v Sidneju. Bronasti so bili Italijani.
1: Vremenska napoved, dokaj jasno bo s popoldanskimi plohami in nevihtami v notranjosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 25 do 30 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. V oddaji Slovencem po svetu smo predstavili učiteljico slovenskega dopolnilnega pouka v Srbiji, Ruth Zlobec, ki je slovensko kulturo in jezik v skoraj 20 letih službovanja v tej državi približala številnim generacijam slovenskih zdomcev in njihovih potomcev. Pred odhodom v Srbijo je kot učiteljica službovala v Pišecah in tam tkala vezi med Slovenijo in Srbijo, po odhodu v tujino pa se je še aktivneje posvetila ne le poučevanju slovenskega jezika v slovenski skupnosti v Vojvodini, marveč tudi skrbi, da predvsem mladi v Srbiji ohranijo stik s koreninami svojih slovenskih prednikov. Z Ruth Zlobec se je pogovorila Lili Brunec.
1: Gospa Ruth Zlobec, lepo pozdravljeni. Če začneva na začetku, v vašem rodnem kraju v Posavju, kako se spominjate zgodnih let iz Posavja? Tam ste obiskovali osnovno šolo, kaj ne?
2: Lep pozdrav. Ja, tam je moja šola, osnovna šola bratov Ribarjev se je takrat imenovala. In prav to, da je bila osnovna šola bratov Ribarjev, me je pravzaprav zaznamovalo nekako za celo življenje. Kajti to je pomenilo takrat, da se je povezovala s šolami z istim imenom po celi nekdanji Jugoslaviji in so prihajali k nam vsake toliko časa učenci iz drugih republik, mi smo odhajali k njim, tako da, ko sem bila v drugem razredu osnovne šole, je k nam prišla Milica Katič iz Begeča, iz Vojvodine, ona je bila takrat šestošolka in takrat, po zaslugi moje mame seveda, ne, sem spoznala, da je pravzaprav lepo, če odpreš svoj dom nekomu drugemu. In ja, to je nekaj, kar mi je dalo tako popotnico za naprej.
1: Tako da je že takrat v vas vzniknila želja po učiteljevanju. Ste že kot majhna Ruth si predstavljali, da boste nekdaj učiteljica, vas je že kot majhno deklico privlačilo delo z učenci, pisanje na tablo in razlaganje modrosti otrokom?
2: Najprej sem sama morala postati mečkano bolj modra, da bi potem delila naprej. Ja, želje so bile vsakršne. Tudi to, da bi vozila kamion. Ja, ampak ja, nekaj te pokliče in potem si poklican in potem imaš svoj poklic.
1: Tako, no, šolanje vas je potem poneslo naprej čez meje rodnih Brežic, ne? Na študij ste se pa odpravili v Ljubljano.
2: Ja, srednjo šolo sem končala v Celju, tam je živela moja mama, tako da, ker otroštvo sem nekako preživela z dedkom, tako da ja, danes je to gimnazija, center Celje in zelo rada grem mimo, vedno je zaprta, sicer bi šla tudi vstopila, mislim vedno, kadar sem tam. Tudi zelo lepi spomini na moje Celje, na čas mladosti in pa potem, kasneje pa še študij v Ljubljani.
1: In kdaj je v vas vzklila ta ljubezen do slovenskega jezika oziroma sploh do jezikov? Zdaj študirali ste slovenski jezik in...
2: Srbo-hrvaški takrat, ja. Nekaj časa sem živela v Bosni, po srednji šoli takoj sem šla tja in se mi je zdelo, da bi bilo koristno, ne, da bi poleg slovenščine študirala še srbo-hrvaščino, da bi se potem lahko tam zaposlila in še naprej tam živela, no življenje se je obrnilo drugače. Študij je pa ostal. Sem pa res študirala slovenščino in srbo-hrvaščino, tako da sem nekako ostala potem tu pri jezikih.
1: Na tem področju. Sicer pa po študiju ste se spet vrnili v Posavje, kaj ne? In to kot učiteljica, Ruth, kje ste začeli opravljati učiteljsko delo?
2: Ja, najprej, ja, to sem še danes tako hvaležna, da sem dobila službo v Novem mestu na srednji gostinski šoli. Tam sem poučevala 4 leta in to je bilo res tudi eno zelo lepo obdobje, veliko sem se naučila in ja, to so bili začetki. Potem pa je osnovna šola Maksa Pleteršnika v Pišecah potrebovala učitelja slovenščine, šla sem na razgovor in tako pristala v mojih Pišecah.
1: No in to delo ste opravljali kar dolgo časa in med svojim delom v Pišecah ste se tudi že malo srečali z navezovanjem stikov s šolami in učenci čez mejo, kaj ne? Nekaj tega medšolskega sodelovanja je že bilo tudi s šolami iz tujine takrat, ne?
2: Ja, je. Torej, v Pišecah najprej moram reči, da so me starejše kolegice, kot so Anica Budković, kasneje bila razglašena za učiteljico leta v Sloveniji, in Irena Marković, res sta mi dali en tak veter v jadra, pa ogromno znanja. Ob njih sem spoznala projektno delo, tako da sem še danes hvaležna za to. Smo pa ja že kar zgodaj potem začeli navezovati stike. Sama še prej, ko sem bila v Novem mestu, sem delala kot prostovoljka nekako pod okriljem Centra za socialno delo občine Brežice, kjer smo pomagali ali pa nekako organizirali take mini počitnice za otroke begunce iz Bosne in Hercegovine, iz bližnjega centra. Ampak takrat sem res nekako zelo pogrešala sodelovanje z neko šolo. Nisem imela tako še stikov, in potem, ko sem pa prišla v Pišece in je bilo leto 99, smo pa organizirali tabor, celotedenski počitnice za otroke iz zbirnega centra, in tu so se pa začela potem vrata odpirati, ker smo pravzaprav reagirali glede na stanje, takšno, kakršno je bilo, odprli šolska vrata, kar se je izkazalo, kot je kasneje nam povedala tudi Anica Kosmikuš. Ja, je rekla, da najboljše, kar je tudi po njenih izkušnjah, ne, ker vemo, da je imela ona oziroma ima veliko izkušenj z tega področja, je najboljše, da se otroke iz takšnih travm, vojne potegne nazaj v šole, da je to nekako vsaj ena stalnica v njihovem življenju. No in potem, izhajajoč iz tega, smo potem šli naprej in izvajali še razne druge stvari.
1: Kako je pravzaprav pa potem to vplivalo na vašo odločitev, da odidete na učiteljsko delo v tujino?
2: Ja, v Pišecah sem bila 16 let. V tem času smo naredili res veliko stvari, se mi zdi, smo bili res tak kolektiv, povezani, prijateljsko. Smo bili že kar, lahko rečem, ena taka majhna družina. Ravnatelj je bil gospod Martin Dušič, kasneje tudi predsednik društva Pletešnikova domačija, in to sodelovanje je ostalo še naprej. In ja, on mi je omogočil prvič, ko sem se prijavila, sem šla k njemu, sem rekla, jaz bi se pa na to prijavila, in rekel, ja, če tako čutiš, pojdi. Nekako se mi je zdelo, da sem se v osnovni šoli izpela, da sem dala tisto, kar sem imela za dati. Res smo naredili krasne stvari, vsi skupaj, od projekta Obarvana slovenščina do raznih drugih povezav. In ja, je bil čas za neko spremembo, tako da sem se potem opogumila, prijavila in pristala v Srbiji.
1: In zakaj prav Srbija? So vas že prej družile kakšne vezi s Srbijo?
2: Pravzaprav tako, razpis je bil za Nemčijo in Srbijo, jaz sem se prijavila za Srbijo, no, in izbrana sem bila pa za Nemčijo. Ampak, ko sem ravno šla iz Brežic proti Pišecem, da bi mi ravnatelj podpisal vse, kar je bilo treba, me pa klicala takrat vodja mednarodne službe, gospa Melita Štajne, in je rekla, gospod za Srbijo je pa odpovedal, bi šli vi v Srbijo? Sem rekla, ja, seveda, z veseljem, tako da na ta način vseeno sem dočakala odhod v Srbijo. Jaz, mislim, sama imam tudi korenine v Srbiji, moj oče je z juga Srbije, sicer nikoli nismo živeli skupaj, ampak sem odhajala na počitnicah kot otrok. No, in potem sodelovali smo z osnovno šolo Branka Radičeviča iz Pančeva. Tu se je nekako so se začele te povezave, ampak to je druga črta, bi rekla, ne? Ker tole za Slovence po svetu je pa spet nekaj čisto, je pa preko ministrstva našega. In ja, res izjemna izkušnja še danes, ker ne morem verjeti, da lahko to dela.
1: Sicer pa tega je že kar precej let. Katerega leta ste se odpravili v Srbijo?
2: Ja, 2007, oktober 2007 sem odšla, torej rečeno je bilo, da se nastanim v Beogradu. Sem pa takrat dve šolski leti imela pouk tako v Beogradu, v Nišu, v Novem Sadu in v Subotici. Tako da sem v enem tednu naredila cel krog. In ja, bilo je naporno, ampak tudi nepozabno. Čudovito, srečanja, ja, zelo lepo.
1: Gospa Ruth Zlobec, delovna pot vas je v Srbijo torej pripeljala leta 2007, kar nekaj časa je že od takrat. Kakšni pa so bili začetki? Kje ste začeli? Zdaj rekli ste, da ste najprej bili stacionirani v Beogradu. Kako ste pripotovali? Pravijo, da je vsak začetek težak. Kako je bilo pri vas tistega daljnega leta 2007, ko ste stopili na tla v srbski prestolnici?
2: Ja, takrat ste me iz Brežic pospremili moja mama in prijateljica, pesnica, likovna pedagoginja, filozofinja in fotografinja in še marsikaj Tanja Plevnik, ki mi je takrat namenila tudi pesem, ja, nepozabno. In sem kar šla. Potem pa nekje na pol poti je bila pa panika. Kam greš? Kaj si si to zamislila, kako boš to zmogla, kaj boš naredila. Ampak avtocesta gre samo v eno smer, ne? In ni bilo druge kot iti naprej. Tako da tam me je pa pričakala doktorica Maja Đukanović, ona dela na filološki fakulteti, ona je ohranjala to nit slovenstva in slovenskega jezika, tradicije, kulture, tudi v društvu Slovencev Sava v Beogradu. In nekako ona je dala tisto pobudo, da bi iz Slovenije prišel napoten učitelj, učiteljica in mi je bila res v veliko pomoč in oporo, prav tako vodstva vseh društev, kjer sem poučevala.
1: Kako pa je bilo, ko ste prvič stopili v razred pred učence? Se še spomnite, kakšen je bil tisti prvi vtis, ko ste stali pred razredom polnim otrok? Kakšen je bil prvi stik z učenci v Srbiji?
2: Ja, najprej sem se srečala z učenci v Beogradu. To je bilo, doktorica Maja Đukanović me je pripeljala v prostor in tam so bili otroci, tam nekje od 7 let, starši in potem gospe tam čez 70 let in to so tvoji učenci. Se sem vedela, ne, da bo starostno pestro in tako. Ampak ja, najprej je bilo treba narediti urnik in to je bilo res zanimivo, ne? Ker v 4 krajih, toliko različnih skupin. Ampak vse je potem nekako šlo, vse je kar zložilo.
1: No, sicer pa v teh skoraj 15 letih se je v vaših razredih zvrstilo že veliko število otrok, pa tudi odraslih, kaj ne? Odrasle tudi poučujete.
2: Ja, pravzaprav lahko rečem, da je več odraslih kot otrok. Ne? Recimo, zdaj smo zaključili v Novem Sadu s poukom, potrdila se je prislužilo 111 učencev, kar pomeni, da jih je vsaj se še 40 več obiskovalo pouk, ampak nekateri so prišli na začetku, pa potem iz različnih razlogov niso zmogli do konca, nekateri so se vključili nekje na sredini, pa spet so rekli, bomo raje od začetka, naslednjega septembra, ampak 111. Od tega je otrok, osnovnošolcev in srednješolcev, okoli 50.
1: Kar velika številka, sicer pa, kje vse zdaj poučujete, vaše delo ni locirano samo na en kraj v Srbiji, kaj ne?
2: Tako kot vse moje sodelavke, sodelavci, vsi poučujemo v več krajih. Sama sedaj živim v Novem Sadu že kar nekaj let, 13. leto bo zdaj že, odkar sem v Novem Sadu in poučujem še v Društvu Slovencev Triglav v Subotici. Tam sicer nimamo pouka v njihovih prostorih, ampak nam je učilnico odstopila osnovna šola Jovan Jovanović Zmaj. Moram reči, da so tudi sodelovanje šolami v Srbiji res odlična. Pa potem v Društvu Slovencev Emona Ruma in pa ja, Novi Sad v Društvu Slovencev Krederica. Sem pa do februarja poučevala 13 let praktično še v Društvu Slovencev Kula v Vrscu in v 15 km oddaljeni Gudurici.
1: Omenili ste Gudurico, ta kraj, ki leži že blizu romunske meje, ne? Tako. Nosi neko posebno slovensko zgodbo, kakšna pa je?
2: Tam je moja draga, lahko rečem, in učenka in prijateljica, čeprav govori slovensko, ampak ona je prihajala k pouku, zato, da smo se lahko pogovarjali, pa da je kdaj zapela učencem. To je Cvetka Vučković, rojena Peretič, v Bojani vasi v Beli krajini. In njena vas je bila požgana med drugo svetovno vojno. Niso se imeli kam vrniti in v družini so bili partizani, borci in so jim potem rekli, tem ljudem iz Bele krajine, da jim predlagajo, da grejo v Banat. In slišali so, tako pravi Cvetka, da so rekli, da v Banatu, ona takrat seveda se ona tega ne zaveda, stara je bila 18 mesecev, ko je prišla v Gudurico, ko je mama prinesla, pripeljala, tja, da je v Banatu kruh tako velik kot kolo voza. In da bodo lažje živeli, da ne bodo lačni. Ampak seveda potem so prišli na velike površine zemlje, ampak ti z motiko ne moreš te zemlje obdelati. Ne? Tako da je bilo zelo težko, tudi lakota, kljub zemlji, ker nisi imel s čim. Ne? In Cvetka o tem pripoveduje, no, on je posnet tudi dva dokumentarna filma, enega je naredila srbska televizija, enega je naredil režiser iz Društva Slovencev Sava in sedaj pa naša Ivana Vatovec, pisateljica, ki sedaj živi v Brežicah, rojena je pa v Gudurici in je tudi o Slovencih, o njihovi zgodbi v Gudurici napisala knjigo, kjer šelestijo breze, bo pa sedaj napisala knjigo o življenju naše drage Cvetke.
1: No, tako da bo to tudi dokumentirano, sicer pa v Gudurici je bilo kar veliko priseljencev slovenskih potem, ne?
2: Ja, tako. Najprej so prišli slovenski priseljenci, za njimi Makedonci in tako naprej, tako da mislim, da 7-8 različnih narodnosti res v slogi živi v tem majhnem kraju. Tam je bila slovenska šola, Cvetka mi je rekla, se pravi, ona je rojena 44. leta, ona je hodila v slovensko šolo, torej vsi predmeti so bili v slovenščini do 5. razreda. To je osnovna šola Moše Pijade, še danes stoji in danes imamo tam, mislim, sedaj tam poučuje kolegica, ampak smo imeli, oziroma še vedno je tam pouk slovenščine. Ja, tako da je bilo res veliko otrok, veliko družin.
1: In veliko slovenstva. Verjetno pa imate vi zdaj tudi veliko učencev. Interes za učenje slovenščine je kar velik, ne, med rojaki v Srbiji.
2: Je, nekateri mladi, recimo tisti, ki se že zavedajo, ne, to so srednješolci v glavnem, prihajajo k pouku zato, ker v glavnem nameravajo študirati v Sloveniji ali pa iti na kakšne izmenjave in podobno. Otroke seveda pripeljajo starši, najprej otroci še nimajo tega v sebi, ne, da bi sami želeli, ne, do prve ekskurzije, potem so pa že noter padli, kot rečemo, se pa zbudi notranja motivacija in potem res radi prihajajo. Odrasli pa imajo različne razloge. Mnogi odraslih, večina že ima slovensko državljanstvo, ne? Ampak prihajajo k pouku zato, da slišijo slovensko besedo, slovensko pesem in da se spomnijo, kako je govorila babica, prababica. Se pravi, v nobeni od družin, kjer poučujem, ne govori nihče več slovensko. Ampak, ker gledamo, da je naš pouk tudi aktualen, da smo čim bolj povezani z domovino in smo imeli, tako kot je bil v Goriških Brdih, praznik Češen, smo tudi mi si naredili svoj praznik Češen pri pouku. In smo gledali video, v katerem pripoveduje gospa iz Brd, kako se ročno razkoščičijo pri njih češnje, kako se v Brdih nič ne vrže, kako se peclji uporabijo za čaj in koščice pač za polštrčke, kot je rekla, proti bolečinske lahko, ne? In potem je rekla ena učenka, ja, pa zdaj se pa spomnim, sej moja stara mama je vedno čuvala te peclje, ne, od češen in je čaj kuhala. Jaz sem to čist pozabila, zdaj sem se pa spomnila, ne. Tako da to so taki trenutki, zaradi katerih ljudje potem radi prihajajo, ker spomini so res nekaj čudežnega, kako nas vežejo. In nas tudi vodijo naprej, ne.
1: No, zelo zanimive so ure v razredu, kaj ne. Kako poteka pouk pravzaprav? To vendarle ni takšen klasičen pouk kot v slovenskih šolah, ne? Kako in kaj se učite? Kako izgleda ena takšna učna ura pri vas v razredu?
2: Ja, čisto odvisno od tega, kdo je pred mano. Ali so to otroci, mlajši otroci, ker recimo otroci pri nas še do 3. razreda niso opismenjeni. Mislim, pišejo v cirilici, ampak ne še v latinici. Tako da je potreben popolnoma drugačen pristop. Pa v glavnem so vse skupine so kombinirane. Tako da recimo, če rečem samo v Novem Sadu, je v skupini otrok, ki je star 5 let, pa do 12. leta. Ne? In to je res velik razpon. In pač pripraviš tako, da najde vsak nekaj, kar mu je zanimivo. Seveda je ena tema, okoli katere gradiš, ampak mora biti pa pestro. Tako da gledam, da je, kot je tudi zahtevano, sej imamo tudi učne načrte Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, pa priporočila in odlično gradivo, tako Zavoda kot Centra za slovenščino, kot drugi tuj jezik. Gledamo, da se pri urah in govori, piše, posluša, bere, da se vključujejo videoposnetki, zvočni posnetki, da je čim bolj pestro, no? Ker samo s tem jih lahko pritegnemo. Mi nimamo ocenjevanja, se pravi, tu ni korenčka in palice, ampak preprosto, da je zanimivo, da je prijetno vzdušje, da se imajo tisti, ki pridejo k pouku, ne glede na starost, da se dobro počutijo v skupini, da je vse povezovalno in prijetno.
1: In da jih tudi motivira, sicer pa tudi njihovo predznanje slovenščine je zelo različno, ne? Zdaj vaši učenci vendarle niso naravni govorci slovenskega jezika, ne? Gre že za tretjo, ponekod tudi četrto generacijo Slovencev v Srbiji, ne?
2: Ja, pravzaprav tako. Razen recimo bi rekla, dobro, v vrstcu je še nekaj starejših, ki govorijo slovenščino, ker so njihovi, recimo Cvetkina mama, ne, Cvetka pozna še vse ljudske pesmi, no, zdaj so tudi tam zbor ustanovili. Ona govori, kot da bi sedaj prišla. No, pa v Beogradu je še več, v glavnem žensk, ki so se poročile v Srbiji, so tudi že vse starejše. To je še ta generacija, ki govori, ne. Potem pa je konec, ne. Potem se pouči slovenščina kot tuj jezik, ne. Čeprav je podobno, ne, in potem rečejo, ja, pa ravno to, da je podobno, ravno to nam je težko, ne. Misliš, da znaš in potem ti lažni prijatelji, ne, kot je biti zgodan, ne, je lahko v srbščini eno, v slovenščini vemo. In tako.
1: No, ampak pouk je prilagojen učencem, ste rekli. Šolsko leto se je izteklo, verjetno ste ga zaključili na kakšen poseben način, s kakšno prireditvijo. Ocen sploh nekakšnih slabih, ne pa uspričevalih oziroma potrdilih ob koncu šolskega leta tako ali tako ni, kaj ne?
2: Ne, ni. Moram pa ob tem omeniti, da imamo pa v Novem Sadu še to posebnost, da je v eni od šol, poučuje moja draga prijateljica in tudi članica Društva Slovencev Krederice, profesorica Nina Stanimirov-Veriš, ona poučuje slovenščino kot izbirni predmet. In tam pa mislim, da se jim to šteje v dobro, tudi nasploh v njihovem spričevalu. Tako, kako smo zaključili? V Subotici smo kar nekako pred šolo, ker oni imajo te zaključne izpite, teste na koncu osnovne šole, podobno, vendar malo drugače kot pri nas. In potem so učilnice polne, nekateri že zaključujejo, tako da nismo več sploh mogli imeti pouka v šoli, smo se kar fotografirali in imeli predajo pred šolo. Potrdila pa je izročil dolgoletni član Društva Slovencev Triglav Subotica, gospod Edvard Kirbus, ki pa je svojo pokojno ženo vodil veliko delavnic za naše učence. No, on je tudi govorec slovenščine in je veliko ur nam popestril. Tako se tudi ohranja ta neka vez med starejšo in mlajšo generacijo, da znamo spoštovati to, kar so nam dali. V Novem Sadu smo imeli vsi skupaj zaključek s podelitvijo in potem druženjem. Druženja se vsi zelo veselijo, ker skupine se niti ne vidijo med seboj. Odkar ne delam več v vrstu, imam pouk ob ponedeljkih, sredah in petkih v Novem Sadu in se skupine vidijo samo na kakšnih prireditvah, tako da to so priložnosti tudi, da se med sabo srečajo. No, v Rumi je bilo pa res tokrat svečano, kajti naši gosti so bili Pleteršnikovi pevci iz Pišec, z vodstvom Društva Pleteršnikove domačija, z mojim nekdanjim ravnateljem, Martinom Dušičem, kjer je pa on podelil po koncertu priznanja, potrdila in priznanja, namreč otroci so dobili, učenci so dobili, tako mlajši kot starejši, tisti, ki so sodelovali, tudi pohvale iz knjižnice Brežice, sodelovali so v bralni mavrici, otroci, starejši pa v projektu Posavci beremo skupaj, seveda so brali starejši tisto, kar mi imamo doma, bom tako rekla, v naših knjižnicah, ampak imamo dovolj knjig, tako da to ni problem, samo potrebno jih je odnesti malo na počitnice domov.
1: No, omenili sva prireditve. Ta kulturna plat pri vašem pouku slovenski dopolnilni šoli je sploh pomembna, ne? Vaši učenci zelo dejavno sodelujejo tudi na različnih kulturnih prireditvah in srečanjih, ki jih v slovenski skupnosti v Srbiji ne manjka, ne?
2: Ja, res moram reči, da so res društva so zelo dejavna. Če gremo severa, ne, tam gor, pri Mađarski meji, Društvo Slovencev Triglav Subotica organizira srečanje slovenskih zborov in vedno povabi tudi goste iz Slovenije. Potem to isto društvo Triglav organizira srečanje otrok, učencev dopolnilnega pouka slovenščine, tam osnovna šola, predšolska osnovna šola, imenuje se Maurica in vsi otroci tam nastopajo, pokažejo, kaj znajo in vedno so tudi gosti iz Slovenije, kar je vedno dodatna vrednost in potem se tudi družijo med seboj. Tako da takšne prireditve omogočajo tako otrokom kot odraslih, da se srečajo iz različnih krajev in to tvori potem to slovensko narodno manjšino. Tam ima pač status slovenske, torej narodne manjšine, skrovno organizacijo, to je Nacionalni svet slovenske narodne manjšine. Ja. Potem v Vrsu, če gremo tako k romunski meji, imajo vsako leto več prireditev, ampak lani so imeli obletnico prihoda Slovencev v Banat, so v muzeju Vojvodine odprli razstavo in je res bogata, zgovorna, tudi pretresljiva. No, zbor so tudi ustanovili, torej oni pa organizirajo našo slovensko potico za vsa društva. Krederica organizira tudi več stvari, to je v Novem Sadu. Dneve slovenske kulture, ki trajajo 3-4 dni, tudi z gosti iz Slovenije. In ravno sedaj so pa prvič na pobudo našega zborovodje organizirali srečanje novosadskih zborov, kajti v društvu Krederica delujejo kar 3 pevske skupine, tako da je res bogato. V Rumi imamo vsako leto za otroke prireditev Beremo Slovenijo z ustvarjalci iz Slovenije, tudi ena taka lepa priložnost za druženje, tako da ja, zelo, zelo bogato je kulturno življenje.
1: No in tudi vi ste zelo dejavno vključeni v delovanje društev. V Srbiji seveda se to prepleta z vašim delom in seveda ste tudi vi z domka zdaj že po toliko letih delal v tujini.
2: Ja, pravzaprav sem kar doma tam, kjer sem. Ko sem v Srbiji, se počutim doma, ko sem tu, sem doma. Ja, vsekakor sodelovanje z društvi je zelo pomembno. Meni osebno res veliko pomeni, bogati pouk. Prav tako pa verjamem, da dejavnosti, ki jih mi izvajamo pri pouku, bogatijo dejavnost društev.
1: Tkete pa tudi vezi z domovino, Slovenijo, kar nekaj izmenjav vaših učencev v Sloveniji ste že organizirali in tudi kar nekaj obiskov v domovini slovenskih prednikov. Te izmenjave so še kako dobrodošle za vaše učence, kaj ne?
2: Ja, izmenjave so pa neprecenljive in vedno rečem tudi poletne šole slovenščine v različnih krajih, različne organizacije to izvajajo in to je res ena poletna šola zaleže za celo leto pouka, ker mi imamo uro 2 na teden, ne? To je pa res strnjeno, 7, 10, 14 dni, kakor je pač katera in to je neprecenljivo. Poleg tega pa res Urad za Slovence po svetu in Center za slovenščino omogočata tudi spletno učenje slovenščine in to res mnogi se vključijo, to dobijo štipendije in moram reči, da se res tako poznane, ker to imajo pa 2-krat na teden po 3-4 ure in res odskočijo. Potem je pa lahko vzdrževati to tanko nit, ki jo mi tkemo čez celo leto, 1-krat na teden. Seveda prireditve, kot so dobrodošli doma, na katerih tudi se pokažejo, kaj znajo, pevci pojejo, otroci, kaj drugega, mladi, kako drugače. In pa ekskurzije. Konec maja smo bili letos na 4-dnevni ekskurziji, 44 otrok smo peljali iz, ne moram reči, iz cele Srbije, ker na jugu je že manj otrok in se pač niso odeležili. Iz Beograda in vseh teh krajev, ki sem jih prej naštela, tokrat smo bili v Brestanici, smo počastili spomin na slovenske izgnance, obiskali grad Reichenburg in moram res reči, da nas je zelo lepo sprejela osnovna šola Adama Bohoriča, tam smo bili lahko pri pouku, pri dejavnostih in to, da so otroci pri pouku v slovenski šoli. To je njihovo merilo, to oni sami sebe takrat ocenijo, koliko razumejo, koliko lahko dajo, koliko lahko spregovorijo z vrstniki, tako da to je tista notranja ocena, ki si jo sami potem dajo. To je res dragoceno. Ministrstvo za vzgojno izobraževanje in CMEPIUS pa omogočata tudi enomesečne izmenjave učencev srednješolcev, tako da je že kar nekaj mojih učencev bilo na izmenjavah, to pomeni, da pridejo na en mesec na neko izmenjavo izbrano šolo v Sloveniji in tam obiskujejo pouk, tako kot vsi ostali. So pa te izmenjave enomesečne, res neprecenljive. Včasih je težko dobiti otroka nazaj v Srbijo.
1: Na seveda tu občutijo tudi utrip šolskega dela v Sloveniji, ne?
2: Potem se res počutijo, da so doma in sebe nekako vidijo v tem. In mi je rekel en moj učenec David, ki prihaja sedaj na študij, je rekel, da on bi tako rad šolni izmenjal, da bi on videl, kako on tam funkcionira, ali bi se sploh odločil za študij v Sloveniji, ne? Ja, je vpisan na elektro, tako da...
1: Nadaljuje v deželi svojih prednikov.
2: Res je, mama je iz Ljubljane, ja, rojena v Ljubljane.
1: Gospa Rud Zlobec, še vedno ste nekakšen most med Slovenijo in Slovenci v Srbiji, pa tudi širše. Ste tudi pobudnica projekta Moja hiša je tvoj dom, ki zdaj poteka že nekaj let in ki je res unikaten most povezovanja slovenskih rojakov iz tujine z domovino. Kako je pravzaprav prišlo do tega projekta in za kakšen projekt gre?
2: Hvala. Edino mi je žal, da je še vedno unikaten. Namreč, mi smo si tako želeli, smo rekli, tole bomo naredili, zidanica je prazna, zakaj ne bi bila dom za Slovence po svetu. Prišlo je pa do tega tako, da ko sem prišla prvič v Beograd in drugo, tretjo uro so me potem starejše gospe, učenke, ki so prišle k pouku, stare tam 70+, takrat so me v solzah očeh, so mi rekli, a veste, mi smo pa dobile zavrnjeno prošnjo za državljanstvo. In po slovensko so mi vse govorile. Ena je rekla, sem bila rojena v Trstu, pa zato ne morem. Vsaka je imela nek svoj razlog. Je rekla, a veste, mi nimamo nikogar več v Sloveniji. In potem sem ugotovila, da pravzaprav mnogi nimajo več svojih sorodnikov. So bile vezi pretrgane. No in potem, ker je bila pa takrat ravno nekaj let pred tem obnovljena Pletešnikova zidanica, smo pa že takoj pravzaprav, ko se je začel pouk, ko sem bila poslana v Beograd, smo takoj 2008 začeli s Pletešnikovimi srečanji in smo tako, kot je bilo običajno že prej za naše goste, odprli učilnice, jih spremenili v spalnice in smo skupaj imeli program, se družili, odrasli medgeneracijsko en teden in tako je bilo. Potem pa je nekako prišlo do tega, da bi družinsko raje prihajali. Ne? In ko je bila zidanica na voljo, tak apartma, vse, čajna kuhinja, WC, tuš, ležišča, smo rekli, pa dajmo pa tako. Bo pa več, ko jih je lahko prišlo okoli 15 do 20 v šolo, ker mi smo majhna šola, ne, vaška, ampak vseeno, uglašeno, razglašeno, kot UNESCO središče za Dolenjsko Posavje in Belo krajino. Sedaj pa tam nekje od aprila do oktobra pride okoli 50 oseb. V glavnem so to družine, ampak če se štejemo, okoli 50 ljudi v eni sezoni si ustvari svoj slovenski dom v Pletešnikovi zidanici, ki je tudi kulturni spomenik in že samo bivanje v takšnem prostoru je nekaj. Tu je Pletešnik ustvaril svoj slovensko-nemški slovar, pa torej res tisti, ki pridejo, res pridejo domov, se družijo z domačini, jih povabimo ali na kosilo, ali gremo skupaj na kavo, ali tudi na prireditvi nastopajo ob krajevnem prazniku. Tako da so res del življenja in mnogi prihajajo zdaj že kar več let.
1: No, in ta Pletešnikova zidanica stoji v Pišecah in v tem času, ko bivajo na tem območju Slovenci iz tujine, nekako tudi občutijo utrip kraja, ne?
2: Ja, sej to je bil namen, ne? Da niso tu kot turisti, ampak da so del vsega. Nekateri pridejo pa potem, če so septembra tam, pa grejo v Trgatev ali kako drugače se vključujejo. Se pravi, res del skupnosti, ne? Žal mi je, ker zadnja leta v glavnem prihajajo samo iz Srbije, ker vedno pošljemo na vse, na Rafaelovo družbo, na seveda Urad za Slovence, itak to deliva bilo po svojih kanalih, enako slovenska izseljenska matica, so pa že bili iz Argentine, iz Snežinke, iz Kajra, iz Slovaške, iz Italije, Nemčije, Črne gore, Makedonije. tako pride svet k nam in tako gre Pleteršnikovo ime po svetu, ker je res njegov slovar, si res zasluži to, da vemo zanj.
1: No, bivanje v tej zidanici, Pleteršnikovi zidanici, je brezplačno. Kam pa se lahko obrnejo za informacije, če bi želeli bivati v tej hiši? Slovenci po svetu, kam se lahko obrnejo, na kakšen naslov?
2: Ja, torej na portalu slovenci.si je objavljeno vabilo, Slovenska izseljenska matica je objavila vabilo na družabnem omrežju. Mi imamo tudi na Facebooku, torej potem imenom Max Pleteršnik, je objavljen tako razpis, vabilo s prijavnico in pa tudi podatki o zasedenosti zidanice. Vse je razvidno. In pa tudi vabilo s prijavnico je na spletni strani, če upišemo v iskalnik, društvo Pleteršnikova domačija Pišece. Pa vsa društva, v glavnem so seznanjena tudi vsem mojim dragim sodelavkam in sodelavcem po svetu. Mislim, da sem tudi letos poslala vabila. Kakorkoli našli boste pot do Pišec, verjamem, in dobrodošli.
1: No, gospa Ruth Zlobec, že skoraj desetletje in pol ste v tujini, bivate v Novem Sadu. Kakšni pa so vaši dnevi zunaj razreda? Kako poteka vaše vsakdanje življenje v Novem Sadu?
2: Ja, Novi Sad je res krasno mesto, tako za življenje. Donava je od centra mesta, od središča, praktično 5 minut peš in živeti ob taki reki je res posebno. Sama se ukvarjam tudi z jogo, tako da veliko časa preživim sama sabo. Imam tudi seveda zdaj že prijatelje, zdaj že tako, da ko grem v trgovino, na tržnico ali proti Donavi, zagotovo srečam že 3-4 ljudi in se res počutim, da sem že res čisto domača. Včasih v Brežicah ne srečam toliko ljudi, zato ker, ja, nažalost, to pa pravijo tudi moji mladi, ko pridejo tako iz študija, pravijo, vse je vse fajn in krasno in lepo, ampak ni ljudi. Naša mesta so prazna, ne, tam po 4-5 uri Brežic se to prešteješ na prste ene roke. Tako da, ja, to je malo drugače.
1: Tam je pa živahno. Kako bi pa opisali ljudi, njihovo kulturo v Novem Sadu oziroma v Vojvodini? To je mesto z bogato zgodovino in kulturo, kaj ne?
2: Ja, pravijo, da so to srbske Atene. V Novem Sadu je matica srbska. To je zakladnica vsega, kar je srbskega kulturnega življenja, zgodovine, tradicije. In imela sem priložnost, da sem sodelovala z gospo, ki je pripravljala monografijo o direktorju nekdanjem srbske izseljenske matice, ker je našla več pisem slovenskih umetnikov, ki so mu pisali ob določenih razstavah. Recimo pisma Toneta Kralja in še nekaterih drugih tam hranijo, kar je res, ko dobiš v roke sredi Novega Sada pisma slovenskega umetnika, je to res oseben občutek. Najbolj me je pa navdušila gledališka kultura v Srbiji. To je pa res nekaj izjemnega. Zelo težko je dobiti karto za predstavo v Srbiji. V Novem Sadu, v Beogradu, to je že razprodano v mesece, za mesece naprej. Je pa lepo, ker recimo v Novem Sadu vsako leto Sterino pozorje, lani je zmagala naša predstava iz Novega mesta. In takrat, če je v selekciji tudi predstava iz Slovenije, pa običajno je, nad srbskim narodnim gledališčem visi slovenska zastava in to je tudi poseben občutek, je lepo.
1: No, se Slovenci imajo tudi posebno mesto v Novem Sadu, ne? Zdaj pa omenili ste gledališče, veliko je festivalov, glasbe, tudi ne, na tem območju.
2: Je. Tudi veliko tekmovanj, spremljam dogajanje v naši glasbeni šoli v Brežicah, ne, in vidim, kolikokrat pridejo mladi glasbeniki, učenci te glasbene šole, pa verjamem tudi drugi glasbeni šoli Slovenije, na razne tekmovanje v Srbijo. Močne so te vezi.
1: Tako da je tudi to kulturno povezovanje zelo močno in dobro. Če vas še takole vprašam, gospa Ruth Zlobec, kaj pa vas je tam v Vojvodini najbolj presenetilo oziroma naredilo na vas morda največji vtis?
2: Ja, mogoče to, ko se me vprašali, ne, a nič ne pogrešaš slovenskih ribov, pa to se rekla, ne, ker tule je pa nebo morja. To, kako je pa tam, ko pogledaš v nebo, pa ga ni konca. To me pa res začudilo in prvič, ko sem stopila na kulo, Vršečka kula, hrib nad Vršcem, to sta dva osamelca, ne, Fruška gora, pa ta Vršački breg z Goduriščkim vrhom. Ja, ta ravnina spodaj je pa res, ja, morje neba in ta ravnina na zemlji, to me pa res prevzelo, moram reči. Ja.
1: Razgled na vse strani, ja. Sicer pa tudi kulinarika je zelo dobra, ne? Ste se hitro navadili na njihovo kulinariko?
2: Ja, to je tudi tako nekaj, sem vegetarijanka, ne? In potem moji prijatelji, ko sem jim povedala, ne, da odhajam v Srbijo, so rekli, pa kaj boš ti tam jela, ti ja, odhajaš v deželo, če vapči, če vražni, če v pleskovi. In potem so rekli, a mislite, da tam raste krompir? So rekli, ma ja, seveda. Pa paprika, pa paradižnik, pa to, ja, raste, no pa vidite, da ne bom lačna. Tako da, ja, imajo odlično postno kuhnjo, ki je v bistvu vegetarijanska. In res, to, kar pa oni znajo narediti, je pa res redko. Se nisem toliko ravno po Zahodnji Evropi potovala, ampak enkratno. Odlično. Odlična kuhinja. Treba poskusiti.
1: No, sicer pa se je v teh letih, kar ste vi v Vojvodini, veliko spremenilo pri vas. Vi ste dali skozi tako obdobje pandemije, kot te študentske demonstracije pred leti. Tudi poti so se verjetno skrajšale do Slovenije v teh letih, kar ste vi tam boljše povezave z ostalimi evropskimi mesti so zdaj. Kaj bi rekli?
2: Kakor se vzame. Zelo sem žalostna, pa ko se pogovarjam z drugimi prav tako, da ni več vlaka med Beogradom in Ljubljano. To vsi zelo pogrešamo. To je bilo nekaj takega, kar nas je navezalo in na mladost in potovanje z vlakom je res posebno, ne glede na to, po katerem delu Evrope potujemo in ko beremo nekako se zdaj najdaljša proga od Poljske pa do Nemčije, ne, in v Italiji, kakšni razkošni vlaki, mi pa ne moramo, ne, nekako, mislim na sploh v tem delu Evrope. Se peljati z vlaki res škoda. Kar se pa tiče drugih povezav, kaj ne drugega še rečem. Zadnjič, ko smo bili na ekskurziji z učenci, moji učenci nimajo vsi državljanstva Republike Slovenije, nimajo še, ali kakorkoli. Smo čakali 3 ure na izhod iz Srbije in ob povratku prav tako 3 ure. Stala sem zraven, tam, kjer je pač policist na šengenski meji, ne, in to je fotografiranje otrok, mislim, pač tako je, ne, sej vemo, da stvari so takšne, kot so, ampak ko stojiš zraven slovenskim potnim listom in gledaš, kako ti fotografirajo učence in skratka posebni občutki, no. V tem času smo tudi še sodelovali v projektu Gimnazije Brežice, posvečenem slovenskim izgnancem in smo se tudi aktivno vključili v projekt s fotografijami z naslovom Od doma do doma, takšen je bil razpis in na trenutke boleče, no, moram tako reči. Po eni strani se stvari odpirajo, po drugi strani se stvari zapirajo, ampak tu smo, tako je.
1: No, sicer pa se pogosto vračate v Slovenijo, kako pravzaprav vi potujete? Rekli ste, zdaj vlaka ni več iz tiste smeri iz Beograda do Ljubljane. Kako potujete? Greste z letalom?
2: Ne, jaz sem bolj zemeljska, ne, z avtom in ravno zaradi teh gneč sva z mojim dragim kar spremenila mejni prehod, preko katerega greva, tako da ne hodiva več na ta glavni, greva kar na, priporočam Bačko Palanko in potem tam je lažje, ne. Ja, ker kljub temu, ne, da nam z EU dokumenti ni, naj ne bi bilo treba čakati v vrsti, ampak če je cesta ena, ne, ni pomembno, kakšen dokument imaš, ti si v koloni, pa čakaj, dokler ne prideš. Odhajam domov, kadar imam obveznosti, kot so seminarji, pa za večje praznike. Drugače pa je toliko dejavnosti in vsega, da tudi ne bi zmogla. Si že utrujen, ne, tudi in pot tudi nekaj odnese.
1: No, zdaj se je šola v Srbiji že končala za to šolsko leto. Če vas še čisto za konec takole, gospa Rut Zlobec, vprašam, zdaj ste prišli v domovino za nekaj časa, kdaj pa se vidite za stalno nazaj v Sloveniji?
2: Ja, če bo vse po sreči, kot rečejo, ne, in v Srbiji reče Bože zdravlja, ne, potem nekako bi dopolnila svojo delovno dobo konec šolskega leta 28. Potem se nameravam vrniti. Do takrat pa, ja, če bo vse v redu, bom zelo hvaležno ostala tam.
1: Gospa Rut Zlobec, najlepša hvala za tale prijeten pogovor. Vse dobro želim tudi v prihodnje in lep pozdrav.
2: Hvala tudi vam. Hvala, ker ste osvetlili te moje drage ljudi v Srbiji.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz je zanikal medijska poročila, da se je Bela hiša odločila prekiniti napade na Iran zaradi skrbi glede zalog streliva. Kot je dejal, želijo s premorom v prvi vrsti ponuditi priložnost pogajanjem. Teheran je sicer zaradi premora bolj skeptičen kot optimističen, pa navaja neimenovan vir v iranski vladi. Britanski premier Andy Burnham je v svojem prvem intervjuju za BBC od prevzema položaja napovedal, da bo v stikih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na prvo mesto postavil britanske interese. Kot je dejal, bo morda izrazil drugačno stališče, ki bo pravo za Združeno kraljestvo. Svoj prvi pogovor s Trumpom nekaj ur po prevzemu položaja je sicer označil za toplega. Zaradi gozdnih požarov so v Franciji in Španiji evakuirali že več kot 300 tisoč ljudi. Na jugozahodu Francije se plameni približujejo tudi Bordeauxu, a oblasti za zdaj ne načrtujejo evakuacije mesta. Požar v okolici Madrida medtem gasilci počasi krotijo, a premier Pedro Sanchez opozarja, da kriza še ni mimo. V poletnih mesecih se predvsem med otroci širi kožna bolezen impetigo. Ta zelo nalezljiva bolezen sicer ni nevarna, je pa neprijetna, če se preveč razširi po telesu ali med družinskimi člani. Infektologi svetujejo dobro osebno higieno in uporabo antiseptičnih mil. Vremenska napoved, dokaj jasno bo s popoldanskimi plohami in nevihtami v notranjosti. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme.

0: Med glasbo, ki jo je za ponedeljkovo noč izbrala Aida Kurtović, ki je glasbena urednica prvega programa Radia Slovenija, bomo zdaj skočili v morje in se z Mojco Delač potopili v svet meduz.
1: Možgani na dlani.
2: Neuron pred mikrofon.
3: Živjo, draga družba. Sveža epizoda Možganov na dlani je tole in kot vsako poletje vsaj eno epizodo namenimo živčevju, ki ni človeško. Ko jih srečamo v morju, ni najbolj prijetno. Ko jih opazujemo od daleč, so očarljive. Lahko bi se nam zdele kot želatina, brez zaznav, ampak kot boste slišali v nadaljevanju, njihovo živčevje ni tako brezdelno, kot bi se zdelo. Nekaj že morajo delati prav. Na Zemlji namreč živijo že več 100 milijonov let. Tokrat bomo spoznavali živčevje meduz, pri tem pa nam bo pomagala docentka doktorica Andreja Ramšak z Nacionalnega inštituta za biologijo oddelka morske biološke postaje Piran, kjer deluje že več kot 25 let. Ko je prišla, so bili zelo aktualni klobučnjaki, ki so povzročali kar nekaj težav ribičem.
4: Najprej sem delala na mesečinki skupaj z mlado kolegico, ki je naredila doktorat na tej temi in smo gotovili, da imamo dve filogenetski ločeni skupini mesečinki. Potem pa sem desetletje kasneje z kolegi tudi iz Univerze v Trstu smo opisali pa nov rod meduze, nov rod klobučnjaka, ki se imenuje Mavia benovici in je bila opažena v severnem Jadranu. Na naše presenečenje smo opisali nov rod, kar mislim, da je velik dosežek in na to sem ponosna.
3: Čestitke. Doktorica Ramšak, prišli ste z nečim, kar na radio kako zveni. Kaj pa je to?
4: Sabo sem prinesla, da bo pogovor lažje tekel, verižico, ki sem jo kupila v Palermu. In sicer je to taka stilizirana podoba klobučnjaka oziroma meduze.
3: Kako izgleda meduzica, ki jo je sogovornica prinesla v studio, lahko vidite na fotografiji, na spletni povezavi oddaje. Mene pa seveda najbolj zanima, kje v tej podobi je živčevje.
4: Študentje biologije in ostali, ki študirajo biologijo, se naučijo, da imajo meduze, se pravi, oziroma celo deblo ožigalkarji, se pravi mrežasti živčni sistem, tak primitiven, pa vendar v bistvu to ni tako zelo primitiven živčni sistem. Še nekaj moram povedati, da deblo ožigalkarjev sodi v skupino bilaterija, se pravi tja, kamor sodimo tudi mi, se pravi bočno sploščene živali. Se pravi ožigalkarji imajo dve zarodni plasti, ektoderm in endoderm, nimajo tretje, se pravi mezoderm in imajo primitiven živčni, se pravi enostaven živčni sistem, ki jim omogoča usklajeno delovanje. Kljub temu, da je telo, čeprav sodijo med bilaterija, kroglo, se pravi meduza je podobna klobuku, medtem ko so polipi ali pa trdoživnjaki ali pa morske veternice, imajo pa tako vrečasto telo, mora njihovo telo delovati usklajeno. Morajo se odzivati na dražljaje iz okolja, telo mora usklajeno delovati pri iskanju hrane, pa tudi pri obrambi telesa.
3: In za vse to torej poskrbi to mrežasto živčevje.
4: Tako je, za vse to poskrbi to mrežasto živčevje. Pogosto ljudje tudi mislijo, da so, se pravi, ožigalkarji ali pa recimo, če vzameva meduze kot tak primer, take izjemno nemočne živali, prepuščene morskim tokovom, pa to ni čisto tako res. Namreč iz njihovega živčnega sistema oziroma zarodnih celic izvirajo ropali, se pravi, to je senzoričen organ na robu klobuka tukaj, s katerim zaznavajo položaj telesa v vodi, potem zaznavajo svetlobo, potem zaznavajo gravitacijo, se pravi, za vse to je potrebno usklajeno delovanje živčevja. Potem z tentakli, ki visijo z klobuka, lovijo svoj plen. Tudi za lovljenje plena, se pravi, potrebujejo usklajeno delovanje živčevja in običajno so na klobuku in na tentaklih celice, iz katerih se sprosti strup, knidocite. In tudi te izvirajo iz živčnega sistema in imajo, so vsajene med druge celice, se pravi, dobijo dražljaj iz okolja in potem dobi knidocita dražljaj, da je plen blizu, da se sproži. In še nekaj, knidocita ima puščico, ki se sproži in se sproži s hitrostjo 2 metra na sekundo in udari silo 40 tisoč gejev v plen.
3: To pa ni kar tako.
4: Ne, to pa ni kar tako.
3: Prepričana sem, da boste, seveda najbolje oddaleč, ampak vendarle na meduze poslej gledali drugače. Res se zdijo enostavne in prepuščene same sebi v morskih prostranstvih, a kot ste slišali, ima njihovo enostavno živčevje kar veliko dela. Seveda meduze nimajo centralnega živčnega sistema, nimajo možganov, kot jih imamo mi, ampak bi se lahko iz njihovega mrežastega živčevja vseeno kaj naučili tudi o našem.
4: V zadnjih letih, odkar so se razširile metode molekularne biologije pa tudi izpopolnile druge metode za raziskovanje živčnega sistema, postaja živčni sistem pri teh razmeroma enostavnih živalih vedno bolj zanimiv z evolucijskega vidika. Se pravi, ker sodijo v isto skupino kakor človek, raziskovalce zanima evolucija živčnega sistema. In ugotovili so, se pravi, da deluje zelo usklajeno, da sodelujejo enaki prenašalci kakor pri ljudeh in da, to je bil članek, ki je bil objavljen lansko leto v reviji Nature, ugotovili so, da so sposobne tudi spanja, da spijo. To spanje je v bistvu posledica, ima svoj izvor, molekularni izvor v nevronih, kajti nevroni so zelo dragocene celice in jih je treba čuvati. In se pravi, kadar se v nevronih ožigalkarjev povečajo poškodbe DNA, zato ker so že toliko časa delujejo, poveča se tudi oksidativni stres, takrat dobijo ožigalkarji signal, da je potrebno nevron izklopiti. Se pravi, gredo v fazo spanja in takrat poteka regeneracija v nevronih. Ugotovili so in sicer na meduzi, ki živi v plitvih vodah in živi skupaj z simbionti, z algami in je zato izpostavljena velikemu oksidativnemu stresu zaradi ultravioličnega sevanja, da spi tudi 8 ur na dan, se pravi po noči, zato ker takrat simbionti niso aktivni in da tudi skozi dan imajo dremež. Se pravi, da se izklopijo nevroni in takrat reagirajo, pravzaprav se ne izklopijo popolnoma, ampak takrat je meduzica manj odzivna. Se pravi, ko so jo spodbujali, ko so jo dražili, so bili njeni odzivi počasnejši, mnogo manj jih je bilo, ne? In ker je bila to prva študija, so postavili tudi mejo, kaj torej pomeni dremež. Ne? Se pravi, če v treh minutah je teh odzivov manj kakor 37, takrat so rekli, da meduzica drema.
3: Docentka doktorica Andreja Ramšek je izjemna pripovedovalka zgodb o meduzah in nas danes pelje po svetu njihovega živčevja. Upam, da ste tudi vi osupli nad dejstvom, kaj že vedo in kaj vse zmorejo odkrivati in razumeti s sodobnimi metodami raziskovanja. Pravega učenja pri meduzah še niso prepoznali, kaj pa sporazumevanje?
4: Tako kot si večina ljudi predstavlja, ne, nimajo govora in tako naprej. Se pa, ja, na nek način se pravi, ker se pravi združijo v skupine, se pravi tvorijo agregacije. In tudi to pravi literatura, da te ločimo dve vrsti agregacij. Se pravi, lahko so posledica čisto fizikalnih dejavnikov, se pravi, da jih nanosijo tokovi v skupino ali pa se v resnici same agregirajo na podlagi verjetno kemijskih signalov, ker se morajo zbrati v skupino pred razmnoževanjem. Ne? Se pravi, preden spolno dozorijo, se pravi, tik pred tem preden sprostijo spolne celice. Je pa res še nekaj, da recimo kubo meduze, ki žive v azijskih morjih, ki imajo daleč najbolj razviti živčni sistem in imajo tudi analog očesa, se pravi, tudi dobro vidijo, pa se dejansko pri nekaterih so ugotovili celo kot nek tak prepoznavanje pred paritvijo. Se pravi, da se
3: da si dvorijo.
4: Ja, v takem zelo primitivnem smislu, ne? Ker te imajo, tudi živijo v mangrovah, se pravi, morajo se dobro izogibati, morajo dobro poznati okolje, oviram se morajo izogibati in ker imajo tako zelo kompleksen sistem, ne? Se pravi, očitno tudi prepoznavajo primernega partnerja.
3: Ta hip želi docentka doktorica Andreja Ramšak s kolegi iz Trsta raziskati rod meduz krizaora. Mednje na primer sodi tudi kompasna meduza.
4: Konec 19. stoletja so bile meduze kar precej raziskane. Nekaj raziskovalcev se z njimi ukvarjalo, opisovali so jih iz vseh morij po svetu. Potem pa so po drugi svetovni vojni niso več bile nekako zanimive in šele v zadnjih, bi rekla, slabih 20 letih postajajo vedno bolj zanimive in zanimive so postale pravzaprav zaradi tega, ker se vedno pogosteje pojavljajo in v večjih množinah. In s tem so potem prišla na plano tudi različna vprašanja od njihove biotehnološke uporabe do čisto osnovnih bioloških evolucijskih vprašanj.
3: Ja, prav zato najbrž tudi radovednost, kako je z njihovim živčevjem in zdaj vemo. Najlepša hvala sogovornici in z veseljem še kdaj, to, da se učimo o živčevju drugih vrst, bogati tudi našega. Lepo se imejte in če vas na počitnicah predrami kakšno možgansko vprašanje ali zagonetka, mi pišite na mojca.delac@rtvslo.si.
1: Možgani na dlani.
2: Neuron pred mikrofon.

0: Eden izmed temeljev našega dobrega počutja, odnosov in kakovosti življenja je ob dobrem telesnem tudi dobro duševno zdravje. Tako kot skrbimo za svoje telo, je pomembno, da skrbimo za svoj um in dušo, da jo ukrepimo, prepoznamo stiske in pravočasno poiščemo pomoč, ko jo potrebujemo. V oddaji Ultrazvok bomo govorili o generalizirani anksiozni motnji. Skozi zgodbo 30-letne pacijentke in komentarje psihiatrinje iz psihiatrične bolnišnice Begonje bomo predstavili simptome generalizirane anksiozne motnje, vzroke, možnosti zdravljenja in pomen pravočasnega iskanja strokovne pomoči. K poslušanju vabi Iztok Konc. Ultrazvok.
1: Govorimo o duševnem zdravju in psihičnih težavah, ne moremo mimo generalizirane anksiozne motnje. To je namreč ena najpogostejših duševnih motenj, ki prizadene mnogo ljudi.
0: Generalizirana anksiozna motnja pogosto ostane dolgo neprepoznana, saj se njeni simptomi razvijajo postopoma in jih posamezniki velikokrat pripisujejo zgolj stresu ali zahtevnemu življenjskemu obdobju.
1: O tem, kako se generalizirana anksiozna motnja kaže v vsakdanjem življenju, bo opisala psihiatrinja Tina Šubic-Metlikovič iz psihiatrične bolnišnice Begunje na Gorenjskem, ki je motnjo več let spremljala pri eni od svojih pacijentk. Šlo je za 30-letno žensko, s katero sta se prvič srečali v urgentni psihiatrični ambulanti. Psihiatrinja Tina Šubic-Metlikovič.
2: Glavna pritožba je bila, da je ves čas utrujena, da bi večino dni prespala, da je zaskrbljena, da jo skrbi za svojo družino, za njeno zdravje, za zdravje njenih bližnjih, a ne? In da se je nekako tista glavna pritožba je bila, da se ne more sprostiti in teh misli odklopiti, tako da se je ona tudi nekako na nek način umikala v to spanje in v počitek, ker enostavno se ni več znašla, kako se spoprejemati z čist vsakodnevnimi obremenitvami in takrat, ko je prišla k meni v urgentno ambulanto, je bila tudi v bolniškem staležu.
1: Pretirana zaskrbljenost, dolgotrajna, prosto lebdeča tesnoba, stalna napetost in težko obvladljiva skrb, pa tudi utrujenost, težave s spanjem in napetost mišic. Vse to so najpogostejši in najbolj značilni simptomi generalizirane anksiozne motnje.
2: Zelo pogosto, mi v naših urgentnih psihiatričnih obravnavah ali pa na nekem prvem pregledu vidimo, da pacienti, kjer je v zadju neka zaskrbljenost, lahko tudi depresivna simptomatika z nekimi številnimi simptomi, ki so takrat v spredju, poiščejo, v bistvu pomoč pri drugih specialistih, kar sicer psihiatri mi radi vidimo, da se stvari telesne izključijo, ki so možne, je pa ponavadi tako, dvakrat bolj verjetno, da bojo oni poiskali pomoč pri drugih specialistih, ravno zaradi teh telesnih simptomov, ko so zelo moteči in zelo pogosti v sklopu neke anksiozne pa tudi depresivne simptomatike.
1: K primeru 30-letne pacijentke se bomo v zaključku oddaje še vrnili. Kako uspešno je bilo zdravljenje? Kateri pristop je najbolj pomagal?
0: Ultrazvok.
1: Psihiatrinja Tina Šubic-Metlikovič pravi, da se generalizirana anksiozna motnja lahko pojavi kadarkoli v življenju, največkrat pa med 30. in 59. letom starosti. Doda, da so vzroki nastanka motnji različni, gre za preplet bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov.
2: Podatki o prevalenci, se pravi, koliko ljudi to motno ima, so zelo različni, ampak v življenjskem obdobju, ne bi bila prevalenca, se pravi, pojavnost te motne 6%, kar res ni malo. Pogosto obolevajo, pogosteje ženske, najpogosteje se diagnoza postavi okrog 30. leta. Zdaj, zakaj pa do tega pride, je pa zelo različno. Neka predispozicija v sami družini, če je nekdo ne v smislu dedova, ampak če nas nekdo vzgaja s tem, da je svet bolj nevaren, bomo seveda mi tudi bolj zaradi tega tesnobni, a ne, potem lahko tudi neki stresni dejavniki po študijah, a ne, ločitev, neke izgube v življenju, izguba bližnjega, a ne, neki taki stresni dogodki, a ne, in samo motno zelo vzdržuje, a ne, to neko izogibanje neprijetnostim, neka varovalna vedenja, ko jaz ves čas preverjam stvari, a ne, in je zelo pomembno, da v bistvu se te načini spoprijemanja, ki niso funkcionalni, ki v resnici tesnobo hranijo, začnejo zmanjševati.
0: Kot samostojno diagnozo poznamo generalizirano anksiozno motnjo od leta 1980, ko je bila prvič opredeljena v diagnostičnem priročniku DSM ameriškega psihiatričnega združenja. Za motnjo so značilne tudi ruminacije. Ruminacija je ponavljajoče se premlevanje istih misli ali skrbi. Človek se vedno znova vrača k istemu problemu, vendar razmišljanje pogosto ne prinese rešitve, temveč samo še poveča občutek tesnobe.
1: Psihiatrinja Tina Šubic-Metlikovič.
2: Ko hrček, ki se vrti na kolesu, a ne, pa se ne neha vrteti, oni pa tih misli ne znajo prekinti. A ne. In včasih pri tih ruminacijah, a ne, ki se kar vrtijo ena za drugo, je spet lahko kontraefekt, če recimo svojci ali pa včasih tudi terapevt reče, pa nehaj razmišlja to, a ne, stop, ustavi se. Ne deluje to pri vseh, a ne, ker je lahko kontraefekt. Mi včasih pri pacijentih rečemo, ne vem, tudi na skupinah, ki jih jaz vodim, zdaj pa ne razmišljati o roza slončku. In kaj mislite, da se dogaja pri teh pacijentih? V vseh možnih oblikah se jim ta roza slonček prikazuje, a ne. In tukaj je spet treba z drugim pristopom, a ne, pri teh ruminacijah spet razumeti, kaj se dogaja, kakšne misli so v zadju in iskati neke bolj alternativne funkcionalne misli. A ne.
1: Sogovornica opozarja, da se težave lahko pojavljajo skozi daljše obdobje, zato tudi zdravljenje navadno poteka postopno in zahteva potrpežljivost obeh, tako pacienta ali pacientke, kot tudi terapevta, terapevtke.
2: Da ni tako kot recimo pri nekih izoliranih, a ne, fobijah, kjer je načeloma uspeh in kar se tiče zdravljenja, zdravili in kar se tiče neke psihoterapevtske obravnave ponavadi večji. A ne. Zdaj tist, kar je zanimivo pri generalizirani anksiozni motnji, a ne, je uspeh tudi psihoterapevtski lahko pol manjši kot pri drugih anksioznih motnah, a ne, kar pomeni, da je na nek način to tudi večji terapevtski izziv. Vzroki pa so spet seveda v tem, da to ni nekega, recimo nekega konkretnega sprožilca, kot je lahko recimo, ne vem, strah pred vožnjo avtomobila, ko jaz doživim prometno nesrečo, a ne, pa se začnem vožnjo avtomobila izogibati nekaj zelo konkretnega, je tukaj stvar bolj kompleksna, širša, se pravi povezana z mojo osebnostjo, z mojim razvojem, z mojimi odnosi z bližnjimi, a ne, in je zaradi tega proces zdravljenja tudi dolgotrajen, a ne, in je zanimivo to, da pride do obdobja izboljšanja, pa potem lahko čez nekaj leta, ne, spet, ko se vzorci funkcioniranja spet malo vrnejo v tiste stare vzorce, pa pride še nek nov stresni dejavnik, ne, se motna lahko spet poslabša, ne, in zanimivo je, da po študijah, ne, recimo v treh letih približno samo 30 pacientov doseže remisijo, ne, recimo po šestih letih bo pa 70% še imel rezidualne simptome, ne, tako da je v bistvu cilj obravnave zmanjšati, a ne, neke simptome, ki se pojavljajo, ali so zdaj čustveni, ali vedenski, ali telesni, a ne, in hkrati izboljšati funkcioniranje, a ne, in to je tista zanimiva stvar, kjer so mogoče tudi pričakovanje lahko in pacienta in včasih tudi terapevtov prevelika, da bomo motno kar pozdravili.
0: Glavni možnosti zdravljenja sta terapija z zdravili, ki zmanjšajo tesnobo, ali pa psihoterapevtsko zdravljenje. Najpogosteje vedensko-kognitivna psihoterapija ali pa njuna kombinacija. Študije o učinkovitosti za otroke in mladostnike po zadnjih podatkih kažejo, da je bolj učinkovita kombinacija obih pristopov. Za odrasle pa meta študije kažejo, da sta oba pristopa po učinkovitosti primerljiva. Poslabšanja oziroma relapsi so redkejši po koncu vedensko-kognitivne psihoterapije kot po ukinitvi medikamentozne terapije.
1: Ultrazvok. V Vrnimo se k 30-letni pacijentki, s katero smo začeli današnjo oddajo. Ko je avgusta leta 2019 poiskala pomoč v urgentni ambulanti psihiatrične bolnišnice Begunje, jo je sprejela psihiatrinja Tina Šubic-Metliković. Prvemu srečanju in obravnavi so sledila 3 leta zdravljenja, med katerimi je pacijentka korak za korakom premagovala posledice generalizirane anksiozne motnje.
2: Zdaj, sama obravnava pri tej pacijentki je bila kar dolgotrajna v resnici. Se pravi, prvi obisk urgentne ambulante, potem je nekaj mesecev čakalne dobe za uvrstitev na psihoterapevtski program, kjer je bila potem 1 mesec. Potem pa je bila praktično 2 leti še individualno, precej redno vodena v sicer klasični psihiatrični ambulanti na nekaj mesecev z nekimi psihoterapevtskimi intervencami. Se pravi na osvežitvah tega, kar je dobila tekom programa pri uspodbujanju nekih sprememb, tudi pri nej so bile potem neke pasti in tukaj je bilo potrebno tudi neki uspodbud, nekih osvetlitev tega, kar se je naučila v programu, hkrati pa tudi vodenje, se pravi samo klasično psihiatrično v smislu zdravila. Ona je kasneje proti koncu psihiatričnega vodenja želela ukiniti antidepresiva in smo ga res tudi ukinali. Občasno se še zno slišimo, kako funkcionira, ampak funkcionira dobro, so obdobja poslabšanja in izboljšanja, ampak tist, kar je pomembno, ona je tako dobila dobro izkušnjo v samem psihoterapevtskem programu, da si je potem še samoplačniško poiskala psihoterapevtsko pomoč, kamer redno hodi, kjer v bistvu se zaveda, da je motna kronična z obdobji izboljšanja in poslabšanja in tako, kot sva rekla na začetku, ni za pričakovati, da se bo to kar čist v celoti pozdravil, ker je to del tudi naše osebnosti in tega, kakršni smo in je to proces nekega dela na sebi najverjetneje celo življenje.
1: Program, o katerem je govorila strokovnjakinja, je 4-tedenski psihoterapevtski program kognitivno-vedenske terapije, ki ga izvajajo v psihiatrični bolnišnici Begunje na Gorenjskem. Program je specifičen in multidisciplinaren, pravi psihiatrinja Šubic-Metliković.
2: Dostikrat pacijenti, ko slišijo, da je ti multidisciplinaren, se pravi od psihiatra, psihologa, sestre, delovne in likovne terapevtke, se pri likovni terapiji kar malo zdrznajo, pa tako, jaz sem imel pa likovno 2 ali pa nikoli nisem dobro risal, a moram hoditi na likovno terapijo, In je tukaj tudi zelo pomembno, da jim normaliziramo, da likovna terapevtka ne ocenjuje na koncu likovnih izdelkov z namenom, da dobijo oceno, tudi izdelke načeloma dobijo potem za domov, ampak da je namen drugačen, da oni v bistvu se učijo biti v trenutku, ustvarjati, imajo tudi različne tam terapevtske naloge, enkrat delajo z glino, drugič rišejo čustva, na nekem svojem telesu, in se učijo te neke igrivosti, sproščenosti, ki so jo dosti krat ti pacijenti, ki so pretirano zaskrbljeni, pretirano držijo kontrolo, opustili. In tudi v odnosu pri tej pacijentki se je to izkazalo, da je na začetku zelo težko se sprostila, se obremenjevala, je dosti dobro narisala, potem pa se je spodbudila neka igriva sočutja do sebe, predvsem pa se vzbudi želja, da obujajo neke prijetne občutke, ki so jih opustila.
0: Cilj zdravljenja generalizirane anksiozne motnje je zmanjšati vodilne simptome, tako psihične kot telesne, izboljšati počutje in kakovost življenja bolnika. Zdravljenje je treba nadaljevati dovolj dolgo, da se doseže remisijo in prepreči relaps obolenja.
1: Gostja tokratne oddaje, psihiatrinja Tina Šubic-Metliković, še opozori, da duševne motnje spremljajo številni predsodki in stigma. Tudi zato prizadeti posamezniki in posameznice odlašajo z iskanjem ustrezne psihološke ali psihiatrične pomoči. Nekaj možnih poti pomoči in zdravljenja smo poslušalke in poslušalci dodali k članku današnje oddaje Ultrazvok na spletu in med podcasti.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V hormuški ožini je eksplodiral tanker, potem ko je zadel pomorsko mino, navaja iranska tiskovna agencija Tasnim. Plovilo naj bi pred incidentom skrenilo s poti, ki jo je za prečkanje ožine začrtal Iran. Svojo blokado ožine nadaljuje tudi ameriška vojska. Kot so sporočili iz vrhovnega poveljstva, so preusmerili 12 plovil, onemogočili 2, ki blokadi nista upoštevali, na še 2 pa so se vojaki ukrcali, da bi preprečili prečkanje. Brazilska desna liberalna stranka je včeraj za svojega predsedniškega kandidata predlagala senatorja iz Rio de Janeira Flavija Bolsonara, sina zaprtega nekdanjega predsednika Jairja Bolsonara. Na oktobrskih volitvah se bo pomeril s trenutnim levičarskim predsednikom Luizom Inacio Lulo da Silva. Ljubljanska policijska uprava tudi voznike ejski rojev svari pred uživanjem alkohola. Minuli konec tedna so namreč obravnavali 2 prometni nesreči, v katerih sta bila samo odeležena voznika električnih skirojev, pri katerih je preizkus alkoholiziranosti pokazal visoko prisotnost alkohola. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorkič je izpadel v četrtfinalu turnirja serije VTT Star Contender v brazilskem São Joséu dos Campos, kjer ga je s 3-0 v nizih premagal Japonec Yukiya Uda. Vremenska napoved, dokaj jasno bo s popoldanskimi plohami in nevihtami v notranjosti. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme.